what you want.

0: Liikkeen aamu.
1: Ja sitten mennään taas oikein hyvää huomenta, torstai huomenta, aurinkoinen aamu meillä on. Tosi viileä, kannattaa laittaa pipo ja hanskat päähän, jos lähdette pyöräilemään. Virhelyönti on pelkästään huppu, uskokaa tähän.

0: 3 astetta näyttää mittari, päivän ylilämpötila kuitenkin 12 astetta tuolla myöhemmin iltapäivässä ja erittäin selkeältä nyt näyttää sitten keli. Tänään nimppareitaan viettävät Helmi sekä Kastehelmi, oikein hyvää merkkipäivää teille. Ja mitäs muuta tällä päivämäärällä on kuulkaa tapahtunut, niin 7. päivä toukokuuta vuonna 1995. En sano, että Suomen kaikista tärkein historiallisin päivä on tässä näin, tietenkin itsenäisyyspäivä ja muut tällaiset merkkipäivät menee edelle, mutta tämä on ehdottomasti yksi tällainen iso paalu. Ja kyseinen vuosi kertoo tällä päivämäärällä, että Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa loppuottelussa Ruotsia vastaan vuonna 1995, ja kyllä se muistan sen kuin eilisen, voisi sanoa tällä tavalla, ja oltiin lapsena pihalla, no 10-vuotiaita nassikoita oltiin siinä, ja muistan sen, kun sitten omakotitalon alueella ihmiset ihan oikeasti tuli tuonne takapihan kuisteille ja aikuiset ihmiset huuti siellä, että jee, Suomi voitti maailmanmestaruuden. Ja tämä oli pitkään odotettu juttu ja näin siinä sitten loppujen lopuksi kävi. No tämän jälkeen ollaan sitten saatu näitä kultamitalleita. MM-kultaa yhteensä 4 kappaletta, hopeaa meillä 9, pronssia 3, 1 olympiakulta myöskin ja 2 olympiahopeaa ja sitten 5 olympiapronssia. Näin taisi olla. Ja nyt kun katsotaan kevääseen, niin ensi viikollahan sitä aletaan kuulkaa pelaamaan jääkiekkoa. 15. päivä on se hetki, kun kello 17.20 Suomi kohtaa Saksan. Ja sitpä läpytellään tätä sarjan alkua ihan tuonne tiistai 26. päivä toukokuuta saakka. Tämä pikkusen alkaa nyt myöhässä ja toki johtunee tästä keväästä, jossa on pelattu sitä jääkiekkoa nyt sitten näin. Eli loppuottelu on 31. päivä tätä kuuta, eikä siihen käynyt niin kovin pitkä aika enää ole. Mutta tällainen merkkipaalu, 7. päivä toukokuuta. Hetken kuluttua mennään uutiskoosteeseen. Katsotaan, mitä yön uutiskooste meille oikein kertoo. Hyvää huomenta kaikille ja laitetaanhan kunnolla polkastaan, kuulkaa, käyntiin tää nyt.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Kap Verden edustalla ankkuroituneelta risteilyalukselta on nyt evakuoitu 3 potilasta tappavan hantavirusepäilyn vuoksi, näin kertoo WHO. Evakuoiduista 2 on vahvistetusti saanut tartunnan ja heidän tilansa on vakava. Potilaita on kuljetettu hoitoon muun muassa Alankomaihin ja Saksaan. Risteilyalus jatkaa matkansa kohti Kanarian saaria ja lähes 150 ihmistä on edelleen karanteenissa tuolla aluksella. Ja he ovat toistaiseksi oireettomia, mutta evakuoinnit on tarkoitus aloittaa lähipäivinä. Hantavirus tarttuu yleensä jyrsijöistä, mutta joissakin tapauksissa myös ihmisestä toiseen. Ja tähän mennessä aluksella on kuollut 3 ihmistä. Paavi Leon on määrä tavata tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin vain joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hän alkoi haukkua paavia. Ja tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Yhdysvalloissa New Yorkin Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet keskiviikkona jälleen ennätyskorkeuksissa. S&P 500 oli pörssipäivän päätteeksi 1,5% nousussa, kun taas Nasdaq oli 2% verran plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 1,2% nousussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet toiveet siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin välille oltaisiin saamassa rauhansopimus.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: kaukoisen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään torstai-aamuna sää on selkeä. 3 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 12 astetta tuolla alkuillassa. Jonkin verran tuulen suunta pyörii päivän aikana. Asettuu tuossa illassa puhaltamaan sitten lännestä. Ja tällä hetkellä hyvin heikosti. Noin 1 metriä sekunnissa puhaltaa. Puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta kuitenkin 7 metriin tässä päivän aikana.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: sykä.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Karjalainen syke.

0: 6.28 on kello torstai aamuna, oikein kauniisti aurinko tuolla valasee. Ja päivällä pituutta ihan hurjasti jo, illalla ihmetyttää, että eikö täällä tule pimeätä ollenkaan. Nimittäin 17 tuntia ja 5 minuuttia päälle siihen. Aurinko laskee tuossa 9:30 hujakoilla ja nousee sitten tuossa ennen puoli viittä. Hei, kävin eilen leffassa pyörähtämässä ja jaan kohta tuon kokemuksen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No siinäpä se oli se aamuavausbiisi, Michael Jacksonilta, Bad, ja Who's Bad, kysyttiin kappaleessa. Ja näinpä kysyin myös itse tuolla elokuvateatterissa eilen monta kertaa. Mulla on vähän vaikeuksia istua siellä paikalla, jos joku puhua pölpättää takana. Ja no sitten lipun vausta vaiheessa oli, kävin siis katsomassa Michael-elokuvan, joka kertoi Michael Jacksonista. Lippua kun ostin, niin katsoin, että ei ole hirveästi porukkaa tänään tulossa leffaan, että jes, saan olla ihan rauhassa ja toivottavasti ei ole ketään pölisijöitä siinä. Ja sitten jotain mainokset kun alkoi, niin mietin vaan siinä, että eikö ihmiset tosiaan ymmärrä sitä, että näitä mainoksiakin, elokuvamainoksia, trailereita olisi kiva katsoa sillä tavalla, että kukaan ei mölisisi siellä salissa. Ja tollaset vähän yli parikymppiset siinä vaiheessa pölisi ihan keskenään siellä. No, ajattelin, että annetaan mahdollisuus tässä nyt kuitenkin sitten, että elokuva kun alkaa, niin jos tämä jatkuu, niin varmasti kyllä sanon sitten, että voisitteko olla hiljaa siellä, että olen maksanut tästä lipusta ja haluaisin katsoa rauhassa. Tämä lukee itse asiassa järjestyssäännöissä myös tuolla elokuvateatterissa, että älä puhu elokuvan aikana, vaan jätä se sitten sinne sen jälkeiseen hetkeen. No sitten takapuolella istui seuraavassa rivissä muutama paikka sivuunpäin joku tällainen 60-vuotias pariskunta, ja siinähän se puhe sitten alkoi. Ihmet, että ei ole totta, että onko nyt näin, että ei ole oikein hanskassa etiketti tälläkään sakilla tässä näin, että kilometrejä jo sen verran takana, mutta katsotaanpa omaan napaan kuitenkin pelkästään, että ei anneta muille rauhaa, että pölistää nyt nämä omat mukavat tässä ja ihana hetki meille kahdelle on tästä tulossa. Niin menkää itteenne, älkää pöliskö enää koskaan elokuvissa. Ja elokuva oli, en sano siitä sen enempää, mutta että tällainen toksinen ihmissuhdehan siinä nyt sitten aika vahvasti oli tämä teema. Ja ehdottomasti antaa varmaan voimaa sellaisille ihmisille, kenellä on tällaisia toksisia ihmissuhteita elämässä. Vaikka nyt kannattaa käydä katsomassa leffa ja sitten miettiä sellaista asiaa kuin rohkeus ja millä tavalla ehkäpä päästä irti näistä toksisista ihmissuhteista. Se voi nimittäin saattaa antaa sitten elämä ihan uudenlaista lentoa ja mahdollisuuksia ja olla luova ja tehdä sitä, mitä oikeasti itse haluaa, olla vapaa niin sanotusti. Eikö kuulosta aika normaalilta mun mielestä ainakin? Jos ei, niin kannattaa pysähtyä hetkeksi. Mutta tosiaan Michael-elokuva pyörii nyt teattereissa. Ja hei, leffateattereihin mielenkiintoinen asia, Finkinoihin. Joensuussa on Savokinot, Lappeenrannassa Finkinot, ja mikä mahdollisuus nyt nimittäin. Finkino tuo Lappeenrannan Strand-teatterinsa elokuvien kuukausijäsenyyden. Ja tämän uuden palveluhinta on alkaen 26,90 euroa kuukaudessa. Eli 26,90 kuukaudessa, ja tällä maksulla voi katsoa joka päivä elokuvan. Siis käsittämätöntä. Hieno homma. Katsotaan, lähteekö Savonkino tähän ralliin mukaan.

0: Bad Boys lauloi Inner Circle, kello on 6.43 ihan kohta. Ja hei, päivän kysymys esitetään ihan pian. Sulla on mahdollisuus voittaa 50€ lahjakortti konttiravintola Mortoniin. Ja tämä lahjakortti käy jokaisessa Morton ravintolassa. Jos et tiedä, että minkälaisia tuotteita oikein siellä tarjoillaan, niin käypä katsoa meidän some esimerkiksi. Siellä nyt on aika kivan näköistä kuvaa ja keli kun sattuu vielä kohilleen, niin se näyttää just tuolta. Hetken kuluttaa päivän kysymys.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tosiaan 50 euron lahjakortti konttiravintola Mortoniin jaossa tänään tuossa kello 10.45 samoin huomenna. Paitsi huomenna joudutaan vähän venkslaamaan ehkä aikataulu ja arvonnan suhteen, koska siellä useampi setti odottaa kello 10.30 jälkeen. Muun muassa Ilosaarirokin lippuja 2 kappaletta. 3 päivän lippuja laitetaan huomenna jakoon ja vielä ehdit osallistua tuolla somen puolella tähänkin kilpailuun. No, joka tapauksessa päivän kysymys yhteistyö konttiravintola Mortonin kanssa jatkuu huomiseen saakka. Tänään päivän kysymys kuuluu näin. Tämä onkin tosi paha, tosi paha. Syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Tähän kuuluu varmasti vähän se miljöö myös tähän kysymykseen. Moni miettii sitä, että jos on tällaisessa ravintolassa, jossa sisätiloissa tarjotaan tällaisia hamppareita, tai no olkoon se missä tahansa, terassilla myös. No en tiedä, siis nyt meni kyllä vaikeaksi. Itse suosin sitä, että käsi. Ehdottomasti. Se on sellaista kunnon treffiruokaa. Ei muuta kuin pursutellaan niitä majoneeseja sinne ja haukataan kunnolla oikein ja vähän pyyhitään sitten suunpieliä tällä tavalla. Mutta kyllä tulee, hampurilaiset tulee kyllä syötyä itse ainakin käsiin. Harvemmin haarukalla ja veitsellä. Toki siinä tapauksessa, jos se ravintola ei tarjoa sitä sellaisessa taskussa, niin onhan se vähän ikävämpi sitten ottaa siitä otetta. Mutta päivän kysymys kuuluu siis, että syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Numero on 050-330-9443. Laitapa tulemaan viestiä tänne näin ja oot mukana sitten tämän aamun arvonnassa.

0: arjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikalliset uutiset tarjoilee hetken kuluttua Arttu Koistinen, tuhansien uutisten mies. Pitkäaikainen rehtori irtisanoutuu Heinävedellä, siinä ensimmäinen aihe. Ja toinen, Imatran kaupunki on budjetoinut tämän vuoden asfaltointeihin 1 000 000 euroa. Jatketaan sykkeen aamussa kello 11 asti heti uutisten jälkeen. Hyvää huomenta.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtori Heli Mikkonen irtisanoutuu virastaan kesäkuun alusta lukien. Hän on työskennellyt Kuopion Neulamäen koulun rehtorina huhtikuun alusta lähtien. 57-vuotias Mikkonen pitää järjestelyä tavanomaisena, sillä hän on vielä virkavapaalla työstään Heinävedellä. Mikkonen aloitti opettajana Heinävedellä vuonna 2001. Hän on vaihtanut työpaikkaansa, koska hän kaipasi uusia asioita ja vaihtelua elämäänsä. Imatran kaupunki on budjetoinut tämän vuoden asfaltointeihin 1 000 000 euroa. Budjetti on pysynyt samana 3 vuotta. Kaupungin insinööri Väinö Juvakka kertoo pelänneensä hintojen nousua maailmanpoliittisen tilanteen takia, mutta hinnat ovat melko samanlaiset kuin viime vuonna. Suurimmat päällystysurakat kohdistuvat Tainionkoskentielle ja Paperharjuntielle. Viime talvi on jättänyt jälkeensä harvinaisen paljon laajoja painaumia ja routavaurioita. Joensuun mailaa on aloittanut kautensa miesten superpesiksessä voitolla. Joma on voittanut Ankkurit Alajärvellä lukemin 2-0 eilen. Tuoreen pelinjohtajan Markus Virseniuksen mieltä lämmittää muun muassa se, että Joma sai onnistumisia laajalla rintamalla. Joman seuraava ottelu on lauantaina, jolloin kotiavaukseen Mehtimäelle vieraaksi saapuu Vimpelin veto. Ja sitten STT:n uutisia. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena Ylen kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus on 23,7%. Toisena on pääministeripuolue Kokoomus 17,6% kannatuksella. Seuraavina tulevat Keskusta ja Perussuomalaiset. Ylen mukaan suurimpien puolueiden takana vihreiden kannatus jatkaa piristymistään. Puolueen kannatus on tuoreimmassa mittauksessa hieman yli 9%. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Eilen illalla Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Matkustajien on tarkoitus odottaa heitä noutavien lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.

0: Tänään torstai-aamuna sää on selkeä. 3 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 12 astetta tuolla alkuillassa. Jonkin verran tuulen suunta pyörii päivän aikana. Asettuu tuossa illassa puhaltamaan sitten lännestä. Ja tällä hetkellä hyvin heikosti, noin metriä sekunnissa puhaltaa. Puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta kuitenkin 7 metriin tässä päivän aikana.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Pineapple Sunrise ja Beach Weather oli yhtye, joka esitti tuon kappaleen. Kello on pian 8 minuuttia yli aamu 7. päivä toukokuuta jo. Kuulkaa, viikko tässä on nyt sitten lusittu tätä mahtavaa toukokuuta. Suomalainen kalenteri juhlii tänään helmiä sekä kastehelmiä. Onneksi olkoon nimipäivän johdosta. Ja kuten tuossa mainittiinkin heti lähetyksen alkuun, niin nyt ketkä tulitte kuulolle vasta, niin tänään on merkkipäivä. Vuonna 1995 tällä päivämäärällä Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailman mestaruutensa. Ja totta Mooses sitä Ruotsia vastaan. Kuinka moni näki tuon pelin, käsi on ainakin täällä ylhäällä täällä studiossa. Jännittäviä tilanteita. Aamussa edetään musiikilla, hetken kuluttua mennään paikallisuuksiin.
1: Sykkeen aamu.

kuumaa yhtyä ja hyvän päivän tutut. Ennen sitä Vilma Alina, mä kävin täällä 7.15 kello tässä vaiheessa torstai aamua. Hyvää huomenta vaan. Sykkeen aamua kuuntelet ja Kaverilovin Antti täällä studiossa kello 11 asti. Tossa kerkesin jo vähän antaa palautetta tai ehkä kiukutella ensimmäisellä tunnilla elokuvateattereista. Siellä ihmiset pölisee, vaikka se on myös järjestyssäännöissä kielletty sen myös moraalin lisäksi. Kiukuttelua huomaa liikenteessä yllättävän paljon. Siis jos ajatte autolla tai pyörällä tai kävelette, niin seuratkaa, jääkää hetkeksi. Jos olette kävellä, niin jääkää hetkeksi paikalle vaikka johonkin liikenneympyrän reunaan ja kattokaa siellä niitä ihmisten reaktioita millä tavalla. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun joudutaan pysähtymään autolla siihen ympyrään, kun joku ei ymmärrä mennä siitä ympyrästä siihen just ennen suojatietä odottamaan, että joku kävelee siitä, vaan jää tukkimaan sitä ympyrää. Voi hyvänen aika. Noni, rauhassa otetaan. Myös muut järjestelyt kevyen liikenteen osalta saattaa herättää tunteita. Muistan tuossa vuosia sitten pyöräilin Suvantosillan yli ja joku sitten siellä iäkkäämpi rouva henkilö jäi huutelemaan sitten taakse, että hei, ei tästä saa pyöräillä, sinun pitää ajaa tuolla toisella puolella. Mutta ei näin ollut. Ei ollut näin, eli sitä ei oltu rajoitettu ainakaan siinä vaiheessa. Tällä hetkellä ei ole tullut pyöräiltyä tuonne Niinivaaran puolelle ja takaisin sen vertaa, mutta mun mielestä siinä ei ole rajoitusta, etteikö saisi molempiin suuntiin polkea. Olenko väärässä? Voin olla. Tämä tarkistetaan aamun aikana. No, joka tapauksessa Joensuussa Siltakadun silloilla on nyt otettu käyttöön uudet liikennejärjestelyt nimenomaan pyöräilijöille ja sähköpotkulautailijoille. Eli Itä- ja Kanavasillalla pyöräkaistat, ne ovat nyt yksisuuntaisia. Ja kulkusuuntaa ohjataan sekä uusilla liikennemerkeillä, kielletty ajosuunta lukee siinä, että asfalttiin maalatuilla nuolilla myös. Ja aiemmin pyöräily on ollut sallittua molempiin suuntiin. Eli jatkossa rautatieaseman suuntaan kuljetaan keskustasta sitä Kerubin puoleista kaistaa ja keskustaan päin sitten sitä Pielisjoen linnan puolta. Ja jalankulkijoihin muutos ei vaikuta, vaan he voivat edelleen liikkua molemmin puolin siltaa kumpaankin suuntaan. Siis odotan ehdottomasti, että joku huutelee siellä nyt, että ei saa kävellä sitten tiettyyn suuntaan, vaan täytyy mennä toiselle puolelle katua. Paljon sitä vetoa, niin näin tulee käymään. Mutta tämän muutoksen taustalla on turvallisuus, eli sillat on pyöräilijöille melko kapeita ja yksisuuntaisilla pyritään sitten vähentämään näitä vaaratilanteita. Voitte kuvitella, kun sieltä tulee vastaan toinen, pyörät kohtaavat, metrin leveä tämä juttu ja molemmilla on hirmuiset hartiat, kun ollaan salille menossa ja tulossa sieltä. Eli kyseessä on siis Joensuussa tämmöinen ensimmäinen tämän tyyppinen ratkaisu ja vastaavia järjestelyitä todennäköisesti nähdään lisää jatkossa.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Karjalainen syke.

0: Katri Ylander, ja onko vielä aikaa? 7.26 kello. Hei, nyt alkaa olla se aika, kun sitten euroviisuja päästään jännittämään. Kuinka mahtaakaan käydä Pete Parkkoselle ja Linda Lampeniukselle? Jos oot käynyt katsomassa vedonlyöntikertoimia, niin siellä pienin kerroin heillä on, eli voittoa povataan. Tiukka kisa varmasti tulee. Jännä nähdä, että millä tavalla sitten yleisö reagoi muihin esityksiin. Ja toki näitähän pystyy katsomaan tuolta YouTuben puolelta jo, eli tällaisia reaktiovideoita. Näitä oli mahtava muuten katsoa siinä vaiheessa, kun Liekin heitin kappale julkaistiin. Ja sitten ulkomailla olevat ihmiset, ketkä seuraavat tätä uuden musiikin kilpailua ja sieltä nousevaa kappaletta, joka edustaa sitten maata euroviisuissa, niin aika hienoja reaktioita sitä ihmisillä oli, ja varsinkin se loppu siinä kappaleessa, niin se kohoaa todella hienosti ja kestää hyvin pitkään sillä räjähdyksenomaisesti, niin se oli sellainen kliimaksi, mikä herätti varmasti tällaista ihmetystä ja wow-efektiä. Mutta otetaan toi kappale kuunteluun nytten.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Siinä ensi viikolla sitten kuullaan, että kuinka käy ja minkä takia tuosta nyt pölisin äsken, niin nyt on poikkeuslupa annettu. Historiaa on tehty, nimittäin Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa. Hyvin poikkeuksellisesti tämä asia on varmistunut keskiviikkona, eli eilen harjoitusten jälkeen. Ja todella harvinainen lupa on siis kyseessä. Euroviisussa nuo instrumentit yleensä tulee sieltä taustanauhalta koko musiikkia nyt sitten. Lampenius saa esittää osia kappaleista oikeasti ihan livenä. Ja tätä päätöstä pidetään merkittävänä sen takia, että tavallaan aitoutta ja näyttävyyttä saadaan tähän esitykseen tietenkin lisää, jotka saattaa sisältää myös riskejä, eli teknisiä haasteita. Entäs sitten, jos joku viulun mikrofoni vaikka menee rikki tai viulun kaula katkeaa tai jotain muuta, no sehän menee sitten ihan plörinäksi siinä. Mutta onhan tämä nyt hieno homma, että ihan live-musiikkia saadaan. Ja entäs sitten tulevaisuudessa, nyt kun tämä niin sanottu jutun mukainen Pandoran lipas on avattu, eli kissa on otettu pöydälle ja haettu lupa ja saatu. Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että muutkin artistit voivat alkaa hakea tällaisia vastaavia lupia. Ja oishan se nyt aika hienoa, että jossain vaiheessa täysin live-vetoja nähtäisikin noissa Euroviisuissa. Halko, maailma pyörii taas sen jälkeen Thin Lizzyä.

Jatketaan musiikilla ja hetken kuluttua jälleen paikallisia aiheita nostetaan ja puhutaan Lappeenrannasta ja uudesta suunnitelmasta, joka koskee torialuetta.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
3: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

Lappeenrannassa kauppatorin uudistaminen otti askeleen eteenpäin, kun kaupungin valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen selvin luvuin. Eli homma nytkähti eteenpäin, kun tämän päivän termejä käytetään. Siellä äänestyksessä lukemat on ollut, että 43 ja 8. Näin taisi olla, kyllä vaan. Etelä-Karjalan osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola, hän pitää päätöstä vahvana. Muistuttaa kuitenkin, että tämä uusi kauppatorihanke etenee hyvin rauhassa. Kaavasta voi vielä valittaa ja tämä nyt tietenkin valittaminen viivästyttää toteutusta. Suunnitelmissa on siis rakentaa uusi kauppahalli siihen torin pohjoispuolelle S-Marketin yhteyteen ja näinpä myös torin alle tulisi sitten pysäköintihalli. Nykyinen kauppahalli tietenkin vaarassa joutua purkuun ja tämä on herättänyt erittäin paljon tunteita ja keskustelua. Me ollaan suomalaiset vähän sellaisia, että tietenkin katsotaan viimeiseen pisteeseen asti ennen kuin aletaan keskustelemaan asioista. Ja tämä on ihan hyvä herätäkin tähän näin ja käydä tämä keskustelu loppuun. Että sitten ei kannata myöhemmin purppasta enää, että kyllä minä olisin halunnut sanoa vielä muutaman sanan tähän hommaan, vaan se aika on nyt. Nyt voi vielä valittaa ja toimia niiden asioiden puolesta, mitkä tuntuu itselle oikeilta. Tarkempi suunnittelu alkaa vasta myöhemmin sitten, kun kahva saa lain voimaa ja tavoitteena on moderni ja toimiva tori, jossa huomioidaan sekä yrittäjät että kaupunkilaiset. Havainnekuva löytyy Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Tänä aamuna on julkaistu Harri Manskisen kirjoittama juttu. Otsikko kuuluu näin, että EK odottaa mahdollisia valituksia kauppatorista. Neuvottelut yrittäjien kanssa alkavat, kun kaava saa lain voiman. Ja mun mielestä on hieno maininta tässä jutussa myös se, että vetyyrittäjät otetaan huomioon tässä. Että Joensuussa on Karjalan piirakkayrittäjät ja Lappeenrannassa sitten vetyyrittäjät. Ja ehdottomia kulmakiviä nämä ovat omalle kaupungille ja sellainen tietty vetovoima myös. Ensi viikollakin, kun tulee mentyä Lappeenrantaan, tiistai- ja keskiviikon lähetykset tehdään sieltä, niin kyllä ajattelin muuten käydä torilla vetyn nappaamassa ihan varmasti. Ja sitten kun tuun kotiin, niin heti junalta kun hyppään, niin se on Karjalan piirakan haku sitten tietenkin tuliaisiksi. Niitä ei kannata viedä, kun ne on niin yleisiä juttuja. Että ehkäpä siellä Fatserilla tulee sitten pyörähdettyä. Mutta joo, tällainen on. Ja havainnekuvat, nämä on aina mielenkiintoisia. Antaa osviittaa siitä tulevasta näkymästä, että mitä se voisi olla. Suosittelen katsomaan. Ja havainnekuviin nyt sitten, kun päästään, niin kurkatkaapas myös sitten tuolta Karjalaisen verkkosivuilta, että miltä näyttää tämä uusi musiikki- ja kulttuuritalo, jota sinne nyt kovaa vauhtia aletaan pykätä Sirkkalan puistoon.

Kello 8 uutiset hetken kuluttua toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että pitkäaikainen rehtori irtisanoutuu Heinävedellä. Toisena aiheena Imatran kaupunki, joka on budjetoinut tämän vuoden asfaltointeihin 1 000 000 euroa. Jatketaanpa musiikilla kohti uutisia. Hyvää huomenta.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassin löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Heinäveden yläkoulun ja lukion rehtori Heli Mikkonen irtisanoutuu virastaan kesäkuun alusta lukien. Hän on työskennellyt Kuopion Neulamäen koulun rehtorina huhtikuun alusta lähtien. 57-vuotias Mikkonen pitää järjestelyä tavanomaisena, sillä hän on vielä virkavapaalla työstään Heinävedellä. Mikkonen aloitti opettajana Heinävedellä vuonna 2001. Hän on vaihtanut työpaikkaansa, koska hän kaipasi uusia asioita ja vaihtelua elämäänsä. Imatran kaupunki on budjetoinut tämän vuoden asfaltointeihin 1 000 000 euroa. Budjetti on pysynyt samana 3 vuotta. Kaupungin insinööri Väinö Juvakka kertoo pelänneensä hintojen nousua maailmanpoliittisen tilanteen takia, mutta hinnat ovat melko samanlaiset kuin viime vuonna. Suurimmat päällystysurakat kohdistuvat Tainionkoskentielle ja Paperharjuntielle. Viime talvi on jättänyt jälkeensä harvinaisen paljon laajoja painaumia ja routavaurioita. Joensuun Mailaa on aloittanut kautensa miesten superpesiksessä voitolla. Joma on voittanut Ankkurit Alajärvellä lukemin 2-0 eilen. Tuoreen pelinjohtajan Markus Virseniuksen mieltä lämmittää muun muassa se, että Joma sai onnistumisia laajalla rintamalla. Joman seuraava ottelu on lauantaina, jolloin kotiavaukseen Mehtimäelle vieraaksi saapuu Vimpelin veto. Ja sitten STT:n uutisia. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena Ylen kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus on 23,7%. Toisena on pääministeripuolue Kokoomus 17,6% kannatuksella. Seuraavina tulevat Keskusta ja Perussuomalaiset. Ylen mukaan suurimpien puolueiden takana vihreiden kannatus jatkaa piristymistään. Puolueen kannatus on tuoreimmassa mittauksessa hieman yli 9%. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Eilen illalla Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Teneriffalle lauantaihin mennessä. Matkustajien on tarkoitus odottaa heitä noutavien lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Tänään torstaina sää on aamupäivästä selkeä. Jonkin verran näyttää nyt ennusteessa, että iltapäivän puolella

0: pilvi alkaa. Ilmantuotto tuonne taivaalle. 7 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 12 astetta. Ja kauhean paljon vaihtelee tuo tuulen suunta tällä hetkellä. Hönkii koillisesta, mutta asettuu tuossa alkuillasta sitten lännestä puhaltamaan. Ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: Hyvää torstai-huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Mukavasti ollaan herätty tähän torstaihin. Ja kuten tuossa äsken säässä kerroinkin, niin iltapäivän puolella jonkin verran sää pilvistyy. Eli tuolla alkuiltaan saakka sitten puolesta päivästä lähtien pilvistä on. Mutta sitten selkenee taas. Se näyttää siltä, että perjantaista tulee oikein mahtava. Aurinkoista keliä povataan tuonne keskipäivästä iltaan saakka. No, sehän nähdään, että kuinka tässä käy. Aika kylmä oli tuossa aamulla, kun lähti polkemaan pyörällä. Tällä hetkellä 7 astetta näyttää olevan mittarissa. Kuulkaas, huomenna suuri arvonta. 2 kappaletta Ilosaarirokin lippuja laitetaan jakoon, eli 3 päivän lipuista on kysymys. Voit vielä osallistua tähän kisaan sosiaalisen median puolella. Sieltä löydät Ilosaarirokki-kilpailun, eli sellainen radion kuvahan siinä on, niin käypä lukemassa ohjeet, että mitä siellä pitää tehdä. Ja näin olet mukana arvonnassa. Hirmuinen määrä ollaan saatukin sinne viestejä, onnitteluita, toivekappaleita. Kiitos näistä kaikista. Sykkeen synttäriviikkoa siis vietetään, ja 3 vuotta tuli täyteen näillä näppäimillä. Myöskin tuo Mortonin arvonta, eli lahjakorttia konttiravintola Mortoniin, laitetaan tänään tuossa 10.45 jakoon. Se on suuruudeltaan 50 euroa. Näin ollaan maanantaista asti tehty, ja vielä tänään sekä huomenna toimitetaan 50 lahjakortit joillekin, ketkä vastaavat päivän kysymykseen. Kivasti ollaan saatu vastauksia, luetaan tällä tunnilla niitä. Päivän kysymys kuuluu tänään, että syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Aika yksimielistä on ollut tämä vastauslinja tähän mennessä, ja pureudutaan kuten burgeriin niin tuossa hetkisen kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Evillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niinpä niin, millä kappaleella herätään tähän aurinkoiseen, toistaiseksi aurinkoiseen torstaihin. Tuossa aamulla oli ilo lukea, että heti oli tullut, itse asiassa eilen jo lähetetty viesti, että hei, voisitteko soittaa tämän kappaleen. Ja nyt ajattelin, että soitetaan se sitten tuossa 8.45, ellei viesti sumaa tänne tuu, ja jos sieltä nyt sattu sitten vielä parempaa valintaa tulemaan, no mikäpä minä siitä päättämään, no tavallaan kyllä, niin laittakaa tänne vaan tulemaan 050-330-9443, mikähän se voisi resonoida tähän torstai-aamuun kappale. Ja tuo numero, minkä äsken sanoin, eli 050-330-9443 on se numero, mihin voit laittaa WhatsAppilla viestiä tulemaan tänne studioon. Päivän kysymykseen voit vastata, ja näin olet mukana sitten tuossa arvonnassa, joka suoritetaan 10.45. Kysymys kuuluu, syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Ja sulla on mahis voittaa 50 euron lahjakortti Mortoniin. Nyt on sitten mukavasti saatu vastauksia tänne. Ei ihan 100-prosenttisesti olla samaa mieltä, mutta tässäpä näitä tulee. Anja vastasi näin, että huomenta käsin syön, helposti onnistuu. No sitten seuraavan vastauksen meille on lähettänyt Elina. Hän kertoo, että heippa sykkeen väki, Mortonissa syön hampurilaisen aina haarukalla ja veitsellä. Tällä tavoin syöminen on siistiä ja toisaalta arvokastakin, kun kyseessä on laadukas tuote. Niin, kyllä se ehkä riippuu tilanteesta. Kyllä kiva on vetää ihan kummin vaan. Ja jokaisella on se oma mieltymys. Katsotaan sitten seuraava. Sari laittaa viestiä tänne, että aina on tullut syötyä burgerit käsin ja näin jatkossakin. Tämä on selkeä linja. Sitten Anne laittoi viestiä, että kyllä burgeri pitää syödä käsin, vaikka tulisi miten hienosti serveerattuna lautaselle. Maistuu parhaalta, kun puolet naamasta ja kädet kyynärpäitä myöten sotkussa. Sitten otetaan vielä Akin viesti. Aki vastasi näin, että moi, päivän kysymykseen vastaus. Kyllähän burgeri syödään ehdottomasti käsin. Silloin on sallittua majoneesiin valvoa pitkin poskia. Ja sehän on, hampurilainen on tämmöinen anteeksi annettava ruoka. Jos sulla on naama, ihan miten sattuu siis siinä majoneesissa ja muissa kastikkeissa, ketsupissa ja tällä tavalla, niin se on ihan ok. Se on ihan ok. Lasten kanssa kaikki olette samannäköisiä siinä, että ne on ihan naamat jokaisella, missä sattuu salaattia, saattaa roikkuu poskesta, mutta se on ihan ok. Mutta sitten jos on haarukka ja veitsi kädessä ja sitten se on se sama tilanne, niin sitten on sellainen, että OMG, mitä oot tekemässä? Mitä muita ruokia tämmöisiä? Wingsit voisi olla kans esimerkiksi, että jos se majoneesi käsillä syöminen ja naaman sotkuisuus, ne on niin kuin yhtälö ja se on ihan ok siinä vaiheessa. Lueskellaan näitä vastauksia lisää tuossa myöhemmin, mutta kun viestiä tulemaan näköjään koko ajan tänne tulee jonkin verran näitä viestejä tälläkin hetkellä. Kastikkeesta puheen ollen, majoneesista hypätään ketsuppiin. Tällainen aasisilta tähän kappaleeseen.

0: Karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
6: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
5: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
6: Aa, ihan sparhautta.
5: Sparaati paikalla.
6: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
7: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Karjalainen syke.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Liikenneturva messissä sykkeen aamuissa ja tosiaan mainoksia aina tupsahtelee välillä. Hyvä niin, moni, että ei taas mainoksia, mutta hei, näin se homma toimii. Me ollaan kaupallinen radio ja meillä on kunnia olla mukana myös kaikkien teidän yritysten tarinassa. Ja minkälainen radio on kanavana nyt sitten mainostaa? Minkälaisia hyötyjä siitä on? Hetken kuluttua meillä on linjojen päässä Laura Malin, eli Atlas Pointin toimitusjohtaja, ja kuullaan hänen kokemus siitä.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Nyt meillä on siellä linjojen päässä Atlas Pointin toimitusjohtaja Laura Malin ja puhutaan radiomainostamisesta. Tämä on tosi tärkeä meille kaupallisena radiona ja nyt haluaisinkin tietää, että millainen on erinomainen radiomainos?
2: No sellainen, että se puhuttelee sitä kuulijaa jollain tavalla siihen hänen omaan tilanteeseen osuvasti. Meillä on ollut näitä tämmöisiä tilan tarpeita, joita ollaan tarjottu asiakkaalle, niin semmoisella humoristisella kärjellä ollaan sitten puhuteltu sitä tunnetta, että miltä tuntuu, kun paikat pursuaa tavaraa, niin ne on niin kuin osuvia, että se osuu sinne ihmisen niin kuin omaan tarpeeseen tai hetkeen.
1: Joo, se on kyllä sellainen kulma, että millä kun lähestyy, niin tulee semmoinen hyvä mieli ja ihminen jaksaa kuunnella sitä mainosta ja hyvä tällainen loppunoste yleensä löytyy näistä. Mutta minkälainen rooli radiolla on sitten teidän markkinointikokonaisuudessa?
2: No somehan on tänä päivänä hirmu tärkeä, eli se on ehkä meillä ykkösenä, mutta radio- ja lehtimainokset tulee siinä semmoisella jaetulla kakkossijalla meillä.
1: Miten te päädyitte mainostamaan justiinsa Sykkeellä?
2: No se on se paikallinen kanava, jossa niin kuin tiedetään, että meidän asiakkaat, monet niin kuin sekä yrittäjät että yksityiset kuuntelee sitä paljon automatkoilla ja työpaikoillakin, niin koettiin, että se on meille tosi osuva sitten tavoittaa heidät.
1: Onko joku kampanja tai hetki, joka on jäänyt erityisesti mieleen, kun te olette ollut tekemässä näitä mainoksia?
2: No eniten on jäänyt mieleen tämä meidän viimeisin. Meillä oli tällainen humoristinen tilan tarpeen mainos, jossa oli mukana kampanja Kärki. Ja sitä kautta meille tuli sitten aika paljon asiakkaita, että se osui niin kuin tosi hyvin heidän tähän niin kuin keväthetkeensä, kun monet niin kuin raivailee paikkoja ja kaipaa uutta tilaa ja näin, niin sitä kautta niin kuin onnistuttiin tosi hienosti nyt. Me on tavoitettu uusia asiakkaita sieltä radion kautta ja etenkin pysytty silleen mielessä. Et siihen mä koen, että radio on tosi hyvä, että siellä tulee kivasti niitä toistoja ja sitä kautta niin kuin pysytään mielessä, kun tulee asiakkaalle tarpeita.
0: Karjalainen Syke.

0: arjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu kello 11 asti ja hei, kello on 8.43. Muutaman minuutin päästä soitetaan tuo herätyskappale tälle torstaille.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke. No, I turn wrong. Left your heart on. Is that what devils do?

0: Pilatus Evillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Joo, tänne kun tulin aamulla töihin kukon laulun aikaan, kauhean kylmä oli pyöräillä, mutta teki oikein hyvää, pitää pysyä kunnossa, linjat kuosin, kesä 2026 kunto, katsotaan päästäänkö sinne. Mutta joo, oli viesti tullut joka tapauksessa WhatsAppissa ja tämä oli pistetty jo eilen tähän lähetyksen jälkeen näköjään ja toive kuuluu näin, terve, voisitteko soittaa välillä kappaletta Valvomo, mikä kesä? Tee Oskari. Ja Oskarille vastasin, että voidaan huomenta. Laitetaan se soimaan tässä aamun aikana. Mukavaa torstaita sinne. Ja tämä kappale on vähän ristiriitainen meikäläiselle. Muistan sen kesän hyvinkin elävästi. Silloin itse asiassa olin ravintolakokki koulun aloittanut. Ja Etelä-Suomessa tuli asutta Hyvinkäällä siinä vaiheessa, 2006 vuosi. Ja homma oli sellainen sillä hetkellä, kun tämä kappale pärähti soimaan, että silloisesta tyttöystävästä olin juuri eronnut. Ja muistan, kun tämä kappale soi koko ajan radiossa ja tästä kesä voi alkaa ja da-da-da-da-da. Ja siellä väänsin pizzaa, kuulkaa, kotipizzassa koko kesän tiukkaa duunia tuli tehtyä. Ja oli vähän sellainen, jos joku on lähtenyt eri suuntaan joskus toisen kanssa, niin vähän sellainen, kyllä te tiedätte sen olo, sellainen vähän yksinäinen kolho-olo. Mietit vähän liikaa asioita ja tällainen, ei ole hyvä. Ja sitten tämä biisi vielä siihen, mutta tämä laitetaan nyt soimaan, tämä oli sen kesän biisi. Mulle ehkä joku toinen biisi oli kuitenkin sen kesän biisi, mutta tällaisia muistoja tämä kappale joka tapauksessa nyt herättää. Mutta mikä kesä ja Valvo.

0: Nyt en ole varma, soitanko enää koskaan tuota kyseistä kappaletta radiossa, mutta ole hyvä Oskari siinä sulle valvomoja, mikä kesä. Mennään kohti kello 9 uutisia jo ja meillä on aamun vieraana hetken kuluttua Joomaasta Konsta Kettunen. Ammattimies kun hoitaa, let's go!
1: On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies, ei tauko

0: asioista. Tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
0: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Etelä-Karjalan osuuskauppaa odottaa kaikessa rauhassa Lappeenrannan kauppatoria koskevan kaavan vahvistumista. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen alkuviikosta. EK:n toimitusjohtaja Juha Riikola kertoo päätöksen tarkoittavan sitä, että kauppatorin toteuttaminen on aiempaa lähempänä. Kun kaava on hyväksytty, siitä voi valittaa 30 päivän ajan. Jos valituksia tulee, se siirtää torihanketta. Neuvottelut yrittäjien kanssa alkavat, kun kaava saa lainvoiman. Uudessa kaavassa esimerkiksi kauppahallille on luvassa purkutuomio. Eurospar ruokakaupan avajaiset Raatekankaan Tokmannilla Joensuussa ovat houkutelleet paikalle runsaasti ihmisiä aamulla. Kello 7 aikoihin pihapiirissä oli satoja ja jono ulottui autopesulan kulmille. Ensimmäinen jonottaja saapui paikalle noin kello 5. Osa jonottajista oli tullut paikalle suoraan työvuorosta. Ruokaosaston remontti kesti useita kuukausia. Kataja Basketin vierasotteluita Korisliigan finaaleissa voi seurata Joensuun torilla kaikille avoimessa kisakatsomossa. Seura kertoo, että ottelulähetys pyörii Torilavan jättinäytöllä. Itse otteluseurannan lisäksi luvassa on musiikkia, oheisohjelmaa ja pomppulinnoja. Kataja johtaa finaalisarjaa Salon Vilpasta vastaan otteluvoitoin 2-0. Seuraava ottelu on Salossa lauantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia. Asiasta kertoo Latvian asevoimat. Mediatietojen mukaan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset ovat antaneet varhain tänään hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Droneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Lapin poliisi kertoo, että Sodankylän joulukuinen rivitalopalo on alkanut todennäköisesti yöpöydällä poltetusta kynttilästä. Palossa kuoli iäkäs talon asukas. Pelastuslaitoksen savusukeltaja löysi naisen kuolleena runsaasti savunneesta huoneistosta. Palo oli jo ehtinyt sammua itsekseen. Poliisi on päättänyt tapauksen tutkinnan.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Tänään torstaina sää on aamupäivästä selkeä. Jonkin verran näyttää nyt ennusteessa, että iltapäivän puolella pilvi alkaa ilmaantua tuonne taivaalle. 7 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 12 astetta ja kauhean paljon vaihtelee. Tuo tuulen suunta tällä hetkellä hönkii koillisesta, mutta asettuu tuossa alkuillasta sitten lännestä puhaltamaan. Ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään torstaina aamukahvivieraaksi ollaankin saatu. En nyt voi sanoa, että väsynein silmin. Vaikuttaa tosi pirteellä. Tervetuloa Jomasta, Konsta Kettunen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Se oli sellainen homma, että napsahti ensimmäisestä pelistä voitto. Kausi on nyt avattu hienosti. Tällainen psyykkinen yliote otettu koko sarjaan, vai mitä?
2: No joo. Totta kai, kun pitkä talvi odotettu tätä kauden avausta, niin kyllä tässä on kivat fiilikset, että sieltä voitto saatiin.
1: Miten sä jaksoit tänne tulla aamulla? Viime viikolla laitettiin viestiä, että pääsetkö viikolla käymään. Että no joo, voisin torstaina tulla. Sitten eilen tuossa urheilutoimittaja Jarmo Sieviläisen kanssa sanoin, että olet tulossa tänne näin. Hän sanoi, että miten se jaksaa, että nehän on vasta yöllä täällä Joensuussa.
2: No joo, en ehkä siinä hetkessä nyt edes niin paljon jo ajatellut, että mulla on tässä me oikein ollaan kotona. Mutta joo, kyllä se sinne 2:30 yöllä meni ennen kuin oltiin, mutta ei näitä nyt liikaa näitä radiokutsujakaan on, niin samaa tullaan höpisemään ja saa pidetty tämän rytmi yllä, että ei kumminkään nuku ihan puolille päiviin.
1: No älähän sano, näitähän voi ruveta nyt tulemaan sitten viikoittain, kun samanlainen vire pysyy tuossa pelissä, niin se, että taas pitää herätä piru aikaisin tuonne radioon.
2: No joo, jos voittaja tulee tätä kautta, niin siinä tapauksessa.
1: Mitä sulle muuten kuuluu? Mitä ajankohtaista elämässä on tällä hetkellä?
2: No kyllä, tällä hetkellä elämässä mennään ihan urheiluehoilla, että ammattiurheilijana tuossa teen hommia ja voisi sanoa, että semmoista aika lailla unelmaelämää, mitä joskus niin kuin kuvittelikin, että voisi olla, että mulla ei sinällään, tai aina ollut aika selkeä, että haluaa ammattiurheilijaksi. Toki oli eri lajeja, että jääkiekko oli tosi pitkään ykköslajina, melkein 16-vuotiaaksi asti. Kuvittelin aina, että tulee NHL-pelaaja. No ei tullut NHL-pelaajaa, mutta nyt ainakin ammattipesäpalloilijana saa elää, niin nautin kyllä elämästä tällä hetkellä.
1: Aika paha risteys, ja varsinkin jos on hyvä lajissa kuin lajissa, niin sitten miltä se tuntuu olla siinä pisteessä, että pitää päättää, että kumpaan suuntaan lähtee?
2: Niin, kyllä se kumminkin elämässä silti aina soljuu silleen, jotenkin vaan palaset niin kuin loksahtelee paikoille, että tälle jälkeenpäin sitä aina miettii, että miten sitä valitsi sit pesäpallon tai muuta, mutta jotenkin siinä hetkessä se oli kumminkin selkeä päätös.
1: Se on suomalaisten kansallislaji.
2: sekin vielä. Mutta se on pidempi tarina, miten ne on mennyt, mutta on tyytyväinen tällä hetkellä lajivalinta.
1: Sanoit tuossa, ennen kuin aloitettiin, että opiskelit jonkin aikaa ja media-alaa opiskelit tällä tavalla, mutta sitten kuitenkin päätit, että haluat ammattilaisena toimia urheilun parissa, niin onko se semmoinen, että olet löytänyt sellaisen mielentilan, että saa vapaasti keskittyä siihen ihan aidosti nyt, että mitä tekee?
2: No joo, toki onhan siis meillä pitkä talvi, että kyllä siinä kerkeekin opiskelee ja suuri osa opiskelee, mutta tällä hetkellä ehkä itsellä ei ole semmoista alaa, mitä on vielä huomannut, että mihin olisi semmoinen intohimo, niin sitten niin turha lähteä väkipakolla sinne koulun penkille. Ja sitten meillä on myöskin tällä hetkellä hyvä tilanne. Eihän tämmöistä niin ammattiurheilijana, että sä voi elää, jos siihen ei ole resursseja. Ja niin ihan rahankin puolesta mahdollisuutta. Mutta kyllä mä näen, että meidän laji on hienossa nosteessa ja sitä kautta ehkä noita palkatkin on noussut, niin sen ansiosta niin tässä niin kuin yhä useampi pesäpalloilija pystyy elättämään itsensä tällä.
1: Se on kyllä tosi hieno kuulla, että se on menossa siihen suuntaan. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista tuossa noin, että Joma Naiset kävi Fuengirolassa pelaamassa. Oliko itse asiassa viime viikon puolella tämä peli? Niin ootko koskaan miettinyt, että sitten tuo laji voisi olla niin kuin tällainen pidempää kautta tavallaan siellä Espanjassa esimerkiksi, että siirrettäisiin talveksi sinne se laji?
2: Niin. No en tiedä, lähtisinkö ihan vielä siirtämään Suomen rajojen ulkopuolella Espanjan tätä kautta, mutta kyllä siis pesäpallon pitää miettiä, että miten sitä saataisiin silti kumminkin aloitettu aikaisemmin keväällä ja pelattu pidemmälle syksyyn. Että tällä hetkellähän meillä on kyllä tosi raaka toi otteluohjelma ja tosi tiivis, että meillä tulee nyt 3 kuukauteen käytännössä 33 peliä, eli siitä voi laskea, että se on melkein joka kolmas päivä on peli. Niin on se hurja tahti tähän kesään, mikä tulee. Niin nyt toki syksytkin on näyttänyt, että aika pitkälle voi olla vielä lämmin. Niin sitten ainut, mikä meidän lajissa tulee, että se pimeys, mikä estää sitten iltaisin pelaamisen, niin sitten siihen toivottavasti joku päivä löydettäisiin sellainen ratkaisu, että pystyisikö kenttiä valaisemaan tai tämän tyyppistä, niin sitten se pystyttäisiin pelaamaan pidemmälle syksyyn, niin silloin tämä kesän kuorma vähän hellittäisi.
1: Miten mulle tuli nyt tämmönen joku Hollywood-elokuva mieleen jostain baseball-tarinasta, että semmonen täys areena on siinä, että valot syttyy päälle ja on puoli aika showta ja kaikkea muuta. Mutta eikö tämä meidän areena riitä vielä siihen?
2: No ei ehkä ihan en tiedä, ei ole semmoista valaistusta ainakaan keksitty, että pystyisi, mutta joo, olisi siinä tunnelmaa tuossa sun mielikuvassa.
1: Ehdottomasti. Hei, pesis on monelle tuttu laji ja koulun penkiltä nimenomaan, niin pelasitteko te koulussa miten ahkerasti pesistä?
2: No kyllä me keväisin aina kun säät salli, niin aina käytiin vähän siellä kopasemassa ulkona, mutta muistan kyllä talvella sitten taas pelattiin vähän niin kuin semmoista pesäpallon semmoista erilaista muotoa pesäpallossa semmoista kuin sikapesistä, mitä pystyy koulusalissa pelaamaan. Et sitä muistan, että se oli hauskaa homma, mutta en mä tiedä, sillä koulupesiksellähän ei ole paras maine aina. Et siellä on kyllä puolet aina oppilasta farkuissa ja tuskailee, että milloin tämä loppuu. Et se ei ollut ehkä kaikista hauskinta aina.
1: Niin on, varsinkin jos on kilpailuvietti, niin joku kävelee kakkos- ja kolmospesän väliä hyvin hitaasti farkut jalassa, niin se on vähän masentavaa ehkä siinä vaiheessa. Kyllä vaan. Hei, otetaan pari kappaletta ja jatketaan sitten jutustelua.

0: Aamukahvi vieras.
1: 21 minuuttia yli aamu 9 on kello tänään torstaina ja täällä aamukahvi vieraana Konsta Kettunen Joensuun Mailasta. Ja tuossa kerettiin kappaleen aikana pikkusen ruokavalioon mennä jo. Nimittäin meillä on päivän kysymyksenä tällainen, josta voi voittaa 50 euron lahjakortin tuohon Mortoniin. Eli syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Ja miten sun tilanteessa on?
2: Kyllä me sen käsin syö, jos on vaan mahdollisuus suus, että ei ole niin hieno ravintola.
1: Eikö olekin just näin, että jos sen syö käsillä, niin se on ihan sallittu, että naama on ihan niissä soosseissa, mutta sitten jos vedät haarukalla ja veitsellä, niin se on vähän kummallinen yhtälö sitten.
2: No joo, kyllä se sotku sallittakoon, jos käsin syö.
1: Joo. Hei, tiukkaa treenaamista ja tiukka otteluohjelma teillä tosiaan on tuossa, kerkesin just katsoa sitä, niin miten tämä näkyy lautasella tämä homma? Minkälaista ruokavalio täytyy noudattaa?
2: No joo, kyllä se meillä enemmän on ongelma se, että saapi tarpeeksi sitä ruokaa ja energiaa. Että sitä, jos pari treeniä on päivässä tai sitten kesällä on joku peli, niin se kulutus on aika valtavaa. Että sitten enemmän tulee ongelmaksi välillä se, että ei meinaa sitten saada niitä kaloreita tarpeeksi tai muuta. Mutta joo, on meillä mahdollisuus aina ottaa myöskin semmoista ravintoterapeutin tai fysioterapeutin niin kuin tai se siihen avuksi, jos jollakin tuntuu, että se homma ei toimi, mutta aika perusjutuilla siinäkin mennään kumminkin sitten, että yrittää syödä 5 kertaa päivässä ja katsoa, että saa tarpeeksi proteiinia ja muuta, niin ei siinä mitään hokkuspokkuskonsteja kumminkin.
1: Kaikki, mitä just sanoit tuossa viimeisen minuutin aikana, niin on monelle tavoitetila. Ja toi ruoka- tai ravitsemusterapeutti, niin sitähän tarjotaan tänä päivänä, että voi käydä keskustelemassa. Mutta yleensä se liittyy siihen, että ihmisten, siis sehän on kansanterveydellinen ongelma, ylipaino. Ja varsinkin täällä keski-ikäisenä, niin kyllä sitä niin kuin jostain kummoisesta on vähän kertynyt, mutta työtä teettää. Mutta tosiaan te voitte pysähtyä myös pelin jälkeen vaikka mäkkäriin tai heseen ihan hyvällä omalla tunnolla, eikö näin?
2: No joo.
1: Tai Mortoniin.
2: Kyllä. Ehdottomasti, että varsinkin pelin jälkeen tälleen etenijän näkökulmasta ainakin, että siellä kun oot 3 tuntia juossut, niin kyllä se pelin jälkeen niin ihan sama, minkä ruoan saa alas, että on se sitten pizzaa tai hampurilaista, niin se on se tärkeä juttu, että kaikista pahin olisi just semmoinen, mitä itse asiassa aika monella on, että pelin jälkeen ei maistu ruoka, niin se on sitten se pahin tilanne, että sitä energiaa ei saa, niin se, että on se sitten minkälaista roskaruokaa, niin sillä ei ole niinkään väliä sen pelin jälkeen, vaan väliä on sillä, että sä saat niitä kaloreita. Koska muuten se näkyy sitten palautumisessa, jos et saa sitä energiaa, niin kyllä siinä palautuminen hidastuu aika merkittävästi.
1: Tämä onkin mielenkiintoista, tällainen ravitsemustutkimus olisi, että vaikka pesäpalloilija, mutta sitten ultrajuoksijat kuulemma tekee sitä, että kun ne on juoksee hirmuisia matkoja, niin ei vaan pysty syömään niin, ja saattaa mennä useita päiviä, että ihan niin kuin tosi niukalla ravinnolla mennä, että miten hidasta se palautuminen on sellaisenkin urakan jälkeen.
2: Sepä se. En tiedä, mistä se johtuu, että kovarasituksen jälkeen itsekin välillä huomaa, että se ruoka ei kyllä maistu kaikista helpoiten.
1: Eli jos kesäkuntoon meinaa, niin no tietenkin se treeni. Treenaa ja vedä protskua paljon ja ruokakin maistuu sitten ihan eri tavalla.
2: No joo, kyllä kutakuinkin noin.
1: No. Hei, mennään tähän teidän ottelukalenteriin vielä sen verran, että kuten sanoit itsekin, niin tosi tiivis on ja sitten muuten vuoden aikana niin on lungimpaa treeniä. Miten treenit tähän sisällytetään tähän ottelukalenteriin? Täällä on ihan oikeasti, miten sanoit, niin suunnilleen joka toinen, joka kolmas päivä pelejä, niin tämä kesä on sellainen fyysisestikin varmaan todella rankka suoritus.
2: Joo, kyllä se pohjatyö on sitten tehty siellä talvella, että varsinkin sen fysiikkakunnon luominen on luotu siellä talvella, että nyt se on sitten kesällä sitä ylläpitävää ja yritetään saada kumminkin herkisteltyä sille, että meidän tavoitteet on siellä syksyllä ja pudotuspeleissä, että sitten kun elokuussa pudotuspelit starttaa, niin siinä on kaikista paras se fyysinen kunto, niin se sitten pitää sisällään sen, että kesällä niin ei pysty enää ihan niin kovasti reenaamaan. Et sitten pitää ottaa totta kai pelien jälkeen aina on tärkeät huilipäivät. Sen jälkeen sitten tota, fysiikka- ja punttitreenit on sitä nopeutta niin kun sen, sitä silmällä pitäen, että ne on aika tota, semmoisia teräviä, ei enää ihan niin isoilla painoilla välttämättä tehdä, että haetaan sitä nimenomaan sitä terävyyttä vaan. Mutta totta kai sitten lajitreenejä meidän pitää joukkuetasolla pystyä tekemään, että siinä se on se aina sitten se taiteilu, että mihin väliin niitä saapi. Koska kumminkin meidän pitää pystyä kehittämään peliä pitkin kesää. Että se, että miltä se näyttää nyt, niin se ei voi näyttää siltä syksyllä enää, vaan sen pitää kyllä kehittyä tässä.
1: Mitkä on sellaisia ominaisuuksia, mitä itse näkisit, että seuraavaan peliin pitäisi pitää silmällä teidän joukkueen pelissä?
2: No pitkin talvea ollaan puhuttu meidän sisäpelistä ja lyöntipelistä, että miten me saadaan se rullaamaan. Niin me ollaan löydetty jo siihen vähän avaimia tuossa ja se on nyt näyttänyt pari viime peliä, että se rupeaa aukeamaan sieltä. Niin sitä meidän pitää tarottaa ja kumminkin tämä on aika semmoinen, niin kuin, tota, on monia eri rooleja pesiksessä, niin jokaisen pitää yksilötasolla valmistautua silleen, että on siihen omaan suoritukseen ja rooliin täysin valmis. Että sitten ei tarvitse miettiä, miten se vieruskaveri siinä suorittaa, vaan keskittyy täysin, että itse suorittaa mahdollisimman hyvin.
1: Ammattilaisen puhetta. Hei, seuraava peli teillä on tulevana lauantaina ja kotipeli Vimpelin vetoa vastaan. Millä fiiliksillä viikonloppu?
2: Hyvillä fiiliksillä, että päästään avaa sitten täällä tota Ilosaari-stadionillakin kausi, niin sitä kyllä auttaa paljon ja Vimpeliä vastaan on aina kiva pelata, että siellä kyllä tota, yleensä aika kova lyöntivoima vastustajalla, niin siellä saapi ulkokentällä tehdä oikeasti hommia. Hyvät fiilikset, mitä muutakaan tässä voi sanoa.
1: Kiitos Konsta Kettunen, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun ja synttäriviikolle vielä kaiken lisäksi vieraksi. Ja tsemppiä peli.
2: Kiitoksia.
0: Aamukahvi vieras.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuossa säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
6: Karjalainen syke.

0: Jälkeen aamu.
1: Tuossa on Dua Lipaa tulossa seuraavaksi kappale Love Again ja sitten sitä seuraa Olavi Uusivirran kappale Ehkä sun on pakko mennä. Ja sen jälkeen voitaisiin katsoa pikkusen näitä viestejä, joita tänne satelee aika kivasti liittyen tuohon päivän kysymykseen.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Olavi Uusivirta ja ehkä sun on pakko mennä. Hei, päiväkysymys, se kuuluu näin, että syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Tää selkeästi jakaa mielipiteitä. Itse söisin kyllä käsin sen, oikeastaan paikasta riippumatta, koska tietynlainen anarkia on aina justiinsa ihan jees tällaisissa asioissa, eli kun mennään sinne hienompaan ravintolaan. Ja miten nyt voi luonehtia sitten, onko hienot ravintolat sellaisia paikkoja, joissa tarjotaan burgereita? En sano, että burgereita tarjoavat ravintolat olisi yhtään ei hienompia, mutta nyt tarkoitan ehkä sitä ruoan tyyliä tavallaan, että mitä ihmiset mieltää. No, siitä kanssa voidaan keskustella toinen kerta. Mutta tässäpä näitä vastauksia nyt sitten. Tuula laittoi tänne viestin, että heips, kyllä minä syön hampparin käsin, joskin ravintolassa se syödään hienosti haarukalla ja veitsellä ruokapaikkaa kunnioittain. Mulle tuli, kun luin tämän, niin sellainen olo, että onko siinä niinku just, että se naama on niin soosissa kuin voi olla. Että mieluummin sitten pidetään se sille rajoissa se sotkeminen, että haarukka ja veitsi, niin leikataan pieniä paloja siitä. Mutta kun siinä on se hampurilaisen, kun ottaa käteen ja purasee siitä, niin se kaikki makumaailma kerralla tulee. Mutta sitten kun nyhelät sitä haarukalla ja veitsellä, niin sitten se kaatuu ja kaikki tulee sieltä välistä ja saat siitä jonkun sämpylän palasen, niin onko se nyt sitten se vörtti? Ehkä. Terhi laittoi viestin tänne, että syön hampparin haarukalla ja veitsellä. Niin kuin huomaatte, niin tässä nyt jakautuu aika lailla. No sitten Janna laittoi viestin, että hampurilaisen syönti mieluiten haarukan ja veitsen kanssa. Onko tosiaan nyt näin? Kyllä näyttää siltä, että vahvasti ollaan menossa tähän suuntaan. Jenni laittoi just viestiä, että hampari tulee syötyä haarukalla ja veitsellä. Silloin saa sopivan kokoisia paloja ja hampurilaisen maut pääsee oikeuksiinsa. Nyt on Jenni kyllä täysin eri mieltä tästä näin, koska minun kokemukseni mukaan, ja voin kertoa, että olen syönyt hampurilaisia, ei sillä, että se näkyisi linjossa mitenkään, mutta kokemus kuitenkin on tähän näin, että kun sen ottaa käteen ja purasee, niin kyllä se maku leviää aika kivasti. No sitten napataan vielä muutama tähän näin. Hetkinen, tämän lähetti meille, ei ole nimeä tässä, mutta ei se haittaa mitään. Me luetaan tämä joka tapauksessa. Naamallahan se burgeri perinteisesti syödään. Se voi olla näin. Mun mielestä se kuuluu ehdottomasti olla myös näin, että naamalla vedetään. Ja sitten vielä Markku laittoi viestin tänne näin, että sekä että riippuu ihan päivästä ja hampurilaisen koosta. Tääkin pitää muuten paikkaansa, jos rupeaa nyt miettimään tätä pidemmälle, niin tosiaan se hampurilaisen kokokin voi myös ratkaista. Jos se on kauhean iso, niin helpompihan se on sillä kouralla sillä laittaa sinne naamaan vai miten? Mennään näihin myöhemmin. Laittakaa viestejä lisää tulemaan. Somessa löytyy houkuttimia, eli 50 euron lahjakortti. Jaetaan tänään tuossa noin tunnin kuluttua itse asiassa jollekin, kuka on vastannut päivän kysymykseen.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi/kesaa.
5: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
7: Halo!
8: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
9: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Karjalainen syke.

Way Dynamicin kappale Miffed It. Kello on 9.53 torstai-aamuna, tai aamupäivä pikkuhiljaa alkaa olla. Hetken kuluttua Arttu Koistinen toimittaa uutiset, kello 10 uutiset, ja sielläpä kerrotaan, että Etelä-Karjalan osuuskauppa odottaa kaikessa rauhassa Lappeenrannan kauppatoria koskevan kaavan vahvistumista. Ja Eurospar, ruokakaupan avajaiset Raatekankaan Tokmannilla Joensuussa ovat houkutelleet paikalle runsaasti ihmisiä. Muutama kappaleen kautta noihin uutisia. Paikallinen putki heti uutisten jälkeen. Tosi kiva maksaa.

0: Tässäkin maksaa joukat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tottikin mä maksaa pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Karjalainen syke.
2: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Etelä-Karjalan osuuskauppaa odottaa kaikessa rauhassa Lappeenrannan kauppatoria koskevan kaavan vahvistumista. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen alkuviikosta. EK:n toimitusjohtaja Juha Riikola kertoo päätöksen tarkoittavan sitä, että kauppatorin toteuttaminen on aiempaa lähempänä. Kun kaava on hyväksytty, siitä voi valittaa 30 päivän ajan. Jos valituksia tulee, se siirtää torihanketta. Neuvottelut yrittäjien kanssa alkavat, kun kaava saa lainvoiman. Uudessa kaavassa esimerkiksi kauppahallille on luvassa purkutuomio. Eurospar ruokakaupan avajaiset Raatekankaan Tokmannilla Joensuussa ovat houkutelleet paikalle runsaasti ihmisiä aamulla. Kello 7 aikoihin pihapiirissä oli satoja ja jono ulottui autopesulan kulmille. Ensimmäinen jonottaja saapui paikalle noin kello 5. Osa jonottajista oli tullut paikalle suoraan työvuorosta. Ruokaosaston remontti kesti useita kuukausia. Kataja Basketin vierasotteluita Korisliigan finaaleissa voi seurata Joensuun torilla kaikille avoimessa kisakatsomossa. Seura kertoo, että ottelulähetys pyörii torilla vain jättinäytöllä. Itse otteluseurannan lisäksi luvassa on musiikkia, oheisohjelmaa ja pomppulinnoja. Kataja johtaa finaalisarjaa Salon Vilpasta vastaan otteluvoitoin 2-0. Seuraava ottelu on Salossa lauantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia. Asiasta kertoo Latvian asevoimat. Mediatietojen mukaan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset ovat antaneet varhain tänään hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Droneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Lapin poliisi kertoo, että Sodankylän joulukuinen rivitalopalo on alkanut todennäköisesti yöpöydällä poltetusta kynttilästä. Palossa kuoli iäkäs talon asukas. Pelastuslaitoksen savusukeltaja löysi naisen kuolleena runsaasti savunneesta huoneistosta. Palo oli jo ehtinyt sammua itsekseen. Poliisi on päättänyt tapauksen tutkinnan.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.

0: runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Tänään torstaina sää on aamupäivästä selkeä. Jonkin verran näyttää nyt ennusteessa, että iltapäivän puolella pilvi alkaa ilmaantua tuonne taivaalle. 7 astetta ollaan plussan puolella. Päivän ylin lämpötila 12 astetta ja kauhean paljon vaihtelee tuo tuulen suunta tällä hetkellä. Hönkii koillisesta, mutta asettuu tuossa alkuillasta sitten lännestä puhaltamaan. Ja puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki kello 10 uutisten jälkeen aina maanantaista perjantaihin ja napataan siis Pohjois- tai Etelä-Karjalasta musiikkia soittoon. Ensimmäisenä napataan helmikuun 13. päivä ilmestyneeltä albumilta kappale numero 4, jonka nimi on Hylkään ja riipivä Ismo Alankoa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No todella hieno kappale ja kokonainen albumi Ismoa. Ai että on mukava kuunnella tuota ja todella monta kertaa tullutkin jo kuunneltua tuo kyseinen albumi läpi. Mutta tätä seuraavaa albumia en ole kerennyt vielä kuunnella. Yhden kappaleen ainoastaan eilen 6. päivä toukokuuta julkaistu albumi, jonka nimi on Voi ei. Ja Joku Iiris julkaisi nyt sitten tämän albuminsa. Aikaisempi LP on tullut 2020, eli tässä ollaankin odoteltu, että milloinka napsahtaa sitten tämä uutukainen tähän. Ja karjalaisen on tulossa juttu, Henri Jumppanen taitaa olla parasta aikaa kirjoittamassa. Mutta hei, napataan tältä albumilta nyt toinen kappale, ensimmäinen kappale, Joko mennään on sen nimi.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinäpä torstain paikallinen putki ja huomenna jatketaan perjantain. Hei, huomenna onkin mielenkiintoinen paikallinen putki sinänsä, että täällä studiossa Jose Martin, eli haluatko radiojuontajaksi kilpailun voittaja, eli kello 9-11 kannattaapa tulla kuulolle silloinkin.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
4: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
5: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
4: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
5: Aa, ihan sparhautta.
4: Sparaati paikalla.
5: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
6: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Parikymmentä minuuttia vielä jäljellä siihen hetkeen, kun suoritetaan arvonta. Eli siellä Mortonin 50 euron lahjakortti odottaa ottajaansa. Vielä ehtii mukaan, kuulkaa, tähän kilpailuun. Päivän kysymykseen vastaamalla olet messissä. Päivän kysymys kuuluu, että syötkö burgerin käsiin vai haarukalla ja veitsellä? Miten se oikein kuuluu tehdä? Miten sinä teet se? 050 330 9443. Se on WhatsAppin numero. Laita viestiä tulemaan.

know the heart.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Paikallisia asioita tupsahtelee tänne sähköpostiin. Ja tänään kello 12 tuolla Nurmeksessa, eli mennään Joensuusta pohjoiseen päin. Siellä poliisin huutokauppa. Eli sieltä jos tarvit nyt jonkinlaista menupeliä tähän kevääseen tai kesään, vaikka itsellesi tai jälkipolville, niin voisi olla ihan hyvä paikka löytää. Ja muistan joskus tuolla Etelä-Suomessa tuli käyttöä Järvenpään poliisin huutokaupassa ja sieltä huudettua polkupyörää. Ei tainnut mennä se huuto läpi ja budjetti ei sitten riittänyt, mutta aikamoisia aarteita sieltä voi löytää. Polkupyörien lisäksi myytävänä on koruja ja työkaluja, ja nyt jos olisi tällainen limenvihreä tavallaan tällainen, mikä tämä on, autorenkaan pultin tällainen vääntäjä tuolla, niin ostasin kyllä heti, nimittäin seuraavaa kertaa ei tule enää, kun autoon vaihdan renkaita ihan käsipelillä, vaan haluaa helpottaa laiskana ihmisenä sellaistakin touhua. Mutta tosiaan kello 12 starttaa Nurmeksen poliisiasemalla huutokauppa. Jos oot ajelemassa ohi, niin koukkaapa kuule sitä kautta tai vartavasten kerkeet vielä lähteä ajamaan sinne, jos Joensuusta lähdet.

White Knuckle Ride ja Jamiroguain kappale 10.40 alkaa olla kello. Tuossa muutaman kappaleen kautta päästään suorittamaan arvonta, eli 50 euron lahjakortti Mortoniin lähtee jollekin päivän kysymykseen vastanneelle. Ja vielä ehdit osallistua tähän. 050-330-9443 on se numero. Ja päivän kysymys kuuluu, näin kuin Morton on meidän yhteistyökumppanina tämän viikkoa, että kun burgereita sielläkin tarjotaan, niin syötkö sinä oman burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä?

punasti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Jännitysmusat kehiin, nimittäin todella paljon saatiin tämän päivän kysymykseen vastauksia. Päivän kysymys kuului siis, että syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Ja aika lailla loppujen lopuksi nämä tasan jakautu nämä viestit, eli kyllä siellä aika lailla kuitenkin ehkä enemmissä määrin käsillä burgeria nyt sitten syötiin. Seuraava vastaus voittaa 50 euron lahjakortin konttiravintola Mortoniin, ja tämä lahjakortti käy myös muissakin Mortonin ravintoloissa kuin täällä Joensuussa. Ja muistutuksena toki, että huomenna vielä viimeinen 50 euron lahjakortti laitetaan jakoon, joten sulla on mahis voittaa edelleenkin. No niin, vastaus kuuluu näin. Hei, päivän hampurilaiskysymys. Riippuu tilanteesta, yleensä syön sormin, mutta jos muu seurue syö haarukan ja veitsen avulla, niin toimin samoin, sopeutuvuus helpottaa elämää. Ja mun mielestä tämä oli tosi hauska vastaus sillä tavalla, että pitää pikkusen kuitenkin katsoa, että miten ne muut ihmiset siinä ympärillä toimivat. Ei voi ihan kuitenkaan niin kuin poiketa siitä porukasta, joten onneksi olkoon sinulle, Anne, olet voittanut 50 euron lahjakortin Morton konttiravintola. Ja laitetaan täältä vielä vähän efektiä tulemaan. Näin, ja fanfaarit. Huomenna tosiaan uutta arvontaa pukkaa sitten, ja ei pelkästään Mortonin hampparilahjakorttia, vaan Ilosaari Rockin lippuja 2 kappaletta jaetaan. 3 päivän liput ovat kyseessä, erittäin haluttua kamaa, enkä yhtään ihmettele miksi. Siihen on erittäin monta syytä, ja voit käydä katsomassa näitä syitä vaikkapa tuolta ilosaarirock.fi-sivustolta. Siellä on aikamoista artistikattausta, ja näinhän se meni, että yhtä vaille valmis ohjelma. Hetken kuluttua katsotaan vielä, että mitä nuo kello 11 uutiset tuo tullessaan.

Tähän päättyy sykkeen aamu tältä torstailta ja ei muuta kuin toivotan kaikille oikein mukavaa päivää. Kello 11 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Outokummun Metalli investoi lähes 1,5 miljoonaa euroa uuteen robottiin. Ja tiettävästi Suomen vanhin ihminen eli savitaipaleinen Vieno Nurmilaukas on kuollut näillä aiheilla torstaihin huomenna kello 6-11 sykkeen aamu. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelun käyttöä. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Karjalainen syke.

0: Sen arvo on lähes 1,5 miljoonaa euroa, ja se on suunniteltu harvesteripäiden ja kuorma-inkourien komponenttien hitsaukseen. Yhtiön mukaan se vastaa uudella robotilla muun muassa kasvaviin laatu- ja tehokkuustarpeisiin. Edellinen hitsausrobotti oli käytössä 18 vuotta. Tehdas työllistää 80 ihmistä. Joensuun kaupunki järjestää uuden kaupunkifestivaalin Elielin elojuhlat elokuun alkupuolella. Kaupungin talon sisäpihalla järjestettävän festivaalin ensimmäisenä maksullisena päivänä perjantaina lavalle nousee muun muassa Vilja Jää sekä joensuulainen Ilja Teppo -trio. Lauantaina on tarjolla ilmaista ohjelmaa ja markkinahenkeä. Ohjelmassa on esimerkiksi kansantanssia ja työpajoja. Savitaipalelainen Vienu Nurmilaukas on kuollut viime kuussa. Hän oli kuollessaan 108-vuotias ja tiettävästi Suomen vanhin. Nurmilaukas asui koko elämänsä Savitaipaleella. Hän oli kotoisin Niinimäen kylältä, josta hän muutti Kauliolle avioiduttuaan Arvi Nurmilaukkaan kanssa vuonna 1943. Hänen elämän tehtävänsä oli emännän työ, ja hän toimi aktiivisesti martoissa. Nurmilaukas oli viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen. Ja sitten STT:n uutisia. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Suomen ympäristökeskus kertoo, että Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueelle on saapunut 20 uutta vieraslajia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etelässä sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisaa muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10–15 astetta ja yön alin saattaa käväistä pakkasella -4–+2 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidänkin kuuluvuusalueellamme seuraavissa maakunnissa: Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Bessiltä kuultiin Suutele mun silmiin -niminen kappale heti kello 11 uutisten jälkeen. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. Minulla on koko ajan semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu jäänyt vaille huomiota. Mutta suora radiolähetys on siinä mielessä mukava pikkujekku ihan ylipäänsä, että, että jos jotain tähän liittyen on jäänyt tekemättä, niin se tulee ennemmin tai myöhemmin ilmi. Ihan väkisinkin. Et jos täältä lähtee väärät elementit soimaan, niin en ole muistanut vaihtaa listaa oikein. Tai jos painan väärää nappulaa, niin saattaa tapahtua jotain muuta kuin mitä itse ajattelisin, että tapahtuu. Mutta käsittääkseni tämä lähetys kuitenkin kuuluu, joten siinä mielessä ollaan jo aika pitkällä. Mulla on jotenkin tänään semmoinen hajamielinen aamu. En tiedä, mistä johtuu. Ja sitten tavallaan sen on huomannut, että aina jos lähtee niin sanotusti väärällä jalalla liikenteeseen, niin sehän seuraa koko päivän. Ja mien haluaisi nyt saada itselleni semmoista puoliäkäistä olotilaa. Mieluummin on sitten 100-prosenttisesti äkäinen, tai ehkä kaikista mieluiten 0-prosenttisesti äkäinen. Että saisi tavallaan heitettyä nyt sen hajamielisyyden ja epäilyksen, että jotain on jäänyt tekemättä. Niin, että sen saisi pois mielestä, niin sitten tästä päivästä tulisi erinomaisen hyvä. Mutta siis tänäänhän on torstai. Miten tämä viikko on mennyt näin valtavalla vauhdilla? Heti kun hypähettiin toukokuun arkeen, niin ai että, nämä vaan vilistää silmissä nämä päivät. Siis 7. päivä toukokuuta on tänään. Ja Helmi ja Kastehelmi viettävät nimipäiviään. Kastehelmi on kyllä upea nimi. Ja no, kuten arvata saattaa, niin on tämmöinen luontoaiheinen. En tunne itse yhtään Kastehelmeä, eikä tule ihan äkkiä mieleenkään. Piti oikein kirjoittaa Googleen Kastehelmi, niin Wikipedia tarjoaa tunnettuja Kastehelmiä. Niin luettelo on yhden tunnetun Kastehelmen mittainen. Kastehelmi Karjalainen, lausuntataiteilija, eli vuodesta 1911-1973 vuoteen. Lausuntataiteilija. Voisiko radiojuontajakin olla lausuntataiteilija? Nythän minä tästä vasta uusia kierroksia saankin, kun näin hienon tittelin. Toi Kastehelmi-nimi on ollut käytössä jo 1900-luvun alussa, ja entistä tunnetummaksi sen teki Astrid Lindgrenin vuonna 1951 suomeksi julkaistu tarina Kastehelmi, ruotsiksi Mirabel, ja siinä Kastehelmi esiintyi päähenkilön Riitta-Kaisan nukelleen antamana nimenä. Kastehelmi on ainoa yhdysviivaton yhdyssana nimi Suomen nimipäiväkalenterissa. Enpä muuten tiennyt. No nyt tiedän. Viime vuoden toukokuuhun mennessä Suomessa oli nimi Kastehelmi annettu noin 890 naiselle. Nyt on pakko katsoa, että onko joku saanut tässä viime aikoina Kastehelmi-nimeen. Digi- ja väestötietoviraston erinomainen etunimihakupalvelu. Kirjoitetaan tuonne Kastehelmi. 899 yhteensä. Eli ei ole tullut kyllä sitten oikein uusia Kastehelmiä tässä. Joo. Ainoa yhdysviivaton yhdyssana nimi Suomen nimipäiväkalenterissa. Ja Kastehelmi viettää tänään nimppareitaan. Erinomaiset onnentoivotukset kaikille Kastehelmille ja Helmille ja kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Ainakin yhdellä meidän vakkarikuuntelijalla näyttäisi olevan tänään synttärit. Hän on siitä antanut itsensä ilmi WhatsAppissa numerossa 0406195939. Mari Pekkanen täällä. Ei ole konmaritettu Maria vielä pois studiosta, mutta täällä eräs kuuntelija on intaantunut nyt tuosta konmari-ilmiöstä ja pohtii erinäisten asioiden hävittämistä. Tässäkö tämä oli? Arttu Viskari ja Leaving Orchestra.

Army of Lovers ja Give My Life. Kello on 19 minuuttia yli 11. Ja sitä monasti sanotaan, että suomalaiset ovat vähän semmoista ämpärihullua kansaa. Ja sanan vähän voi ottaa kyllä hyvällä omalla tunnolla pois. Nimittäin on niitä ämpäreitä jaossa missä tahansa, niin ihmisethän menevät aivan tohkeissaan ja sankoin joukoin hakemaan ämpäreitä. Ja tänäänkin meidän kuuluvuusalueella on ollut ämpäreitä jaossa. Joensuussa Tokmannin yhteyteen on tänä aamuna avattu Eurospar-myymälä. Ja tietysti siellä on ollut ämpäreitä. Itse asiassa 1000 ensimmäiselle asiakkaalle on jaettu yllätysämpäri. Ja sen saa lunastettua myymälästä saatua kuponkia vastaan. Ja 1000 tiedetään olevan 100 euron arvoinen lahjakortti. Eli 1000 ylläriämpäriä ja 2 ämpärissä 100 euron arvoinen lahjakortti. Niin kyllähän tuossa on nyt niin paljon semmoisia suomalaisia kutkuttavia elementtejä, että mikä jottei avajaisi vai ja ämpäriä hakemaan. Ja jo ennen 7 parkkipaikan poikki on kiemurellut jono, joka ulottui läheisen autopesulan edustalle saakka. Eli jonottajia on ollut useita satoja. Ja ensimmäiset ovat tulleet paikalle jo kukonlaulun aikaan. Tämä selviää Karjalaisen artikkelista. Toimittaja on ollut paikalla. Jonossa ihan ensimmäisenä oleva mies ei halua tulla haastatelluksi, mutta hänen kanssaan lähes samaan aikaan, eli 5:00 paikalle, oli saapunut Jani Makkonen, ikää 28 vuotta, ja hän antoi kyllä sitten haastattelun ja sanoi, että tarvitsen uuden roskisämpärin, koska entinen on väärän muotoinen roskakaappiini. Myös halpa suklaa ja tarjouslohi houkuttelivat. Aamuvirkuksi tunnustautuva Rangana Harapat Denia oli lähtenyt etsimään tarjouksia. Rangana on kotoisin Sri Lankasta ja hän kertoo Spar-ketjun olevan hänelle tuttu kotimaastaan. Siellä se tosin on pelkkä Spar, ei Eurospar. Ja Rangana sanoi, että tulin ostamaan hedelmiä, kananmunia ja ehkä myös kalaa. Toki ämpäri houkuttelee, onhan se osa suomalaisuuden kokemusta. Sitä se ihan varmasti on. 7:00 Tokmannin ovet ovat avautuneet. Juhlallisuudet, kuten avajaisnauhan leikkuu, suoritettiin siinä samalla ja jono purkautui sisään juhlapäivän kunniaksi tarjouskylteen vuorattuun Tokmanniin ja heti ovensuussa asiakkaille jaettiin kuponkeja, joilla voi myymälästä poistuttuaan lunastaa ämpärin. Niin karjalainen.fi osoitteesta löytyy sitten avajaiskuulumisia ja ehkä vähän niitä ämpärikuulumisiakin. Nyt kun minä ämpärillä aloitin, niin pakkohan tämä on kertoa loppuun, että sitten lopuksi, kun oli saanut kierrettyä kaikki avajaishurlumheit ja muut, niin sitten pois lähdettäessä on jaettu noita ämpäreitä. Ja Tokmannilta poistuvat asiakkaat ovat ojentaneet kupongit pihalla päivystäville henkilöille, jotka ojentavat vastineeksi ämpäriä. Moni ämpärin käteensä saanut tietysti kurkkaa sinne heti. Yksi onnellinen ämpärin omistaja on joensuulainen Tero Tumanov ja hän tuli avajaisiin suoraan yövuorosta ja sanoi, että en itse asiassa tiennyt vielä eilen koko avajaisista, mutta työkaveri kertoi yöllä, että aamulla on ämpäreitä jaossa ja pyysi mukaansa. Ajattelin, että kyllähän se tämä lähes suomalaiskansalliseksi kokemukseksi kasvanut ämpäri-ilmiö on ainakin kerran elämässä koettava. Tumanoffin ämpärissä ei ollut lahjakorttia, mutta sieltä paljastui muun muassa pastaa, tomaattikastiketta ja suklaata. Oikein hyvä näinkin, nyt joutaa nukkumaan, sanoi suoraan yövuorosta avajaisiin tullut Tero Tumanov. Ootko ikinä käynyt ämpärijonossa? Ootko käynyt jossain avajaisissa tai muussa tapahtumissa ilmaisen ämpärin toivossa? 0406195939. Olli Murs ja 25 soi tässä.
Ja lisää ämpäreitä on ollut Kuopion Sittarin avajaisissa. Tänään tulikin WhatsAppiin just viestiä.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Vahtera ja parhaita päiviä. Meillä on tänään oikein ämpäreitten sesonkipäivät näemmä kuuluvuusalueella. Kuopion Haapaniemelle on avattu tänään kaupungin 3. K-City Market ja Savon Sanomat on tehnyt suoraa lähetystä hypermarketin katolta, eli on seurattu ruuhkaa uuden kauppakeskittymän avautuessa ja sitten on tietysti oltu myös paikalla seuraamassa kaikenlaista tohinaa ja on kuulkaa Finlandiaa kuultu. Sakari Kuosmanen on laulanut Finlandian ja on ollut kakkua ja kahvia ja sitä sun tätä. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy, jos haluat käydä vakoilemassa tunnelmia. Ja tosiaan Joensuussa siis avattu Eurospar-myymälä, niin siellä on ollut ämpäreitä jaossa. Ja kyllä nämä ämpärit nyt kiinnostaa myöskin kuuntelijoita, mutta ei se ole mikään ihme, sillä jos ämpärit viehättää kaupoissa, niin viehättää ne nyt varmaan radioaaloillakin, vaikka sellaisia en pysty täältä kenellekään jakamaan. Täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että kauppojen ämpäri- ja makkarajonoissa on mukava tunnelma. Niissä syntyy kivaa jutustelua. Ja noin toimittajan näkökulmasta, niin ne on oikeasti yhtä hyviä paikkoja kuin vaikka joku torikahvila. Jos pääset oikein johonkin hyvää juttu seuraa, niin varmasti tuommoisessa jonottaessa niin keskustelu on kaikkea muutakin kuin vallitsevaa säätilaa, joka yleensä tuppaa olemaan suomalaisilla se helppo small talk, että onpa kiva sää tänään. Niin on. Onpa kiva, kun on vähän lämpimämpää. Joo, näin on. Vähän on viileä tuuli. Niin on. Ja just tämän kaltaisia sääkeskusteluja käyn aika usein koiraa ulkoiluttaessa, eri koiran ulkoiluttajien kanssa. Mutta veikkaan, että ämpäri- ja makkarajonossa saatetaan keskustella jotain muutakin. Tänne tuli, oho, nyt tuli oikein video. Täällä on ämpärit hyödynnetty ikkunanpesutarkoituksiin. Tämä on Vapulta näemmä tuo video. Mahtavaa. Tämä lukee, että Tokmannin punaiset ämpäritarjoukset on jo ihan käsite ja harmi, että heidän aprillipilaa ämpärimuseosta Mäntsälään ei ollutkaan totta. Me on samaa mieltä, koska kyllähän tuommoiselle ämpärimuseolle olisi varmasti kysyntää. Sen verran viehättyneitä suomalaiset ovat ämpäreistä. Paikallinen sähköfirma jakoi jalkapallopelissä myös keltaisia ämpäreitä muutama vuosi sitten ja hyvät siivousämpärit niistä on tulleet. Ja siihen liittyy tämä ikkunanpesuvideo. Mahtavaa. 0406195939. Saa laittaa ämpärikuulumisia tai ilman ämpäriä kuulumisia. Tämä tässä on Chase ja kappale on nimeltään Keep Me Warm.

Chase ja Keep Me Warm. Kello on ihan kohta 11.39. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä 13 saakka. Hyvää torstaita!

0: Avril Lavigne ja Skater Boy. Ennen tätä kuultiin Tracy Chapmanilta. Chapman. Tracy Chapman. Give me one reason.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
1: Mitäs jos kolme ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen
5: kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
8: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke. Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
9: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
7: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: 25 vuotta on ikää tällä kappaleella. Satu Prinsessa TikTokilta vuosimallia 2001.
1: Paikallisten puolella.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Teddy Swimsiltä kappale nimeltään Funeral.

Teddy Swims ja Funeral. Kello on 4 minuuttia vaille 12. Tietää sitä, että 12 kuulemme seuraavat uutiset. Uutisten jälkeen jatketaan vielä tunnin verran keskipäivän keitaalla ja sitten iltapäivää tulee tänäänkin luotsaamaan Jani Nivala. Vesterinen yhtyeineen esittää meille kappaleensa Nuori herra ennen uutisia.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Teräsrakenteita valmistava Outokummun Metalli on ottanut käyttöön uuden automatisoidun monirobottisolun Outokummun tehtaallaan. Sen arvo on lähes 1,5 miljoonaa euroa, ja se on suunniteltu harvesteripäiden ja kuorma-inkourien komponenttien hitsaukseen.

0: nousee muun muassa Vilja Jää sekä joensuulainen Ilja Teppo -trio. Lauantaina on tarjolla ilmaista ohjelmaa ja markkinahenkeä. Ohjelmassa on esimerkiksi kansantanssia ja työpajoja. Savitaipalelainen Vienu Nurmilaukas on kuollut viime kuussa. Hän oli kuollessaan 108-vuotias ja tiettävästi Suomen vanhin. Nurmilaukas asui koko elämänsä Savitaipaleella. Hän oli kotoisin Niinimäen kylältä, josta hän muutti Kauliolle avioiduttuaan Arvi Nurmilaukkaan kanssa vuonna 1943. Hänen elämän tehtävänsä oli emännän työ ja hän toimi aktiivisesti martoissa. Nurmilaukas oli viimeinen Venäjän vallan aikana syntynyt suomalainen. Ja sitten STT:n uutisia. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Suomen ympäristökeskus kertoo, että Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueelle on saapunut 20 uutta vieraslajia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etelässä sää on tänään poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä vesi- tai räntäkuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin saattaa käväistä pakkasella -4 + 2 astetta. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidänkin kuuluvuusalueellamme seuraavissa maakunnissa Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Pyhimys ja Aksel Kankaanranta esiintyivät siinä kappaleella Jättiläinen. Kello on 12:08. Mari Pekkanen, seurannasi kello 13 saakka keskipäivän keitaalla. On muuten tuli tuossa säästä mainittua, tai lähinnä siitä, että suomalaiset ovat hyviä puhumaan säästä. Joku sanoi, että onpa kaunista, ja toinen toteaa, että näin on. Ja joku sanoi, että onpa kiva, kun on vähän lämpimämpää. Kyllä, näin on. Ihania sääkeskusteluja. Sitä voi käydä kanssa ihmisten kanssa yhdessä. Ai että, 7. päivä toukokuuta on tänään. Onneksi osaan vielä jotain kuten tulkita kalenteria ja päivämääriä. Ja käsittääkseni tänään on myös torstai. Beach Boysia me tarjotaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Good Vibrations. Hyviä värinöitä ja tärinöitä tarjolla ihan kohta. Yksi tämän päivän uutisista on se, että perhevapaauudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutumista, niin pitkille perhevapaille todennäköisimmin siis hyvin tienaavat isät.

Zulu ja Lose My Mind. Minkä kaiken jäsen sinä olet? Kuukausijäsen. Yksi ehkä tunnetuimmista tämmöisistä kuukausijäsenyyksistä lienee kuntosalijäsenyys tai jonkin uimahallin tai vastaavan jäsenyys. Se on itse asiassa hyvin näppärä, varsinkin just joku kuntosalijäsenyys, niin maksat kerran kuussa tai kerran koko vuodelta, mutta sillä saat sitten käydä niin paljon reippailemassa ja kuntoilemassa kuin haluat. Eilisiltana tuli uutinen, että Finkino lanseeraa uuden kuukausijäsenyyden ja sillä pääsee elokuviin päivittäin. Ja ei nyt ihan rajattomasti, mutta jäsenyydellä on mahdollista käydä kahdessa elokuvassa päivän aikana. Ja tämä tietysti koskee ihan kaikkia leffoja, myös ensi-iltoja ja 3D-elokuvia. Ja uudistus on tullut voimaan kaikissa Suomen Finkinoissa. Kuukausijäsenyyden hinta on 26,90 ja sitten taas jos sen ottaa vuodeksi, niin tietysti tulee semmoista niin sanottua paljousalennusta. Vuositilaus on 295,90 €. Kuukausijäseneksi liitytään Finkinon verkkosivuilla ja etu on käytettävissä välittömästi. Ja jyväskyläläisen Finkino Fantasian teatteripäällikkö Mikko Vehmas kuvailee etua huikeaksi. Alle 30 € pääsee katsomaan elokuvia 2 kertaa päivässä kuukauden ajan. Uskon voimakkaasti siihen, että elokuvateattereissa käyminen lisääntyy, koska hinta on todella edullinen. Kuukausihinta tulee moninkertaisesti halvemmaksi kuin yksittäisten elokuvalippujen osto päivittäin. Jyväskylän Fantasiassa elokuvalipun perushinta on tavallisesti 11–20 €. Ja Finkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf Mannila kertoo Keskisuomalaiselle, että olemme arvioineet, mikä olisi jäsenyydelle kuluttajan kannalta houkutteleva hinta ja mikä meille ja elokuvan tekijöille on liiketoiminnallisesti järkevää. Sitä kautta olemme päässeet sellaisen malliin, joka lisää kävijöitä elokuvissa ja hyödyttää koko alaa. Hänen mukaansa palvelu on tullut jäädäkseen ja sillä palkitaan ihmisiä, jotka käyvät usein elokuvissa. Vehmas kertoo, että kuluttajilta on tullut toiveita jäsenyyden kaltaisesta palvelusta koko elokuvateatteriketjun läpi ja myös jyväskyläläiset elokuvakatsojat ovat esittäneet toiveita liittyen lippujen hintaan. Olemme kuunnelleet asiakkaita ja saaneet heille tarjolle tällaisen palvelun. Olen ollut niin pitkään alalla, että minun näkökulmastani tämä on mullistava uudistus. Fantasian teatteripäällikkönä 26 vuotta työskennellyt Vehmas toteaa. Ja Wolfmannilla kertoo tuossa ketjun tiedotteessa, että kiinteähintaisen mallin tavoitteena on monipuolistaa suomalaisten tapaa katsoa elokuvia. Uudistus tukee myös koko elokuva-alan kehitystä. Kiinteän kuukausihinnan uskotaan madaltavan kynnystä käydä elokuvissa useammin ja katsoa monipuolisemmin erilaisia elokuvia. Ja Vehmas vertaa tätä jäsenyyttä nimenomaan kuntosalin jäsenyyteen, sillä se tekee elokuvissa käymisestä kuluttajalle sujuvamman osan arkea. Ja kuulemma heidän leffateatterissaan on kanta-asiakkaita, jotka käyvät elokuvissa useammin kuin normaali kuluttaja, samalla tavalla kuin kuntosaleilla on vakiokävijöitä ja satunnaisia kävijöitä. Miltäs tämmöinen kuulostaa? Itse on ollut ihan äärimmäisen huono elokuvateattereissa kävijä. Jotenkin se oma vapaa-ajan vietto on ollut aina jossain toisaalla kuin elokuvateattereissa. Mie en edes muista, milloin olisin edellisen kerran käynyt elokuvissa. Mutta eihän toi nyt yhtään pöllömmältä kuulosta, että maksat sen 26,90 ja sillä saat käydä sitten elokuvissa niin paljon kuin haluat. Varmasti ainakin sellaisille niin sanotuille ydinharrastajillehan toi on tosi hyvä juttu. Ja eräs kaverini kirjoitti jo tuolla Facebookissa, että hänen mielestään tämä kuukausilippu tai kuukausijäsenyys on hieno, loistava idea kaikkia striimauspalveluita vastaan. Mutta hän myös samalla kommentoi, että heidän
kotikaupungissaan ei ole Finkinon teatteria, niin ei sitten tule tartuttua tarjoukseen. Ja kyllähän tämä tietysti niitä hyödyttää huomattavasti enemmän, joiden kotikaupungissa se Finkino löytyy.

sun ei koskaan.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: No, PKS-sähkösiirron asiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelun käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
8: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
9: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
0: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Ainoa järki oot sinä. Happoradio siinä. Kello on 12.32. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä 13 asti. Ja yksi tämän päivän uutisista on jotenkin ilahduttava. Ja ei sellainen, että siitä tulisi, tai toivottavasti ei tule paha mieli kenellekään. Ehkä heille, jotka kammoavat lintuja, niin tämä ei välttämättä ole niin kiva juttu, mutta kaikille muille niin toivon, että sympatiaa löytyy. Nimittäin BirdLife Suomellahan on tapana valita vuoden lintu, ja nyt tuo valinta on tehty. Ja BirdLife Suomi on valinnut vuoden linnuksi erittäin uhanalaisen tervapääskyn. Tervapääskyjähän pesii koko Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta, ja sellainen tyypillinen pesäpaikka on rakennuksen kolo lähellä katon rajaa. Tervapääskyjä pesii myöskin maatilojen pihapiireissä sekä aukeilla metsäpaikoilla tikkojen vanhoissa koloissa, usein korkeissa keloissa, näin kertoo BirdLife Suomi tiedotteessaan. Ja tervapääskyhän on siitä erikoinen lintu, että se viettää ilmassa valtaosan elämästään. Se syö yksinomaan lentäviä hyönteisiä ja muita ilmassa leijuvia selkärangattomia. Se parittelee ja jopa nukkuu lentäessään. BirdLife kertoo, että Suomen tervapääskykanta on vähentynyt pitkään ja tasaisesti, ja että samansuuntaista kehitystä on havaittu myös monissa muissa Euroopan maissa. Merkittävin tunnistettu uhka on sopivien pesäpaikkojen väheneminen, etenkin kaupunkiympäristöissä, joissa valtaosa kannasta nykyään pesii. Tervapääskyjen pesät ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja ympäri vuoden, mutta niitä tuhoutuu kattoja julkisivuremonttien yhteydessä. Ja BirdLife sanoi, että ennen remontteja on tärkeää selvittää, pesiikö rakennuksessa tervapääskyjä. Jos näin on, poikkeuslupaa voi hakea lupa- ja valvontavirastolta. Häviävät pesäpaikat on korvattava pöntöillä. BirdLifen suojeluasiantuntija Aapo Salmela huomauttaa, että tervapääskyn pönttöjen hinta on murto-osa kattoremontin kustannuksista. Tervapääsky on myös varsin siisti lintu, sillä emot kuljettavat poikasten ulosteet pois pesästä. Niiden aiheuttamaa sotkua on siis turha pelätä. Tervapääskyjen asuntopulaa voi helpottaa asentamalla ulkoseinille räystäiden alle pönttöjä. Niitä voi kiinnittää myös avoimilla paikoilla korkealle puihin. Vuoden lintu on BirdLife Suomen valitsema vähentynyt, harvalukuinen tai puutteellisesti tunnettu lintulaji, josta kerätään tehostetusti havaintoja. Edellinen vuoden lintu oli erittäin uhanalainen huuhkaja. Mutta näin sitä itsellekin tuli ainakin semmoisia tietoja, että en nyt aktiivisesti ole päivittänyt omaa tietouttani tervapääskyistä, mutta tässä oli paljon mielenkiintoista tietoa. Onnea tervapääsky! Smith & Tell vuoro on nyt kappaleella Pixies Parasol.

BirdLife Suomi on siis valinnut vuoden linnuksi tervapääsky, ja tämäkös ilahduttaa meidän kuuntelijoita. Eräs kuuntelija tuossa laittoi, me nyt sensuroin tästä pari nimeä edestä, mutta aika pitkälti menee tuonne Suomen päättäjistöön tämä viesti, että toi BirdLife Suomen valinta vuoden linnuksi tervapääsky on varmasti eräiden henkilöiden mieleen, kun tervapääsky nukkuukin lentäessään, eli duunissa ja vielä ... Eli tarkoitetaan varmaan sitä, että paritteleekin lentäessään, niin oispa ihmiset yhtä toimeliaita. Joo, uskoisin, että tästä keksitään kaikenlaista sanomista. Mutta onnea tervapääsky. Joo. Viikonlopulle on ennustettu jo ihan mukavia lämpötilalukemia. Toki niitä on tässä nyt ollutkin, mutta lauantai sunnuntai näyttää taas semmoista plus 15 astetta. Samaan aikaan tulee muistutusta siitä, että tuo auringon porottavuus alkaa olla sellaista, että iho pitäisi muistaa suojata. Viime viikonlopun olin Vetelissä Kemoralla asfalttikunkussa ja kyllä siellä alkoi aika monen kasvot ja käsivarret punottaa siihen malliin, että aurinkorasvalle olisi ollut tarvetta. Itse kun tekee aina siistiä sisätyötä, eli puhuu useimmiten jossain tornissa, ei ole auringon valon ja UV-säteiden saatavissa, niin itse on kyllä säästynyt tuolta punotukselta. Mutta Ilmatieteen laitos muistuttaa ihan lähettämässään tiedotteessa, että keskipäivän aurinko voi jo tähän aikaan vuodesta polttaa herkän ihon. Ja tuoreen tutkimuksen mukaan nuoret pitävät auringonotosta ja rusketuksesta, vaikka he ovat myös huolissaan UV-säteilyn terveyshaitoista ja ihosyöpäriskistä. Minä otin täällä yhteen näköjään mikrofonin kanssa. Tämä on ollut kyllä täynnä kaikkia jännittäviä elementtejä, tämän päivän keskipäivän keidas. Seuraava jännittävä elementti toivottavasti hymyilyttää ainakin yhtä meidän kuuntelijaa. Tämä menee kategoriaan L et L.

0: musiikkia 46 vuoden takaa. Vuodelta 80 albumilta suuteleminen kielletty. Muotitietoinen Levy and the Leavings. Mulla yksi hyvin paljon itseäni nuorempi henkilö kysyi aikoinaan, kun tämä kappale soi radiosta, että mitä se laulo tuossa, että en tuhlannut rahojani, niin bryllkreemiin. Onko meillä ketään kuulijaa linjoilla, joka olisi joskus käyttänyt bryllkreemiä? Siis sanatarkka lainaus menee, että mua ennen koulussa kiusattiin, kun en rahojani tuhlannut bryllkreemiin. Birminghamissa Englannissa kehitettiin bryllkreem hiusrasva. Vuosi oli 1928. Parin vuoden päästä tosta tulee 100 vuotta. Sitten voidaan taas laittaa bryllkreemiä hiuksiin. Ja siitä tuli eräs tunnetuimmista hiusrasvoista niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Ja sodan aikana brittien ilmavoimien miehiä kutsuttiin bryllkreemepojiksi heidän huolitellun kampauksensa vuoksi. Ja Suomessa mainostettiin bryllkreem hiusrasvaa mainoslauseella bryllkreem tyyli on tyttöjen mieleen. No 50-luvulla tietysti hiusmuoti suosi edelleen hiusrasvojen käyttöä, mutta 60-luvulla nuorisokulttuurissa tapahtunut muutos uusine hiustyyleineen vähensi niiden suosiota. Ja osa syyllisenä tähän olivat The Beatles ja muut pitkiä hiuksia suosivat nuorison idolit. Joo. Tekeeköhän hiusrasvat vielä jossain kohtaa paluun?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

On the top of the world, Imagine Dragons. Kyllä täällä tota hiusrasvaa ei kaipaa näemmä ainakaan näiden WhatsApp-viestien perusteella yhtään kukaan. Puhuin siis Brylcreemi hiusrasvasta, koska meille soi Levi and the Leavingsin muotitietoinen. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että käytiin joskus muutaman kerran jotain hiusrasvamerkkiä. Piti olla James Dean ja nahkarotsi. Ja sitten toinen kuuntelija laittoi, että toivottavasti ei tuo hiusrasvat takaisin muotiin, tai mitä se minua haittaa, saa jokainen, joka haluaa sitä käyttää, ei minun ole pakko. Nimittäin se, että jos minulla hiukset ja hiuspohja on rasvaiset, niin en pysty edes nukkumaan. Olo on niljakas ja kutiseva. Joo, ei, se ei ole kyllä ehkä semmoinen mieltä ylentävin fiilis, että on kuin pää lähmittynä täyteen rasvaa. Ehkä ihan hyvä, että toi hiusrasva on vähän menneen talven lumia. Nyt kuunnellaan Laidbackilta kappale High Society Girl.

Nyt on niin kova meno, että harmittaa, että toi kappale loppui. Laid back ja High Society Girl. 3 minuutin kuluttua seuraavat uutiset ja sitten Nivala Jani jatkaa puolen Suomen iltapäivän kerran. Mie palaan ääneen huomenna 11:00. Moro!

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Poliisin mukaan reilu 2 viikkoa sitten Polvijärvellä välitiellä tapahtuneen rivitalopalon rikostutkinta on edennyt. Poliisilla on käsitys palon syttymissyystä ja tapausta tutkitaan tuhotyönä. Rikoskomisario Taija Kostamo kertoo, että palo sai alkunsa, kun tuhotyöstä epäilty sytytti materiaalia palamaan.

0: Mallin on jouduttu korjaamaan alkuperäisestä poikkeavalla varaosalla. Uusi varaosa on tilattu, mutta sen toimitusaika on kesäkuussa. Tehtaalle on tullut muutamia yhteydenottoja poikkeavasta äänestä. Pohjois-Karjalan kauppakamari on myöntänyt kansainvälistymispalkinnon puunjalostusyritys Anaika Wood Groupille. Yhtiön kotipaikka on Lieksassa ja sillä on toimintaa myös 5 muulla paikkakunnalla. Kauppakamari kertoo, että Anaika Wood on vahvistanut suomalaisen puutuotealan mainetta maailmalla ja toimii esikuvana muille alueen yrityksille kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Yrityksen keskeisiä kohdemarkkinoita ovat muun muassa Japani ja muu Aasia. Ja sitten STT:n uutisia. Yle uutisoi, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Keskusrikospoliisi ei ole ottanut kantaa mahdolliseen epäiltyyn tai epäiltyihin tai tietomurron tekotapaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoo työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Hello, hello ja yhteistyössä mennään John Smith Rock Festareiden kanssa tosiaan tässä toukokuussa ja lippujakin jaossa kilpailussa myöhemmin. Palataan siihen jossain vaiheessa. Se oli Madcon ja biisi oli Keep My Cool, millä käynnistettiin lähetys tänään. Kohta tulee Blondien Maria-biisi ja Laura Närhin supersankarikappale Mari Pekkaselle. Laitetaan kiitoksia menemään keskipäivän Keidas radioshowhun, joka tärähtää sitten huomenissa taas. Kello 11 täältä Puolen Suomen radiosta, joka on siis semmoinen konsepti, mikä kuuluu muutamassakin mediakonserni keskisuomalaisen radiossa, jotka on muuten tällä viikolla viettänyt taas syntymäpäiviä. Onnea meidän konsernin radioille. Tässä ikävuosia tulee lisää koko ajan ja radiot oppivat ensin konttaamaan, sitten haparoimin askelin kävelemään ja lukemaan ja sitten mennään kouluun ja jossain vaiheessa ehkä rippikoulua, kun on sitten tulossa ja sitten tulee ne seurusteluhommat kuvioihin ja sitten tulee ne energiajuomat. Ennen se oli varmaan tupakka, nyt se on energiajuoma, mikä pilaa nuorison jossain vaiheessa teinivuosina. Joopa joo. Ei vitsi, mä unohdin mennä yhtiökokoukseen eilen. Paperikalenterissani olin pistänyt merkinnän, että töiden jälkeen on yhtiökokous. Siihen olisi pystynyt etänäkin ottaa osaa, mutta jotenkin ei se paperikalenteri nyt pelastanut mua. Mä oon siitä monesti intoillut, että se on niin kuin tosi hyvä systeemi ja mahtava käyttää paperikalenteria ja katsoa siitä, mutta sitä pitäisi muistaa katsoa aina välillä, sitä paperikalenteria. Joo, yhtiökokous jäi väliin, mutta mä nyt ennustin tosiaan jo ennenkin sitä yhtiökokousta, että mitä siellä tulee tapahtumaan, että kellään ei ole kamerat päällä siellä Teams Zoom-kokouksessa ja hallitukseen ei halua kukaan osallistua ja sitten pitäisi ala kerran oven saranat rasvata ja kukaan ei halua tehdä sitä ja sit siihen tilataan huoltoyhtiö ja kokous todetaan päättyneeksi, niin täytyypä kotona sitten kysellä naapureilta, että mitä siellä tapahtui, paitsi kun ei niitä naapureita kerrostalossa koskaan näe. Se nyt on semmoista se nykyihmisen elämä. Erään kuulijamme kanssa juteltiin WhatsAppissa pari viikkoa sitten siitä, kun hänellä oli toi yhtiökokous ja hän olisi halunnut kieltäytyä hallituksen paikasta tai poistuu sieltä hallituksesta ja hän sitten onnistuikin siinä, niin hänellä meni putkeen toi, mutta mä en nyt päässyt sinne yhtiökokoukseen paikalle. Mulla on jotenkin, joo, tämä elämänhallinta ei nyt oikein ole kalenterin kanssa toiminut. Työasiat on ehkä about sujunut, eikö ookki? Joo, ainakin suurin osa. Silleen, että lähetykset pyörii ja uutiset tulee ja biisit on soinut ja näin poispäin, niin nämä työhommat on ihan onnistunut, mutta sitten toi yhtiökokous jää tosiaan väliin. Mua vähän kaivelee se, koska hehkuttelin silloin pari viikkoa sitten lähetyksessäkin, että sitä olisi voinut jopa harkita sitä hallitusta, koska meidän taloyhtiössä on käytössä nämä kokouspalkkiot, niin siinä olisi ollut semmoinen porkkana lähteä sinne hallitukseen istumaan, mutta ei nyt sitten tällä kertaa. Joo, yhtiökokous jäi väliin. Mikäköhän ihme ADHD mulla on, kun on niinku se paperin kalenteri, mihin mä kirjoitan kaikki menot ja työasiat, ja siitä mä niinku katon, missä mä oon ja mihin mä menen ja mitä tänään tapahtuu, mutta sit mä en niinku aina muista katella sitä, vaikka monesti siitä jää mieleenkin sit semmonen kuva, että kun sen asian kirjoittaa sinne paperikalenteriin, niin sit sitä, niin no ehkä tässä on se ongelma, kun sit mä en aina katso sitä paperikalenteria, kun mulla jää sit semmonen visuaalinen mielikuva mukamas päähän, että mä muistan ne kaikki asiat, mutta sit mä en oikeasti muistakaan. Niin tää ei nyt toimi tää meitsin homma. Pitääkö sitä siirtyä sinne digikalenteriin, että sit se olisi vaan puhelimessa aina mukana, vaikka mä oon pyristellyt sitä vastaan, mutta olisiko se kuitenkin sit kätevämpi? Se voi olla, että se on tätä päivää ja täytyy hypätä siihen messiin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: päästä R-päitä ja kaiken maailman V-sanoja ja mitä näitä nyt onkaan, kun yhtiökokous jäi eilen väliin. Miten mä nyt jotenkin on ihan tällä jossain kevätpöllyissä, kevätpäissäni ja siitepölypäissäni, että jää asiat väliin, yhtiökokous. Se olisi ollut tärkeä juttu. Asuntolainaa maksavana, asunto-osakkeita omistavana ihmisenä olisi ollut mielenkiintoista tietää, mitä omassa taloyhtiössä puhutaan, mutta nyt joutuu sitten kyselemään naapureilta ja sehän se on vaikeeta se naapureille puhuminen, kun ei niitä koskaan näe. Kuulijamme kirjoittaa, että sarjassamme unohduksia, elämä on. No, eipä joutunut ilmeisesti puheenjohtajaksi sitten, vai josko tulit tietämättäsi valituksi? No, en varmaan tullut, kun ei me tosiaan niin kuin tunneta siellä kerrostalossa, missä mä asun toisiamme, niin kesti varmaan 4 vuotta, että mä näin vastapäätäkin asuvan naapurin. Siis kellä on kerrostalon rappukäytävässä ovi mun ovea vastapäätä. Siis se on nykyaikana tämmöistä. Ei niitä ihmisiä näe koskaan, kun aamulla lähdetään töihin ja illalla tullaan kotiin ja joskus käydään jossain kaupassa tai harrastuksessa nopeasti, niin siellä on vaan nopea suihkaus siellä rappukäytävässä. Niin ihmiset eivät tunne nykyaikana enää toisiaan, edes naapureitaan. Ainakin tälleen niin kuin semmoisissa, ei se nyt ole kaupunkiolosuhteissa, missä mä asun, mutta kuitenkin ei nyt ihan silleen maallakaan. PS, ei kai niitä kokouspalkkioita maksella harrastusluontoisista luottamustehtävistä. Kyllä ne siellä mun mielestä on käytössä siellä meidän taloyhtiössä, mutta niin kuin 2 viikkoa sitten aiheesta puhuttiin, niin useissa taloyhtiöissä ei ole käytössä. Tuli viestiä WhatsAppiin kuulijoiltamme, että monissa taloyhtiöiden hallituksissa ei ole käytössä niitä kokouspalkkioita. Numero muuten meille on 0406195939. Tuossa yksi kuulijamme laittoi viestiä, että itse menin katsomaan, millainen tunnelma yhtiökokouksessa on vuonna 2017. Jouduin hallitukseen, enkä vieläkään ole päässyt sieltä pois. Ja tilanteen tekee erikoiseksi se, että olen vuokralaisena, joten joudun vielä hankkimaan valtakirjan jokaiseen yhtiökokoukseen. Onneksi sentään hallituksen kokouksissa on äänivaltainen. Onpa jännä. Ai vuokralaisenakin pystyy olla taloyhtiön hallituksessa. Tämähän avaa nyt uusia menetettyjä ovia tuonne menneisyyteenkin. Ai vitsi, jos olisi ollut niitä kokouspalkkioita, ne olisi tullut tarpeeseen, kun oli 20-vuotias nuorukainen, niin vitsi, jos tuon olisi tiennyt, niin siellä olisi ollut halpaa rahaa tarjolla taloyhtiöiden hallituksissa. Ehkä, jos toi järjestely nyt on joka paikassa mahdollinen. Mutta on kyllä kummallinen, että vuokralaisena pääsee mukaan. No, kaikki on mahdollista varmasti tässä maailmassa. Ja joka päivä oppii jotain uutta. Nyt me opittiin tommonenkin asia. Mä en varmaan ole ainoa, joka on ollut tämmöisestä tietämätön, että vuokralaisena pystyy olemaan myös mukana taloyhtiön hallituksessa. Aika jees. 0406195939. Tämä on se numero, minkä kautta opimme uusia asioita. Hyvä niin.
1: Yllättävän paikallista.

0: tosiaan John Smith Rock Festivaali on tässä toukokuussa kaverina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. John Smith Rock Festari laukaa Peurunka heinäkuun puolivälissä rokki soi. Ja John Smith Rock Festari tiedetään siitä, että siellä esiintyy vain erinomaisia bändejä. Siellä ei huonoja orkestereita ole lauteilla, ainoastaan hyviä esiintyjiä, hyviä bändejä, hyviä artisteja. Festari tiedetään myös hyvästä palvelusta ja yllätys, yllätys, kävijätkin on olleet sit tyytyväisiä ja festarikansa on niin kuin rakastunut tähän festariin jo monena vuotena. Nytkin tänä kesänä sitten 16-18 heinäkuuta laukaa Peurunka John Smith Rock Festarit ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä jaetaan lippupaketteja tuonne festareille, jossa esiintyy muun muassa Amorphis, Beast in Black, Herra Ylppö, Steven Seagals, Floor Jansen, The Gathering ja niin edelleen ja niin edelleen. Huippu, metalli, rock, hard rock tyyppistä musaa, sitä on tarjolla useampana päivänä sitten John Smith Rock Festareilla ja me aukaistaan myöhemmin nyt sitten tässä toukokuussa lehiaikoina netissä skabat. Mä infoon sit siitä kyllä, että miten sä pystyt voittamaan itsellesi ja ystävällesi lippusettejä tuonne John Smith Rock Festareille. Ja tosiaan tästä kuulet sitten lähitulevaisuudessa lisää.
1: Karjalainen syke.
2: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Arvaa mitä?
5: No?
4: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
5: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
4: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
5: Sparasta vastinetta rahalle.
4: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
5: Mennään sparkastamaan väite.
6: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
8: Karjalainen syke.
9: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Epnormaali tahdon sut. Vance Joy, Saturday Sun, James Blunt, Postcards. Kuunnellaan nämä seuraavaksi. Ja eipä se nyt taidakaan sit niin ihme juttu olla, jos taloyhtiön hallituksessa voi istua myös vuokralainen. Ollaan saatu WhatsAppiin viestejä aiheesta, että kuka vaan luonnollinen henkilö voi toimia taloyhtiön hallituksessa. Se vaatii vain valtakirjan. Nyt kun mä alan miettiä, niin olen tainnut itsekin joskus valtuuttaa ajat sitten jonkun muun istumaan jossain kokouksessa, kun oli jotain tärkeää, en muista mitä, varmaan jotain remppahommia ja itse ei päästy sitten sinne kokoukseen, niin kyllä mäkin olen sinne jonkun laittanut sitten istumaan sinne hallitukseen puolestani. Joo, et eihän tuossa nyt sinänsä mitään ole, mutta sitten vaan jos se on tuommoinen tavallaan jatkuva stintti, niin kuin eräs kuulijamme vuodesta 2017 ollut vuokralaisena taloyhtiön hallituksessa, niin toi nyt rupeaa olemaan jo tuommoinen. Mutta niin kuin viestissäkin oli, että sit pitää aina joka kerta se valtakirja vaan tehdä erikseen. Edellisessä yhtiökokouksessa tämä oli ongelmallista siinä suhteessa, ettei paikalla ollut kuin hallitus. Ja sitten kun hallitukselle pitäisi antaa vastuuvapautus, ei ollut paikalla ketään sitä antamassa. Lopulta kirjattiin, ettei hallituksen vastuuvapautukselle ollut kokouksessa vastustusta. No niin, hyvä, että saitte lopulta sen tehtyä. Onkohan se ollut meidänkin taloyhtiön yhtiökokouksessa eilen se homma, että siellä ei ole ollut ihmisiä paikalla kuin hallitus ja sitten siitä on seurannut noita probleemeja. Minä en nyt tiedä, kun minä unohdin sen kokouksen, kun olen tämmöinen rähmäpää, että päässä ei liiku mitään. Niin. No joo, ei saisi puhua itsestään noin. Nyt otetaan käyttöön semmoinen positiivinen minäpuhe. Se oli vain yksi pieni unohdus, ei haittaa. Ensi vuonna taas mennään ja täys rähinä päälle yhtiökokouksessa. Joo, mutta olisi ollut kiva osallistua sinne ja kuulla vähän, että mitä on suunnitteilla ja paljonko se vastike nousee. Se nousee varmaan sen 15 € niin kuin joka vuosi, mutta se olisi ollut vaan kiva kuulla. Nyt sen kuulee sitten kautta rantain myöhemmin jostain.

Onks tää nyt sitä scat-laulelua, scattäämistä, scat-laulamista? Ehkä jotain sen suuntaista. Sinne meni laulu, jossa scatattiin ja bappadappadilidappaa vedettiin. Vans Join biisi Saturday Sun ja seuraavat laulut James Blunt, Postcards, PMMP, Tässä elämä on ja Mirella ja Lauri Haave, Luotathan. Tämäkin biisi tulossa ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa Jani. Torstai 7. toukokuuta Kouvolan lätkäjoukkue KK vetänyt todella hienon kauden jääkiekon SM-liigassa. Ja soitetaan tänään Kouvolaan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarronille ja kysellään, että miten tämä näkyy siellä Kouvolassa, tämä lätkähuuma. Okei, eilen oli niin kuin huonompi päivä Kouvolan kannalta, ja Tappara KK-meiningeissä, mutta vielä on kesää jäljellä ja vielä kaikki on mahdollista. Ja KK:lla niin kuin kokonaissaldo tällä hetkellä parempi kuin Tapparalla, niin kysellään Kouvolan kuulumisia tänään kello 15 jälkeen. Tosiaan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron jututettavana tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: James Blunt, Postcards. Mic check, 1, 2, 1, 2. Joo, pientä soundcheckia tässä erään kuulijamme kanssa ruuvataan. Tämä on tämä meidän WhatsApp-numero kaikenlaista palautetta ja kaikenlaista kommunikaatiota varten. Miksei vaikkapa ihan sitten tämmöistä teknistäkin varten. Tuossa tosiaan eräs kuulija laittoi viestiin 0406195939, että tämä meikäläisen puhe olisi hiljemmalla kuin musiikit tai mainokset, niin nostetaan sitten volumea vähän isommaksi. Näin. Nyt se pitäisi olla varmaan ok. Niin kaikki hifistelijät ja soundcheckkailijat ja ääntä kuuntelevat ihmiset, niin voitte kommentoida nyt tätä äänenlaatua. Onko nyt jees? 0406195939. PMMP tässä elämä on ja Mirella ja Laurihan luotathan ja tosiaan näillä kappaleilla painellaan toivottavasti aurinkoista torstaipäivää eteenpäin.
1: Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
6: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
7: Halo!
8: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
9: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
11: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
12: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Karjalainen syke.
14: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
15: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Tämä tässä on ABC, All of My Heart. Ja tämän laulun jälkeen kello 14 uutiset.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Poliisin mukaan reilu 2 viikkoa sitten Polvijärvellä välitiellä tapahtuneen rivitalopalon rikostutkinta on edennyt. Poliisilla on käsitys palon syttymissyystä ja tapausta tutkitaan tuhotyönä. Rikoskomisario Taija Kostamo kertoo, että palo sai alkunsa, kun tuhotyöstä epäilty sytytti materiaalia palamaan rivitalon lähellä. Poliisin käsityksen mukaan sytyttäjällä ei kuitenkaan ollut aikomusta sytyttää taloa palamaan.

0: Tehtaalle on tullut muutamia yhteydenottoja poikkeavasta äänestä. Pohjois-Karjalan kauppakamari on myöntänyt kansainvälistymispalkinnon puunjalostusyritys Anaika Wood Groupille. Yhtiön kotipaikka on Lieksassa ja sillä on toimintaa myös 5 muulla paikkakunnalla. Kauppakamari kertoo, että Anaika Wood on vahvistanut suomalaisen puutuotealan mainetta maailmalla ja toimii esikuvana muille alueen yrityksille kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Yrityksen keskeisiä kohdemarkkinoita ovat muun muassa Japani ja muu Aasia. Ja sitten STT:n uutisia. Yle uutisoi, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Keskusrikospoliisi ei ole ottanut kantaa mahdolliseen epäiltyyn tai epäiltyihin tai tietomurron tekotapaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoo työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin -4 ja +2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Erinomaista torstaipäivää. John Smith Rock Festivaali kumppanina toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä ja festivaali heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka 16-18 heinäkuuta. Ja se on muuten mainio juttu tuossa John Smith Rock Festarissa, että siellä halutaan antaa mahis tämmöisille uusille nouseville musiikin tekijöille. John Smith Festival on parin muun festarin kanssa, Porijatsin ja Provissin kanssa, tehnyt tämmöisen Uudet Soundit-nimisen kampanjan, joka nostaa sitten esille tuoreita esiintyjiä ja antaa tämmöisiä esiintymismahdollisuuksia festarilavoilla sitten vähän freisimmille musikanteille. Live-esiintymiset ovat yhä yksi tärkeimmistä tavoista kasvaa yleisön suosikiksi ja rakentaa uraa musiikin parissa. Uudet Soundit-kampanja tuo yhteen musiikin ystävät, festivaalit ja teoston yhteisen tavoitteen äärelle löytää ja tukea uusia kotimaisia musiikin tekijöitä, joilla on potentiaalia nousta tulevaisuuden tähdiksi, niin John Smith Rock Festival tekee tämmöistäkin hyvää.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

paikallisten puolella.

0: Ella Henderson Ghost, paikallista juttua tulossa kello 14.30 suurin piirtein. Paikallisten puolella ollaan täällä puolen Suomen radiossa ja pienten puolella muutenkin ja KK:n puolella, totta kai. KK:lla on mennyt tosi hienosti jääkiekon SM-liigassa ja KK johtaa loppuottelusarjaa voitoin 2-1. Tappara oli eilen voittoisa. Ja tuohon mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa. Huomenna perjantaina on seuraava Kouvolan KK ja Tapparan kohtaaminen Kouvolassa. Eiliset Tapparan maalit teki Oiva Keskinen ja Jyrki Jokipakka. Mutta me selvitellään tänään kello 15 jälkeen sitä, että mikä on meininki Kouvolassa vai pitäisikö sanoa Lakulassa. Nyt jos ollaan ihan tälleen virallisia, koska kaupungin nimi on vaihdettu. Niin otetaan selkoa Kouvolan oranssimustasta keväästä, että mitenkä tämä lätkämenestys on vaikuttanut siellä Kouvolassa ylipäätään näin niin kuin kaupungin tunnelmaan. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron on äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein kello 15 jälkeen. Silloin yhteys Kouvolaan ja saamme reportaasia oranssimustasta kaupungista ja kysytään myös tuosta Lakula-meiningistä, että mikä siellä on nyt homman nimi, kun Kouvolan nimi on ihan virallisestikin vaihdettu hetkeksi Lakulaksi. Ja Kouvolan muitakin kuulumisia toivottavasti luvassa tänään sitten lähetyksessä myöhemmin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

lehteen selaan, vaikka tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, uranäkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitik sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: Stigia, Nix ja Nax, ja nythän se Lindakin saa viulunsa vinkumaan sitten Euroviisuissa ihan niin kuin livenä, vaikka perinteisesti kaikki musisointi on tullut nauhalta ja ainoastaan laulu sitten suorana Euroviisufinaaleissa ja näissä, mutta nyt tuli sitten tämmöinen poikkeuslupa, että viulu saa soida sitten Euroviisuissa liekinheittimessä. Onko tämä sitten hyvä vai huono asia? Tavallaan kaikille pitäisi olla samat säännöt, että nyt tavallaan sitten Linda ja Pete saivat tämmöisen poikkeusluvan, että jonkinlaista erityiskohtelua, erikoiskohtelua, mutta joka tapauksessa nyt kaikki on kotiin päin, että hienoa, että viulu soi oikeasti siellä. Ja siinähän voi Linda saada siihen esitykseensäkin jotain semmoista uudenlaista tenhoa ja poveria ja forcea, kun pääsee oikeasti soittaa, ettei tarvitse vain esittää, että soitetaan. Niin eiköhän toi ole Suomelle niin kuin tosi hyvä juttu kaiken kaikkiaan toi. Me kuunnellaan hetkosen kuluttua UMK-musaa, tulee yksi Nelli Matulan biisi, Hitaammin hautaan. Ja sitten me ollaan vähän Euroviisu-fiiliksissä ihan tuossa hetkosen kuluttua myöhemmin ennen kello 3, kun tulee Puolen Suomen biisi, eli meidän päivän biisi. Kuunnellaan erästä Suomen Euroviisu-edustajaa tuosta menneisyydestä. Ei nyt mennä ihan hirveän kauas menneisyyteen kuitenkaan. Mutta joo, tästä lisää sitten hetkosen kuluttua ja paikallista ohjelmasisältöä 14.30 luvassa. Nyt tulee Alvaro Soler Sofia.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuvi? Viilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
7: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen

0: Sofia. Alvaro Solerin pirtsakkaa kesämusaa, Sofia. Vieläkö toi vain elämää jaksaa vetää ja jaksaa kiinnostaa? Ilmeisesti sitä kannattaa kuitenkin tehdä, kun syksyllä on taas tulossa uusi kausi. Siellä mukana muun muassa Timo Kotipelto, Stratovarius Herra, Miljoonasateen Heikki Salo, Freeman ja Bess. Ja myös Nelli Matula on nyt sitten tuossa jengissä mukana. Kuunnellaan ennen paikallista asiaa tässä vielä Nelli Matulan Hitaammin hautaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä on Ilosaari Rockista promottori Panu Hattunen täällä. Heitin tuossa kappaleen soimaan kysyin ennen sitä, että muistatko sä, että mikä bändi minä vuonna ollut Ilosaari Rockissa esiintymässä ja muistit kerran?
2: Joo, Kuono Apes ja tää oli 2000 ja sitten katsottiin tuossa, että on se 2003kin ollut, mutta itse muistan tämän 2000 kesän ja tämän biisin jo siltä kesältä, niin se on itsellä muistissa paremmin.
1: Sama, muistan. Silloin ei ollut siellä päälavan takana, ei ollut vielä toista tällaista lavaa ja se oli nurmialueena siinä vaiheessa ja muistan, kun siellä köllöteltiin ja sitten tämä biisi soi ihan täysin. Ja oli todella kuuma päivä ja ihan mielettömän hieno hetki.
2: Joo, itse muistan kanssa ja muistan jotenkin, että me käytiin sitten jossain siellä lähialueiden jossain kerrostalon pihassa jotain varmaan kaljaa juomassa tai jotakin, että ajat on
1: taskulämmintä kaljaa.
2: Niin.
1: Tietenkin, se oli kuuma päivä. Hei, sun työ on tosi mielenkiintoista. Miten sä seuraat sitten tällaisia muita festivaaleja, joita tuolla maailmalla järjestetään? Ja vierailetko muilla festivaaleilla Euroopassa esimerkiksi?
2: No pitäisi käydä enemmän, että aikaisemmin tuli käytyy enemmän myös siellä Euroopan festivaaleilla ja samoin tässä Suomessa, mutta kyllä tämä niinku työ on muuttunut tietenkin sen osalta, että se on aika, sitten monesti myös tulee vähän sitä stressiä tuossa keväällä tai muuta ja sitten varmaan ikäkin tehnyt sen, että sitten haluaa myös välillä vähän levätä, ettei sitten tule lähettyä esimerkiksi lomalla sitten tuonne ulkomaille, mutta totta kai me seurataan ja me keskustellaan paljon, että me keskustellaan Suomen festivaalien kanssa tosi paljon. Meillä on yhteistä tietenkin edunvalvontaa ja muuta, mutta keskustellaan muutenkin ja samoin sitten Euroopan festivaalien kanssa ja mehän pyritään tekemään sitten yhteistyötä myöskin, varsinkin siinä niinku semmoisten Euroopan festivaalien kanssa, ketkä on samassa aikaperiodissa, niin pyritään tietysti yhdessä sit saamaan niitä artisteja siihen aikaan keikkailemaan, mutta on meillä sitten omat haasteet, saadaan ne vielä tänne Pohjolaan ja Skandinaaviaan, että vaikka tuossa tehdäänkin Euroopan festivaalien kanssa yhteistyötä, niin sitten voi olla monesti, että ne jää siihen Saksaan ja Etelä-Eurooppaan, että ei enää tule tänne, mutta kyllä me käydään sitä keskustelua tosi paljon, että ja jaetaan sitä tietoa myöskin tietenkin sitten puoli ja toisin.
1: Niin, minkälainen työ se on saada kansainvälisiä artisteja tänne Joensuuhun Itä-Suomeen?
2: Kova työ se on, niin kuin muuallekin Suomeen ja on niin kuin ihan älyttömän ylpeä ja iloinen siitä, että mitä suomalaiset suurtapahtumat tekee ja että me saadaan joka kesä hienoja kansainvälisiä vieraita tänne Suomenkin leveydelle, että kyllä se kiertäminen on kallistunut niin paljon, että kyllä se, että ne Suomeen saadaan tulemaan tuolta Keski-Euroopasta, vaikka se bändi olisi kiertueella just silloin ajankohtana, kun meillä tapahtuma on, niin on se kova työ saada ne logistiikat ja muut toimimaan niin, että tänne tultaisiin Suomeen saati sitten Joensuuhun, että varsinkin tässä maailman tilanteessa, kun me ollaan ihan täällä pohjoinen itäinen saareke ihan yksinään täällä, niin ja pieni markkina, niin ei se ole se ensimmäinen vaihtoehto välttämättä, mitä se artisti katsoo. Et meidän täytyy vaan tehdä asiat niin hyvin, että me saadaan niitä artisteja tänne.
1: Kyllä. Kaikki korreloi kaikkea. Sitten hirveästi ollut puhetta nyt siinä, että ollaan avattu ihmisille sitä, että lipun hinta nousee ja tällä tavalla. Ja se on verrannollinen täysin siihen, että millä tavalla. Se ei ole pelkkä kitara ja mies siellä lavalla tai henkilö. Että siihen liittyy niin paljon tekniikkaa ja ihan mieletön henkilöstö, ketkä tulee rakentamaan sen esityksen.
2: Kyllä. Että se niinku, ihmiset haluaa niin koko ajan isompaa ja isompaa niinku ja hienompaa elämystä kokea ja sitten tavallaan sitä, se vaatii tietenkin sitten ihan hirveästi, että tuolla kun puhutaan, että siellä liikutellaan rekkoja pahimmassa tapauksessa tai parhaimmassa tapauksessa kymmeniä rekkoja ja kymmeniä ihmisiä ja joissain tapauksessa satoja ihmisiä siellä kruussa, niin on se ihan todella niin kuin kallista sille artistille ja niin kuin se kieltäminen on kallistunut niin kuin kaikki muukin tässä, että jos mietitään, että siellä tosiaan rekkalasteittain ja kymmenkunta ihmisiä, kymmeniä ihmisiä liikkuu, niin se on kallista tulla Suomeen.
0: Karjalainen syke.

0: Olavi Uusivirta, Hilma af Klint. Muistatko, kuka edusti Suomea Euroviisuissa 2 vuotta sitten, 2024? Ei ollut kääriä. Mennään tähän kohta ja kuunnellaan myös tämän Suomen Euroviisu-edustajan musiikkia ihan kohta, mutta nyt kuunnellaan Miley Cyrus, Midnight Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Arvaa mitä?
8: No?
7: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
8: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? 2 kauppaa 1.
7: No, silleen saa molempien sparhaat puolet.
8: Sparasta vastinetta rahalle.
7: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään sparkastamaan väite.
9: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja sparmesaania.
10: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
11: Karjalainen syke.
12: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
13: Puolen Suomen radio.
14: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Pari vuotta sitten, 2024, Euroviisut järkättiin Malmössä ja Suomi pääsi sinne finaaliin. Menestystä ei siellä nyt sillä lailla tullut megalomaanisesti ainakaan näiden sijoitusten merkeissä, mutta kyllä Suomen edustaja on päätynyt sitten tekemään uraa ja vaikkapa Amerikan Yhdysvaltoihin saakka esiintymään. 24 vuonna Windows 95 Man edusti Suomea Euroviisuissa Ruotsissa. Meillä on ollut voittoisaakin meininkiä. Lordi, ainoa voittaja. Kääriä veti hienosti. Cha-cha-chaala, mutta näitä uuden musiikin kilpailuja, Euroviisubiisejäkin, niitä nyt kun joka vuosi tulee, niin aina välillä sit unohtuu, että niin meillä oli tämmöinen Windows 95 Mankin, joka on aika erinomainen hahmo ja tommoinen persoonallinen. Omanlaisensa tapaus, hyvinkin energinen kaveri, joka tekee tosiaan ihan mitä huvittaa ja no rules meiningillä mennään. Toi oli jotenkin hieno ja semmoinen riemastuttava toi Windows 95 Manin visiitti sinne Euroviisuihin, kun hän on hyvin tämmöinen omanlaisessa hahmo, persoonallinen tyyppi, oman tien kulkija, omanlaisensa hiihtäjä. Ja vaikka tämä biisi nyt ei ehkä ole sitten semmoinen, mitä vaikka meikäläinen aina kotona kuuntelee, että ei ole niinku ihan siellä omassa top ykkösessä tämä musiikkityyli, mitä biisi edustaa, mutta tämä on silti tämä Windows 95 Manin meininki on tosi semmoista kunnioitettavaa, ja hänen tämä nimenomaan tämä omalaatuisuus ja tämä oma linja on kyllä semmoinen, että ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa Windows 95 Manille. No rules, Suomen Euroviisun edustaja parin vuoden takaa.
1: Welcome. My name is Windows. Windows 95 Man. And I only live by one rule. And the rule is... No rules! I care.

0: No kyllähän tämä nyt hyvälle tuulelle saa ja hymyn huulille, vai mitä? Windows 95 Man, No Rules, hienoa meininkiä. Ja Teemu Keisteri on se hemmo, jonka luomus tuo Windows 95 Man on.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Pave Maijanen, lähtisitkö? Uutisten jälkeen otetaan selkoa siitä, että kuinka fiiliksissä jääkiekkojoukkue KK menestyksestä on Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Tähän mennään siis kello 15 jälkeen. Nyt vielä Benjamin Ingrosso ja biisin nimeltä Kite ja sitten uutisia.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Poliisin mukaan reilu 2 viikkoa sitten Polvijärvellä välitiellä tapahtuneen rivitalopalon rikostutkinta on edennyt. Poliisilla on käsitys palon syttymissyystä ja tapausta tutkitaan tuhotyönä. Rikoskomisario Taija Kostamo kertoo, että palo sai alkunsa, kun tuhotyöstä epäilty sytytti materiaalia palamaan rivitalon lähellä. Poliisin käsityksen mukaan sytyttäjällä ei kuitenkaan ollut aikomusta sytyttää taloa palamaan. Kostamo ei osaa arvioida tarkkaa aikataulua tutkinnan valmistumiselle. Stora Enson Imatran tehtailta on kantautunut poikkeavaa melua lähialueelle. Syynä on Tainionkosken tehtaalla rikkoutunut kartonkikone 5 prosessilaitteeseen kuuluva poistoilmapuhallin. Se on hajonnut noin 2 viikkoa sitten. Poistoilmapuhallin on jouduttu korjaamaan alkuperäisestä poikkeavalla varaosalla. Uusi varaosa on tilattu, mutta sen toimitusaika on kesäkuussa. Tehtaalle on tullut muutamia yhteydenottoja poikkeavasta äänestä. Pohjois-Karjalan kauppakamari on myöntänyt kansainvälistymispalkinnon puunjalostusyritys Anaika Wood Groupille. Yhtiön kotipaikka on Lieksassa ja sillä on toimintaa myös 5 muulla paikkakunnalla. Kauppakamari kertoo, että Anaika Wood on vahvistanut suomalaisen puutuotealan mainetta maailmalla ja toimii esikuvana muille alueen yrityksille kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Yrityksen keskeisiä kohdemarkkinoita ovat muun muassa Japani ja muu Aasia. Ja sitten STT:n uutisia. Yle uutisoi, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto on osunut myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtioihin.

0: 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoo työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin miinus 4 ja plus 2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin rock'n'rollia torstaita Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Sinne meni Nina ja Neun und Neunzig Luftballons. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Nimetön kuulijamme kysyi sitä, että kuka siinä lauloi siinä Windows 95 Manin Euroviisubiisissä. No Rules-kappale, joka hetki sitten kuunneltiin tuossa tämän päivän biisinä, Puolen Suomen biisinä, niin sehän fiaturoi tai biisi fiittasi tämmöisen Henri Piispasen laulamassa siinä kappaleessa. Joo, Henri Piispanen niminen tyyppi, ääninäyttelijä ja laulaja ja tuttu vaikkapa Ryhmähau lastenohjelmasta. Se on mulle jäänyt mieleen, että hän on siinä Ryhmähaussa Vainun äänenä toiminut, niin Henri Piispanen oli kaverin nimi. Joo, hei, hyvä nosto. Hyvä tuolla WhatsAppissa, kun olette hereillä. Mä en sitten tainnut mainita tuossa, hehkutin vaan sitä Windows 95 Manin positiivisuutta ja energisyyttä ja omalaatuista meininkiä, niin jäi toi Henri Piispasen nimi siinä sanomatta, mutta sehän on aivan oleellinen mainita, kun tuosta No Rules-kappaleesta puhutaan. Mutta pian puhutaan Kouvolan meiningeistä, jääkiekosta. Mikä Kouvolan kaupungissa on tunnelma ja fiilis, kun KK jääkiekkojoukkue pärjää paremmin kuin koskaan ja SM-liigan finaaleissa ja johtaakin tällä hetkellä lätkäjärkälle Tapparaa nyt sitten, niin miten tämä näkyy siellä Kouvolassa? Viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron kohta mukana meillä Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Escucha el ritmo.

0: yllättävän paikallista.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon.

0: Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron meillä lähetyksessä mukana. Iltapäivää.
1: No iltapäivää täältä Kouvolasta.
0: No hei, sä sanoit nyt kaupungin nimen jo väärin. No mä sanoin kans. Me puhutaan Kouvolasta, eikö meidän pitäisi
1: puhua? Niin okei, ollaan me toistaiseksi Lakula.
0: Niin.
1: Joo, totta.
0: Lakula olisi niin kuin oikea termi. Voidaan mennä tähän kohta, mutta aloitetaan hei nyt lätkäfiilistelystä, jääkiekkomeiningeistä ja KK:sta. Kuinka oranssimusta Kouvola tai Lakula on nyt sitten viime päivinä ollut jääkiekkohuuman vuoksi?
1: No kuule, niin vaan nyt sykkii kuin voi olla, että täällä ollaan tosiaan tosi oranssimustaa, että täällä on kouvolalaiset ihan henkeä ja vereen mukana tässä jutussa ja me täällä kaupungin talolla ilman muuta tietenkin vielä ollaan tässä ihan keskustassa ja ihan tuossa kun meillä on toi torikatsomo, niin nähdään sitten aina kun siellä ollaan peliä katsomassa, että yhtään ainutta hiljaista hetkeä ei ole kyllä, mitä tuossa on näytetty. Niin väkeä on ihan huimasti ja ihanasti on ne tosiaan musta-oranssi ihan joka paikassa. Et tosi mahtava, täällä on ihan älytön fiilis.
0: Niin ja toi varmaan ihan oikeasti vaikuttaa siis niin kuin tosi paljon ihmisten mielialaan ja semmoiseen jotenkin yhteiseen, kollektiiviseen meininkiin kaupungissa,
1: joo,
0: eikö niin?
1: Kyllä, ihan siis just kun tulin tähän sun kanssa juttelemaan, niin puhuin tuossa muutaman henkilön kanssa, jotka sanoi, että mitäs me nyt tehdään, että tämä lätkä on niin mahtava, että tässä on niin upea yhteisöllisyys, me ollaan saatu tähän kauppatorille ihan hirmu meininkiä, paljon väkeä ja ihmiset niin kuin on tosi tyytyväisiä, puheenaiheet on nää ja hymyillään ja aurinko paistaa, että mitä me tehdään seuraavaksi, mitäs nyt kesken, että nyt kyllä KK on tämä niin, niin historiallista, että ja vaikka nyt eilen kävi Tampereella, miten kävi, niin ei kukaan oikein edes huolissaan, että tämä on niin vahva tämä meininki ja tosiaan eilen niin oli vielä jotenkin, kun ihmiset kokoutu taas isoin sankoin joukoin torille katsoa peliä, niin sitten vielä toi Utiin jääkärirykmentin kaksi helikopteria lens yli, he soitti etukäteen, että halutaan kannustaa KK:ta ja sitten vähän ilahduttaa kouvolalaisia, niin ne teki sitten ylilennon siinä just kun peli alkoi.
0: Ihan
1: kertoo
0: mahtavaa.
1: Mun mielestä vähän niin kuin tästä säpinästä tai pöhinästä, mikä meillä on täällä.
0: No teillä on hyvä pöhinä siellä, että tolleen niin kuin kaikki osallistuu, nyt tuntuu jotenkin siltä.
1: Joo. Että niin kuin, kyllä se on, että tuolla on tässä keskustassa katselee ihmisten parvekkeilla, roikkuu pelipaitoja ja KK-väriä ja siis kuule on koruissa ja hiuksissa ja viiksissä ja vaatteissa ja leivonnaisia ja kaikkea mahdollista. Siis on tosi kyllä jännä.
0: Hei, kerro Karissa McCarron lisää sitten torin kisakatsomusta, torikatsomusta. Joo. Millainen se on?
1: No, Kouvolan keskusta, meidän torihan ei ole valtava, että se on siis vaikka Lahden kauppatoriin verrattuna, en tiedä onko se puolet, mutta aika lähellä sitä koko luokkaa, ehkä vähän isompi, mutta niin siellä on meillä skriini, jonka lappeenrantalaiset jo vähän kuittasi pienemmäksi, mutta me sitten kerrottiin, että ne isot näytöt on tuolla kaukalossa ja ja et meidän näyttö on just hyvän kokoinen, meillä on siellä meidän muutaman torikauppiaan kanssa yhteistyössä niin, että vähän tuoleja käyttöön, mutta on kehotettu ihmisiä tuomia omia tuoleja ja siellä on aina juontajaa ja DJ:tä vähän paikalla tunnelmaa luomassa ja sitten siellä on KK:lta niin tuommoinen myyntikontti ja sitten tosiaan sieltä saa kaikkea makkaraa ja juotavaa, koska siellä on aina tosi hyvä tunnelma, että ehkä se tuleekin just siitä, että sinne ehkä se maks 2000 ihmistä mahtuu. Niin se tunnelma tulee siitä, että siellä on ollut tosi hyvin sitä väkeä tiiviisti. Ja siellä on, me ollaan käyty vähän dronella kuvaamassa sitä tunnelmaa ja ihan mahtava. Että sehän on ollut meillä nyt niin kuin vieraspelipäivinä, mutta huomiseksi olisi nyt tarkoitus saada se sitten, vaikka meillä on niin kuin täällä, koska meillä on halli myyty loppuun. Oli jo viimeinen, edellinen kotipeli oli myyty loppuun täällä meidän hallissa. Meillähän on semmoinen reilu 5000 mahtuu tuohon meidän halliin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ava Max Salt. Olipas hieno bassolinja tuossa kappaleessa. En ole aikaisemmin laittanut sitä merkille koskaan, mutta joo, hienosti basso vaeltaa ja semmoinen melodinen bassokuvio tuossa, mutta ei sitten sen enempää. Mä rupean nyt taas musa hifistelemään. Hifistelemme lisää Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikön Karissa McCarronin kanssa myöhemmin tänään 4 jälkeen tässä lähetyksessä. Ja aion kysyä siitä, että kun Kouvolallakin on sitten semmoinen vähän semmoinen harmaampi maine tai välillä Kouvolalle on jopa irvailtu niin kuin tämmöisessä yleisessä puheessa, niin nyt kun on sitten hyvää pöhinää KK:n ansiosta ja muutenkin lakritsikamppiksen ansiosta, niin että aikooko Kouvola nyt miten sitten valjastaa tätä positiivista energiaa käyttöön, niin puhutaan tästä myöhemmin tänään, mutta 3:30 tienoilla on taas paikallisen asian aika. Paikallista settiä 2:30, 3:30 ja 4:30. Paul Simon johdattelee meitä paikallisen Annin pariin. Kappale on nimeltään Me and Julio, Down by the Schoolyard.
1: Karjalainen syke.
2: No, PKS-sähkösiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. Ose säpäkkä.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
7: Arvaa mitä?
8: No?
7: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
8: Eikö se ole vähän paradoksaalista? 2 kauppaa yhdessä.
7: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
8: Sparasta vastinetta rahalle.
7: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään sparkastamaan väite.
9: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hae sieltä sparsaa ja parmesaania.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Hyvää huomenta, tuhansien uutisten lukija Arttu Koistinen.
2: Huomenta, ja tuo kyllä kuulostaa aikamoiselta titteliltä, huhhuh.
1: Niinpä, 7 vuotta tässä on radiouutisia tehty. Muistatko ne ekat radiouutiset, mitkä väänsit?
2: En muista aiheita, mutta kyllä muistan sen tietenkin tämän ympäristön studion ja ehkä sen jännityksen tietenkin ja semmoisen. Olinhan minä silloin huomattavasti nuorempi mies kyllä, että muistan sen, että olin paremmassa iskussa.
1: Mulla sama muistelu ihan itsestäni kyllä tässä näin. Mutta tosiaan laskettiin tuossa eilen, että kuinka monet uutiset olet tehnyt ja päädyttiin siihen, että tällainen keskiarvollinen määrä, niin kyllä se tuhansissa
2: kyllä
1: pyörii.
2: Kyllä se pyörii, että on se vähintään 1000 ja jonkun laskuopin mukaan voi olla ehkä jopa yli 3000, mutta voidaan sanoa, että 1000.
1: Kerro siitä, mitä aamulla tapahtuu ennen kuin päästään kuulemaan aamun ensimmäiset uutiset.
2: No siinä tietenkin lyhyesti katsotaan toimituksesta sähköpostit, että onko tapahtunut yöllä jotakin esim. Tulipaloja tai poliisioperaatiota. Sittenhän toki, jos sen verran pikaisesti mainittaa, että edellinen niin kuin eilispäivän iltavuoro laittaa vinkkejä mulle aamuun, että mitkä vois olla niin kuin paikallisaiheita Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, ja sitten katson maailmalta STT-uutisia, että mitkä sieltä voisi sitten tulla sinne kotimaan ja ulkomaan osasto. Joskus uutissuomalaistenkin jututhan niin kuin myös on niin kuin paikallisuutisia samalla, että siitä se lähtee kartoittamaan, mutta aika äkkiä siinä sitten, ja tokihan niin kuin eilen, kun seurasin esim. Katajan voittosaottelua, niin tiesin heti, että nyt kun 2-0 johtoon meni sarjassa, niin totta kai tämä on niin kuin ensimmäinen uutinen jopa paikallisissa.
1: Todellakin, heti kärkeen tärkeimmät.
2: Mutta äkkiä ne sitten sitä syntyy yleensä. Ja joskushan tietenkin, jos on joku pelastustehtävä tai näin, niin siinä kerkee aamukuun jälkeen soittelemaan lisää tietoja ihan hyvin. Ja niin kuin, siitä se lähtee aika nopeasti sitten käyntiin.
1: Tässä välillä, kun avata mikrofoni aamulla, tulee äänkytetty jonkin verran, mikä ei ole suotavaa sille radiossa hirveästi, mutta entäs sitten, kun radiouutisia tekee, niin tapahtuuko se sillä tavalla, että nyt puhutaan kuitenkin tällaisesta äänen tallentamisesta, eli audiot ajetaan sitten järjestelmään, eli ei livenä saada välttämättä luettua niitä uutisia, niin joutuuko niitä ottaa pikkusen uusiksi aina välillä sitten?
2: Kyllä niitä tulee otettua, ja ehkä se, niin kuin, mitä enemmän tekee, niin sitä itsekriittisempi on. Tavallaan siihen omaan ääneen ja ääntämiseen ja näin, että jos ei ole minuuttipeliä tai sekuntipeliä, niin kyllä mä saatan ottaa niin kuin vaikka koko sähkö uusiksi niin kuin, tai yksittäisiä virkkeitäkin, että tavallaan että sitä saa hiottua semmoisen, vaikka tärkeintä tietenkin on, että viesti tulee ja olisi ymmärrettävä, mutta kyllä sitä tulee hierottua niin kuin ehkä itse kriittisyyden vuoksi.
1: No sitten entäs nämä nimet, koska ulkomailta kun luetaan uutisia, niin siellä välillä sellaisia, voi sanoa, että ihan mörkö-nimiä. Miten tarkistat ne, että miten ne lausutaan?
2: Etenkin niin kuin ulkomaan politiikassa, ja varsinkin kun tulee uusia hahmoja, tulee uusia pääministereitä, esimerkiksi tämä Unkarin homma. Tai sitten niin kuin oli NATO-liittymis tämän saagan aikoihin, oli vaikka Turkin niin kuin johtoa. Niin sitten, että miten se lausuttaisiin suurin piirtein, miten siellä maassa, missä se tapahtuu, sanotaan. Mutta onneksi esimerkiksi YouTubessa on semmoinen uskottava tyyppi, joka tekee niin kuin miten äänettää just poliitikkojen, niin tämmöisiä, jotka nousee pinnalle, että miten kohdemaassa sanotaan, miten sitä voi ehkä niin kuin pikkusen tuua lähemmäksi jotain toisen maan sanomista, mutta äkkiä sieltä löytyy. Mutta onhan se totta, että esimerkiksi niin kuin alkuvuosina vaikka jotkut mongolialaiset jäänveistäjät, jotka täällä tapahtumassa on, niin että jos se pitäisi niin kuin livenä suoraan kylmiltään mennä, mikä se oli, Lakvador Georgiuren. Mutta kun niitä sanoo monta kertaa, niin kyllä se niin kuin siellä. Monestihan niin kuin remu-tyyliin saattaa kirjoittaa foneettisesti itselleen sen, miten se vaikka joku pääministeri sanottaa. Mm. Ja sitten vielä ehkä palaamme tähän aiheeseen kohta, mutta nämä tekoääniuutiset.
1: Kyllä.
2: Niin joskus tavallaan foneettisesti kirjoittaminen sille äänelle on sekin oma taiteenlajinsa.
1: Joo, tiedän tässä näin, me vaihdetaan verkossa viestejä ja että mitä uutisia on seuraavaksi tulossa ja tällä tavalla, niin välillä tulee sitten sulta viestiä tällä, että nyt yritin vaikka kuinka pitkään tämän AI-alin kanssa vääntää tätä sanaa, että Lappeenranta tai joku muualle joku kertoo, että miten se foneettisesti sitten tehdään.
2: No siis, no No siis numerot kirjoitetaan auki, ja just nämä niinku vierasperäiset nimet, niin ne niinku, miten nyt saa
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Chaude chaude. Halo Helsinki vihaan kyllästynyt. Halo Helsinki huutomerkki. On siinäkin nimi bändille. No mut, onhan ne kaikki bändinimet on vähän semmosia. Joku Beatleskään nyt ei ole niin hyvä bändin nimi. Tai Pink Floyd. Mut sitten niihin vaan totutaan. Halo Helsinkikin on tämmönen institutisoinut itsensä, miten se taipuu, tämmöinen pop-jyrä, mikä tekee näitä listahittejä vaan yksi toisensa jälkeen, ikonisoitunut pop-listajyrä, ja nimestäkin on tullut sitten semmoinen synonyymi hienolle musiikille, hyville keikoille, Halo Helsinki, huutomerkki, mutta joo, mietin vaan tuota nimeä äsken tuossa biisin aikana, että on siinäkin nimi, mitä se niinku tarkoittaa tai tälleen, mutta eipä niiden bändin nimien tarvitse tarkoittaa mitään tai olla mitenkään fiksuja. Metallica, Roxette. Kaikkihan ne on tuolla jotenkin vähän semmoisia erikoisia, jotenkin ei niin ehkä osuvia nuo bändin nimet. Onneksi ei tarvitse keksiä bändin nimeä. On pitänyt keksiä vaan radio-ohjelman nimi. Puolen Suomen iltapäivä. Se on itsensä selittävä ja hyvä ja simppeli nimi. Iskevä nimi. Kyllä, kyllä. Ja sä voit iskeä juttua tänne WhatsAppilla meidän radio-ohjelmaan ja Puolen Suomen radiokanavalle 0406195939. Se on WhatsApp-numero tänne päin. Meikäläisellä kun pyörii tässä näitä kaiken maailman haastateltavia aina lähetyksessä, niin mä oon yrittänyt tässä etsiä nyt itse asiassa jo useamman viikon, no itse asiassa pariikin haastateltavaa, mitä ei ole vaan mitenkään löytynyt. Siis oon halunnut ottaa selkoa kesätöiden määrästä, että onko kesätöitä vähemmän kuin aikaisempina vuosina, onko maaseudulla enemmän kesätöitä kuin kaupungissa, ei löydy millään. Ei löydy TE-palveluista, ei löydy työmarkkinatoreilta, ei hyvinvointialueilta, kaikki ohjaa vaan sinne tänne ja tonne, ja sitten joku sanoi, että ei näitä ole tilastoitu, että ei kesätöitä ole mitenkään eritelty mihinkään, että ei tämmöistä tietoa ole löytymässä, että okei, selvä juttu, ei löytynyt semmoista. Jos sä keksit muuten jonkun tyypin, joka olisi tutkinut työpaikkojen määriä, kesätöiden määriä, joku tämmöinen tutkija, jos sulla on vaikka naapurina tai sukulainen on joku tämmöinen, niin he vinkkaa ihmeessä meikäläiselle, koska mä en omalla salapoliisityölläni löytänyt tämmöistä tyyppiä, niin jos sulla on joku mielessä, niin 0406195939. Ja toinen aihe on sitten ollut tämmöinen kevätmasennus, kevätmasis. Siitäkään ei oikein halua noi psykologit, psykoterapeutit tai lääkärit kauheasti sanoa mitään, kun ilmeisesti siinä on se juttu, että ihmiselle ei diagnosoida kevätmasennusta, että se ei ole niin kuin sairaus, vaan että se on ilmiö. Niin tämmöisestäkin mä oon yrittänyt etsiä haastateltavaa puhumaan ilmiöstä nimeltä kevätmasennus, mutta ei nää kukaan halua kommentoida. Niin jos vaikka sun puoliso on joku lääkäri tai psykologi tai tämän alan asiantuntija, joka voisi puhua kevätmasennuksesta, niin ilmiö anna vaikka semmonen tyyppi mulle tonne meidän WhatsAppiin 0406195939, ja voi vaikka muutenkin ehdottaa jotain vierasta, jos on joku mielenkiintoinen tyyppi tuttava piirissä tai jos sä oot törmännyt vaikka lehtijuttu, että hei, toi tyyppi vaikuttaa mielenkiintoiselta, että tosta olisi kiva kuulla lisää ja ton ajatuksia olisi kiva kuulla enemmän ja tosta olisi kiva kuulla, mitä toi tyyppi tekee, niin mä voin yrittää sitten jututtaa tätäkin ihmistä, että jos sulla on joku tommonen mielessä, niin WhatsAppilla mä voin ottaa vastaan 0406195939, tai jos sä et käytä WhatsAppia, niin kyllä sä voit vaikka mä jättää mulle sähköpostinkin tulemaan suoraan. Se on helppo muistaa, se on jani.nivala, se loppu on siis helppo muistaa, mä en tiedä, onko tuota mun nimeä helppo muistaa, mutta jani.nivala@media.fi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Eli siis jani.nivala@media.fi.

0: Yksi muuten tämmöinen haastatteluaihe, haastattelujuttu, haastatteltava. Voisin ihan kysyä sulta mielipidettä tähän, että mitä mieltä olet. Kun siis etin tätä haastateltavaa liittyen just aiheeseen nimeltä kevätmasennus, niin siitä ilmiöstä on tosiaan ollut hankala saada ketään psykologia, lääkäriä, jotain asiantuntijaa ääneen kommentoimaan tosta, niin törmäsin sitten kuitenkin semmoiseen oman alansa lukeneeseen ja oppineeseen ihmiseen, joka sanoi, että hän voisi tulla toisesta aiheesta puhumaan puolen Suomen iltapäivää ja tämmöisestä kuin psykedeelit. Eli siis mielenterveyden hoidossa, vaikkapa masennuksen hoidossa tai jossain tämmöisessä vastaavassa psykedeelisten aineiden, psykedeelisten tuotteiden käyttö sitten niin kuin tämmöisessä mielenterveyshoitomuodossa, että ei mitään tämmöistä niin kuin viihdekäyttöä tai semmoista, että pää sekaisin, vaan semmoista käyttöä, että pää kuntoon. Niin mitä mieltä olisit muuten tämmöisestä aiheesta, että haluaisitko kuulla joku päivä puolen Suomen iltapäivässä siitä, että missä mennään tuolla mielenterveystyössä ammattilaisten parissa psykedeelien suhteen? Itse meinasin heti ensimmäisenä, että joo, toihan on mielenkiintoista, että vähän tuommoinen jännä aihe, kun ne aineet ei sitten kuitenkaan ehkä kaikki ole sillai laillisia aineita tällä hetkellä jokaisessa valtiossa, tai en mä tiedä miten se nyt meneekään, mutta sitten rupesin miettimään, että olisiko se niin kuin, onko se sitten hyvä juttu paukuttaa tuommoista täällä radiossa, että kannustaako se sitten ihmisiä ja jonkinlaiseen vääränlaiseen päihteiden käyttöön tai tämmöiseen niin kuin, niin mitäs mieltä sä oot, että olisiko hyvä haastateltava joku tämmöinen, siis ei kukaan kadunmies tai kadunnainen, vaan siis ihan niin kuin lääkärisihmisiä, niin kuin terapeutti-ihmisiä, jotka tekee ja on tehnyt vuosikymmeniä terapeuttityötä, niin pitäisikö tehdä tuommoinen haastis aiheesta psykedeelit? WhatsAppissa sana vapaa 0406195939. Mä vaikka teen päätöksen sitten tuosta haastattelusta sen perusteella, että mitä te puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulijat olette mieltä, niin olisiko mielenkiintoinen aihe joku iltapäivä tässä puhua noista psykedeeleistä mielenterveystyössä ja ihmisen mielen hoitamisessa, vai otetaanko jotain muuta? Saat päättää. 0406195939. Kiitos muuten viestittäjille, kun elätte mukana ja teette tätä lähetystä siellä WhatsAppin ääressä. Tämä valmistuu yhteistyössä. Ikuinen vappu, JVG:n kappale, kuunnellaan nyt. Vabu ei lopu, vaikka vappu mukamas meni jo, mutta ikuinen vappu, se on JVG:n sälleillä käynnissä. Ja 10 minuuttia, niin saadaan myös tuoreita uutisia puolen Suomen radiosta.
1: Paikallisten puolella.
2: Onnea vieläkin etsiä saan, siellä se jossakin kaukana.
1: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
2: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
1: Yhä kysyn miksi?
2: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
1: Hyvää kannattaa odottaa.
2: Ei, vaan sparasta.
1: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
2: 7. päivä eli sparittomana.
3: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Karjalainen Syke.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: JVG, ikuinen vappu. Okei, psykedeelejä siis kehiin vaan. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Enemmistö on sitä mieltä, että tuosta aiheesta voisi juttua tehdä. Selvä, selvä. Pistetään asiaa etenemään. Joo, itse ei nyt sillä lailla kiinnosta kyllä mitenkään henkilökohtaisesti tuommoisia kokeilla, että kun tämä kofeiiniton kahvi on ehkä sitä kovinta kamaa, mitä tulee käytettyä nytkin iltapäiväkahvien aika taas, niin kofeiiniton kahvi on semmoinen, mikä meikälle maistuu, mutta jos ne psykedeelit pystyisi joitain ihmisiä auttamaan just jossain mielenterveyden korjaamisessa, niin ehkä se on semmoinen tutkimisen arvoinen juttu todellakin. Joo, katsotaan, jos joku päivä otetaan sitä asiantuntijahaastattelun muodossa kehiin. Nyt otetaan kehiin Blue Lagoon, Break My Stride ja sitten 16 uutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Aurinkoista torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Suunnitelma Niittylahden koulun väistötiloista uuden koulun rakentamisen aikana on valmistunut. Kun koulutyö Niittylahden nykyisessä koulussa päättyy vuoden päästä keväällä, väistötiloina käytetään Suhmuran koulua sekä lakkautuvia Rekivaaran ja Iiksenvaaran kouluja. Oppilaiden kuljetuksia väistötilakouluihin selvitetään tämän vuoden aikana. Joensuun kaupunki arvioi, että Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat aikaisintaan loppuvuonna 2029. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 34-vuotiaan Juha-Matti Markus Palviaisen 2 vuodeksi 3 kuukaudeksi vankeuteen vapauden riistosta, pahoinpitelystä, törkeästä kiristyksen yrityksestä ja laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Rikokset tapahtuivat Joensuussa viime vuoden loppupuolella. Palviainen ja toinen mies olivat kuljettaneet kolmannen miehen kerhotilalle ja tehneet tälle henkistä ja psyykkistä väkivaltaa. Palviainen oli edustanut toimintakieltoon määrättyä United Brotherhoodia ja toiminut sen puolesta. Lappeenrannassa selvitetään jälleen seurakuntarakennetta ja seurakuntien tulevaisuutta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän pohtimaan, jatkaako seurakuntayhtymä nykyisellä hallintorakenteella vai tulisiko alueen seurakuntia yhdistää. Lappeenrannan seurakuntayhtymän muodostavat Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seurakunnat. Yhden seurakunnan malli on ollut esillä aiemminkin ja edellisen kerran yhdistyminen kaatui Mikkelin tuomiokapitulin päätökseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo Euroopan unionin tiedottaja. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin,

0: Israelissa. Netanyahun mukaan surmansa sai Hizbollahin Radvan eliittijoukkojen korkea-arvoinen komentaja. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat jatkuneet huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keskiosissa tulee sadekuuroja. Ihan pohjoisessa myös räntäkuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähinnä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Lämpöasteet on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna paikoin vähän ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöaikaan luvassa on vielä osin pakkasasteitakin miinus 4 ja plus 2 välisiä lämpötiloja yöllä. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes...

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Torstai

iltaa tai iltapäivää, kello 16 jälkeistä elämää. Toi äskeinen pirteä, nopeatempoinen ralli, se oli Dolores Foreverin biisi Concrete. Seuraava pirtsakka biisi on Roxeten tuotantoa Joyride. Oli Yle Uutisissa tänään aika pysäyttävä juttu tuosta kuivuudesta, mistä mekin ollaan tällä viikolla tässä iltapäivälähetyksessä puhuttu, niin Kemijärvellä oli sen verran kuivaa, tai on edelleen, että järven pohjasta voi kerätä uistimia kävellen. Että se vesi ja rantaviiva olisi vetäytynyt useita metrejä normaalista. Ja että vaikka siellä Kemijärvellä Kaakkois-Lapissa vedenpinta olisi vaihdellut aikaisemminkin jonnin verran, niin tällaista useiden viikkojen kuivuutta ja tämmöistä vastaavaa ei ole siellä paikalliset nähnyt pitkään aikaan. Niin aikaisemmin tänään tsekkailin sitä Ylen uutista siitä Kemijärvestä ja mietin vaan sitä uistinten keräilyä, että on toi kyllä harvinaisen kuivaa nyt. Ja meillähän oli tosiaan Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, oliko se toissa päivänä, analysoimassa näitä kuivuusasioita. Ja kiitos hänellekin mahtavasta asian tuntemuksesta. Ja Lauri Ahopelto siis Suomen ympäristökeskuksen Tulvakeskuksen päällikkö, niin hänellä oli natsoja kommentoida noita tulva-asioita. Mä muistan, että Helsingissä on semmoinen yksi paikka, missä vähän meren korkeus on vaihdellut. Se oli niin kuin Lauttasaari-nimisen alueen ja saaren eteläpuolella, missä oli sitten joku pienempi saari muutaman kymmenen metrin päässä, Lauttasaaresta ehkä 100 metrin päässä. Niin siinä se merivesi on yleensä kohtuullisen matalalla, ja sitten siinä ei ehkä ole semmoista metriä tai 1,5 metriä syvempää, että sinne periaatteessa pystyisi niinku kävelemään pääpinnalla suunnilleen aina, vähän niin kuin aikuinen. Mutta sitten jos merenpinta on matalalla, niin sinne voi kumpparit jalassa lompsia sinne saareen. Se on jännä fiilis. Mäkin kerran olin käynyt siellä ja tehnyt sen semmoisen liki jeesusmaisen kävelyn. En nyt sentään veden päällä kävellyt, mutta kumpparit jalassa just niin kuin pääsi kahlaamaan noin ehkä 100 metrin tai vähän alle 100 metrin matkan. Tavallaan se tuntuu, että menisi niin kuin mantereelta saareen ja pääsee sinne kävellen. Niin se on jännä fiilis. Mietin vaan, että nyt kun on ollut tätä kuivuutta ja mitenköhän se merenpinta jaksaisi sitten siinä kyseisessä kohdassa, että pääsisikö sinne vaikka lenkkarit jalassa jo kävelemään vai onko meri väistynyt kokonaan siitä. Ja en tiedä, merihän sitten varmasti käyttäytyy eri lailla kuin nämä järvet. Niin se elää sitten jotenkin omaa elämäänsä, niin voi olla, että se ei siinä se olekaan niin matala se vesi tällä hetkellä, mutta luulisi, että on, etteiköhän se kuivuus myös sinnekin vaikuta. Mutta joo, tuli vaan mieleen se saareen kahlaus kumpparit jalassa. Se oli hauska kokemus. Niin kuin, että ei tarvinnut venettä, ei tarvinnut mitään apuvälineitä, ei tarvinnut uida. Pystyi niin kuin kävelemään saareen, niin se oli hauska fiilis. Ja fiilikset aika kohollaan ja hauskoja myös Kouvolassa, totta kai, kun Kouvolan jääkiekkojoukkue KK on pärjännyt niin sairaan hyvin. Okei, eilen Tappara oli parempi, mutta kokonaissaldossa KK nyt kuitenkin sitten tuolla SM-liigan finaalisarjassa johtaa tällä hetkellä. Ja huomenna sitten Kouvolassa peli, ja tänään, nyt jutellaan ihan kohta Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarronin kanssa tuosta Kouvolan positiivisesta kierteestä, että mitenkä siellä osataan ottaa lätkähuumasta kaikki irti, ja nyt kun Kouvolalla on se tempaus, että se on vaihtanut nimensä Lakulaksi, niin puhutaan myös tuosta aiheesta seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Hello!

0: Conan Gray ja Telepath, kohta Pariisin kevät ja saari, ja Tomi Saari on kappale 100 miljoonaa puutarhaa, ja kymmenisen minuuttia muuten, niin saadaan myös paikallista asiaa kehiin. Ja KK-asiaa, paikallista KK-asiaa nyt seuraavaksi. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron lähetyksessä mukana, ja KK tosiaan johtaa nyt kokonaissaldossa Tapparaa tuolla jääkiekon SM-liigan finaaleissa. Eilen Tappara oli voittoisampi, mutta huomenna nämä kaksi joukkuetta taas kohtaavat ja Kouvolassa.
1: Huomiseksi olisi nyt tarkoitus saada se sitten, vaikka meillä on niin kuin täällä, koska meillä on halli myyty loppuun. Oli jo viimeinen, edellinen kotipeli oli myyty loppuun täällä meidän hallissa. Meillähän on semmoinen reilu 5000 mahtuu tuohon meidän halliin.
0: Joo. Mä menisinkin kysyä tuosta, että varmaan huomenna peli näytetään siellä torikatsomassa kuitenkin, niin kyllä. Huomenna perjantaina on sitten semmoinen ilta tiedossa.
1: Tosin mä en nyt tiedä vielä, kuin julkista tietoa.
0: No, mutta nyt se on julkista ainakin.
1: Nyt, niin, se,
0: nyt se lipsahti.
1: Tavoitteena on, että se huomenna näytetään.
0: Joo, mutta pidetään tämä tämmöisenä niin kuin pienen piirin puolen Suomen iltapäivälähetyksen sisäpiirin infona nyt tässä vaiheessa vielä. Niin, ei se niin paha lipsautus ollut toi, mutta oletteko te niin kuin kaupungin puolella vielä ehtinyt sit miettiä jotenkin, että miten tätä lätkäpöhinää ja lätkäbuugieta niin kuin pystyy oikeasti nyt sitten jotenkin valjastamaan johonkin muuhun, että kun tässä on tämmöinen aalto menossa, niin miten siihen hypättäisiin niin kuin kyytiin, oletteko te ehtinyt vielä sitä analysoida?
1: No sanotaan, että ehkä me ei nyt ihan sillä tavalla, niin että me oltaisiin nyt istuttu miettimään, että no miten me voitaisiin tällä nyt sitten ratsastaa, että mehän ollaan, tässä oikeastaan samanaikaisesti mä nyt liitän tätä vähän tätä Kouvolan lakritsikampanjaa, että niin kuin oikeastaan kaikki mitä me tehdään, niin meillähän on niin kuin tavoitteena pikkasen sitä Kouvolan ulkopuolisten suomalaisten mielikuvaa Kouvolasta niin kuin yrittää vähän muuttaa, koska se on meistä tosi virheellinen. Et niin kuin meillähän on siis kaupunki, jolla on todella paljon tarjota ja täällä on mahtavia paikkoja, on se sitten ihan matkailullisesti tai jos tänne vaikka haluaisi muuttaa asumaan. Mutta vähän se mielikuva on ollut semmoinen harmaa betonikaupunki ja moni sanoo, että on mennyt Kouvolasta ohi. Niin kyllähän me nyt kaikilla tällä sitten ratsastetaan sitä, että onhan meillä ollut, laitettiin Lappeenrantaa vähän mainosta, kun pelattiin Saipaa vastaan ja on ollut tuossa matkakeskuksella ja meillä on omia kampanjoita tässä koko ajan sitten, jotka nyt muuten ei suoranaisesti liity tähän KK:hon, mutta kyllähän se sitten tosiaan, kun Kouvola nousee monesta paikasta ja sitten tosiaan tämä KK isosti tuo Kouvolaa, niin se musta on niinku varmaan se, millä me tällä hetkellä mennään. Mutta sitten tietysti, kun tässä käy niin historiallisesti, että me se kulta otetaan, niin sittenhän meitä ei kukaan enää unoha. Ja kun mun mielestä meillä on niin kuin meidän noin KK ja pelaajat ja se, miten niin kuin, niin, se on semmoista tosi positiivista se tekeminen. Ja meidän kouvolalaiset, kun meni eilen, menikö niitä 5 bussilastillista Tampereelle, niin niillä oli siellä Kouvolan lakritsia mukana ja kaikkea sellaista, että niin kuin, mun mielestä se antaa niin kuin semmoista, tämä on tosi lämmin kaupunki. Täällä on kiva porukka ja täällä innostutaan, mutta ehkä semmoista pikkukaupungin fiiliksellä.
0: Niin hei, nyt tosiaan toi Kouvolan lakritsi on sen Lakula-nimen vaihdoksen takana, niin millaista palautetta tästä nimivaihdossysteemistä on tullut ja missä kaikkea sen näkyykään sitten vielä se Lakula? Kerro
1: no siitä on tullut nyt, niin kuin sanoinko mä, 99,5% pelkkää positiivista. Eli että niin kuin, tämä on lähdetään siitä, että Kouvolan lakritsi on siis brändinä tosi arvostettu ja pidetty ja tuotteena tosi tykätty. Niin siihen on sillä helppo lähteä mukaan ja sitten 120-vuotinen historia yrityksellä, niin ei ole kauhean montaa kuitenkaan tämmöistä. Ja se on siinä mielessä Kouvola, Lakula, se on hauska sanaleikki. Ja niin meillähän on nyt täällä tälläkin hetkellä kaupungin talon liput on Lakula-liput. Ja meidän kaikki somekanavat ja muut on muutettu Lakula, niin kuin tilit niin kuin on muutettu logot sellaisiksi. Meidän kaupunginjohtaja teki ihan mahtava video, joka pyörii nyt somessa, on mennyt aika isosti jakoon. Ja sitten meillä vähän meidän oma viestintä- ja markkinointitiimi teki tänään oman videon siitä, kuin epätoivosta on yrittää muuttaa kaikki matskut nyt Lakulaksi sen jälkeen, kun se on tehty Kouvolaksi. Itse asiassa tähän ihan Ilta-Sanomista, Ilta-Lehdistä ja Maikkaristakin lähtien eilen noteerattiin, että tämä oli semmoinen hauska tempaus vähän kieliposkessa. Ja tämähän oli Kouvolan lakritsin ja heidän mainostoimiston niin kuin aloite, mutta me lähdettiin tähän tosi sitten mielellään mukaan. Ja tota, mitäs mä vielä? No joo, kuulin vielä eilen semmoisen, kun kollega oli tullut sitten junalla tuohon Kouvolan asemalla, niin konduktööri oli toivottanut mukavaa iltaa Lakulaan jäijille.
0: Ihan loistavaa.
1: Hyvin se oli levinnyt.
0: Joo, wow.
2: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
3: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
4: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
3: Yhä kysyn miksi?
4: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
3: Hyvää kannattaa odottaa.
4: Ei, vaan sparasta.
3: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
4: 7. päivä eli sparittomana.
5: Eurospar on avattu Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
6: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
8: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
11: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kosta Kettunen Joensuun Mailasta ja tuossa kerettiin kappaleen aikana pikkusen ruokavalioon mennä jo. Nimittäin meillä on päivän kysymyksenä tällainen, josta voi voittaa 50 euron lahjakortin tuohon Mortoniin. Eli syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Miten sun tilanteessa on?
2: Kyllä me sen käsin syö, jos on vaan mahdollisuus, että ei ole niin hieno ravintola.
1: Eikö olekin just näin, että jos sen syö käsillä, niin se on ihan sallittu, että naama on ihan niissä soosseissa, mutta sitten jos vedät haarukalla ja veitsellä, niin se on vähän kummallinen yhtälö sitten.
2: No joo, kyllä se sotku sallittakoon, jos käsin syö.
1: Joo. Hei, tiukka treenaamista ja tiukka otteluohjelma teillä tosiaan on tuossa, kerkesin just katsoa sitä, niin miten tämä näkyy lautasella tämä homma? Minkälaista ruokavalio täytyy noudattaa?
2: No joo, kyllä se meillä enemmän on ongelma se, että saapi tarpeeksi sitä ruokaa ja energiaa. Että sitä, jos pari treeniä on päivässä tai sitten kesällä on joku peli, niin se kulutus on aika valtavaa. Että sitten enemmän tulee ongelmaksi välillä se, että ei meinaa sitten saada niitä kaloreita tarpeeksi tai muuta. Mutta joo, on meillä mahdollisuus aina ottaa myöskin semmoista ravintoterapeutin tai fysioterapeutin niin kuin tai se siihen avuksi, jos jollakin tuntuu, että se homma ei toimi, mutta aika perusjutuilla siinäkin mennään kumminkin sitten, että yrittää syödä 5 kertaa päivässä ja katsoa, että saa tarpeeksi proteiinia ja muuta, niin ei siinä mitään hokkuspokkuskonsteja kumminkin.
1: Kaikki, mitä just sanoit tuossa viimeisen minuutin aikana, niin on monelle tavoitetila. Ja toi ruoka- tai ravitsemusterapeutti, niin sitähän tarjotaan tänä päivänä, että voi käydä keskustelemassa. Mutta yleensä se liittyy siihen, että ihmisten, siis sehän on kansanterveydellinen ongelma, ylipaino. Ja varsinkin täällä keski-ikäisenä, niin kyllä sitä niin kuin jostain kummasta on vähän kertynyt, mutta työtä teettää. Mutta tosiaan te voitte pysähtyä myös pelin jälkeen vaikka mäkkärin tai heisen ihan hyvällä omalla tunnolla, eikö näin?
2: No joo.
1: Tai Mortoniin.
2: Kyllä. Ehdottomasti, että varsinkin pelin jälkeen tälleen etenijän näkökulmasta ainakin, että siellä kun oot 3 tuntia juossu, niin kyllä se pelin jälkeen, niin ihan sama minkä ruoan saa alas, että on se sitten pizzaa tai hampurilaista, niin se on se tärkeä juttu, että kaikista pahin olisi just semmoinen, mitä itse asiassa aika monella on, että pelin jälkeen ei maistu ruoka, niin se on sitten se pahin tilanne, että sitä energiaa ei saa, niin se, että on se sitten minkälaista roskaruokaa, niin sillä ei ole niinkään väliä sen pelin jälkeen, vaan väliä on sillä, että sä saat niitä kaloreita. Koska muuten se näkyy sitten palautumisessa, jos et saa sitä energiaa, niin kyllä siinä palautuminen hidastuu aika merkittävästi.
1: Tämä onkin mielenkiintoista, tällainen ravitsemustutkimus olisi, että vaikka pesäpalloilija, mutta sitten ultrajuoksijat kuulemma tekee sitä, että kun ne juoksee hirmuisia matkoja, niin ei vaan pysty syömään ja saattaa mennä useita päiviä, että ihan niin tosi niukalla ravinnolla mennä, että miten hidasta se palautuminen on sellaisenkin urakan jälkeen.
2: Sepä se. En tiedä, mistä se johtuu, että kovan rasituksen jälkeen itsekin välillä huomaa, että se ruoka ei kyllä maistu kaikista helpoiten.
1: Eli jos kesäkuntoa meinaa, niin no tietenkin se treeni. Treenaa ja vedä protskua paljon ja ruokakin maistuu sitten ihan eri tavalla.
2: No joo, kyllä kutakuinkin noin.
1: No. Hei, mennään tähän teidän ottelukalenteriin vielä sen verran, että kuten sanoit itsekin, niin tosi tiivis on. Ja sitten muuten vuoden aikana niin on lungempaa treeniä. Miten treenit tähän sisällytetään tähän ottelukalenteriin? Täällä on ihan oikeasti, miten sanoit, niin suunnilleen joka toinen, joka kolmas päivä pelejä, niin tämä kesä on sellainen fyysisestikin varmaan todella rankka suoritus.
2: Joo, kyllä se pohjatyö on sitten tehty siellä talvella, että varsinkin sen fysiikkakunnon luominen on luotu siellä talvella, että nyt se on sitten kesällä sitä ylläpitävää ja yritetään saada kumminkin herkisteltyä sille, että meidän tavoitteet on siellä syksyllä ja pudotuspeleissä, että sitten kun elokuussa pudotuspelit starttaa, niin siinä on kaikista paras se fyysinen kunto, niin se sitten pitää sisällään sen, että kesällä niin ei pysty enää ihan niin kovasti reenaamaan. Et sitten pitää ottaa totta kai pelien jälkeen aina on tärkeät huilipäivät. Sen jälkeen sitten fysiikka- ja punttitreenit on sitä nopeutta niin kuin sen sitä silmällä pitäen, että ne on aika totta semmoisia teräviä, ei enää ihan niin isoilla painoilla välttämättä tehdä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tomisaario, 100 miljoonaa puutarhaa. Miltäs näyttää lähipäivien sää? Sunnuntaina äitienpäivän sää. Yöpakkaset ja metsäpalovaroitukset. Vai sanotaanko nyt ihan oikein, että maastopalovaroitukset, niinhän se termi oikeaoppisesti kuuluu nykyään. Ihan okolta toi näyttää toi lähipäivien ja viikonlopun sää. Ilmatieteen laitos on nyt heittänyt ennustetta lähipäiville. Etelä-Skandinavian korkea paine liikkuu viikonloppuna Etelä- ja Keski-Suomen yli itään ja sää on poutainen. Sadekuuroja on tänään luvassa vielä hieman, mutta huominen perjantai Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Suomessa on puolipilvistä tai pilvistä säätä huomenna. Lauantaina eteläisempi Suomi on selkeä tai puolipilvinen, pohjoisessa vähäisiä vesisateita. Sunnuntai vastaisena yönä maan keski- ja eteläosissa lisääntyy yläpilvisyys, mutta aurinko pääsee kuitenkin paistamaan läpi. Äitienpäivänä pilvisyys lisääntyy etelässäkin ja myöhään sunnuntai-iltana tai maanantai vastaisena yönä kaakkoisimpaan Suomeen voi yltää vesisateita, Ilmatieteen laitoksen meteorologi sanoo tiedotteessa. Lämpötilat nousee tästä vähän loppuviikkoa kohti. Parikymmentä astetta ei kuitenkaan ylitynyt viikonloppuna, mutta ihan tuommoista okta. 13-18 astetta luvataan maan etelä- ja keskiosiin. Ensi yö, niin kuin mä oon tuossa sääennusteessa sanonut, niin saattaa mennä vielä pakkasen puolella, että yöpakkasta ja hallaa esiintyy vielä ensi yönä. Äitienpäivän vastaisena yönä lämpötila on nollan yläpuolella, oikeastaan niin kuin koko maassa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa nytte, mutta varoitusalue tulee todennäköisesti laajenemaan lähipäivinä, eli sitten koskemaan myös puolen Suomen kuuluvuusaluetta, itäisempää Suomea ja Keski-Suomea ja Etelä-Suomea myös. Niin tämmöisiä terkkuja Ilmatieteen laitokselta, ja äitienpäivän sää näyttää siis aivan hyvältä, että jos sinäkin olet lähdössä äitiä morjestelemaan ja köröttelemään jonnekin eri päin Suomea sitten sunnuntaina tai viimeistään sunnuntaina, niin sää on ihan jees. Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Tämä kappale kuunnellaan nyt puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Ja mikä se oli, mikä veti jengiä paikalle tänään uuteen City Markettiin Kuopiossa? Sillain, että piti jonottaa oikein kunnolla. No, tietenkin ämpärit. Avajaispäivänä tänään jaossa oli 1000 punaista City Market -sankoa. Joo, uusi sittari veti sen verran kivasti jengiä Haapaniemelle, että Savon Sanomien verkkosivuilla oikein semmoinen nopeutettu video, missä näkyy, kun alkaa ihmisiä kerääntymään sittarin eteen jonoksi asti, ja sitten näkyy se hetki, kun ovet aukeaa ja ihmiset vyöryy sisään, ja senkin jälkeen porukkaa lappaa vaan ovista vielä sisälle, ja kuvamateriaalia löytyy myös savonsanomat.fi:stä ja fiiliksiä tuolta Haapaniemelle avautuneen sittarin avajaisista. B ja omena puita, sitten The Black Keys, A Little Too High.
1: Karjalainen syke.
2: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

The Black Keys -yhtyeen retro-rockia, A Little Too High. Uutisia on luvassa kohta ja uutisten jälkeen fiilistellään KK:ta, lätkäjoukkue KK-menestystä ja Kouvolaa ylipäätään. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Karissa McCarron äänessä kohta puoliin ja ollaan kuultu jo tuosta Kouvolan hauskasta tempauksesta, kun nimi on muutettu Lakulaksi. Niin mitäs muuta Kouvolassa nyt tapahtuu ja mistä muusta pöhistään kuin jääkiekosta ja lakritsista, niin puhutaan näistä kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys A Jungle ja Keep Me Satisfied ja sitten tosiaan tuoreita radiouutisia ja säätietoja tarjolla.

Aurinkoista torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Suunnitelma Niittylahden koulun väistötiloista uuden koulun rakentamisen aikana on valmistunut. Kun koulutyö Niittylahden nykyisessä koulussa päättyy vuoden päästä keväällä, väistötiloina käytetään Suhmuran koulua sekä lakkautuvia Rekivaaran ja Iiksenvaaran kouluja. Oppilaiden kuljetuksia väistötilakouluihin selvitetään tämän vuoden aikana. Joensuun kaupunki arvioi, että Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat aikaisintaan loppuvuonna 2029. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 34-vuotiaan Juha-Matti Markus Palviaisen 2 vuodeksi 3 kuukaudeksi vankeuteen vapauden riistosta, pahoinpitelystä, törkeästä kiristyksen yrityksestä ja laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Rikokset tapahtuivat Joensuussa viime vuoden loppupuolella. Palviainen ja toinen mies olivat kuljettaneet kolmannen miehen kerhotilalle ja tehneet tälle henkistä ja psyykkistä väkivaltaa. Palviainen oli edustanut toimintakieltoon määrättyä United Brotherhoodia ja toiminut sen puolesta. Lappeenrannassa selvitetään jälleen seurakuntarakennetta ja seurakuntien tulevaisuutta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän pohtimaan, jatkaako seurakuntayhtymä nykyisellä hallintorakenteella vai tulisiko alueen seurakuntia yhdistää. Lappeenrannan seurakuntayhtymän muodostavat Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seurakunnat. Yhden seurakunnan malli on ollut esillä aiemminkin ja edellisen kerran yhdistyminen kaatui Mikkelin tuomiokapitulin päätökseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo Euroopan unionin tiedottaja. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. Järjestö kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen. Pääministeri Benjamin Netanyahu on myöntänyt Israelin surmanneen äärijärjestö Hizbollahin korkea-arvoisen komentajan keskiviikkona Libanonissa. Netanyahun mukaan surmansa sai Hizbollahin Radwan eliittijoukkojen korkea-arvoinen komentaja. Taistelut Israelin ja

0: Ennä tänään maan keskiosassa lännestä alkaen paikoin pilvisempää sekä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 välillä, huomenna paikoin ylempi. Yölämpötila on -4 ja +2 paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Siitä on varmaan joku 6 vuotta aikaa, kun mä oon ollut jossain edellisessä työpaikassa töissä ja välillä sitten radiossa puhunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin jutuista, vai oliko Trump, se oli yhden kauden tuossa välissä pois. No kuitenkin, tästä on aika pitkä aika, monia vuosia, kun on radiolähetystä tehnyt ja sitä aina miettii, että pitääkö näistä Trumpin jutuista puhua mitään, koska enää nyt silleen niin kuin yllätä, tilanteessa ei ole mitään outoa, että Donald Trump tekee jotain outoa tai erikoista tai kummallista. Mutta joo, se on näitä tekoälykuvia nyt sitten pistänyt viime aikoina pihalle. Näitä ei ollut silloin 6 vuotta sitten, mutta nyt piisaa. Nyt se on jakanut sellaisen kuvan, missä joku vetää kokaiinia.

0: Ja se on ilmeisesti viittaus Jenkkien entisen presidentin Joe Bidenin hallinnon aikoihin. Siinä on Joe Bidenin näköinen tyyppi nukkumassa pyjama päällä presidentin työpöydän äärellä. Sitten siellä on Barack Obama ojentamassa kynää, Hillary Clintonkin oudolla ilmeellään ilveilee sitten toisessa reunassa. Ja Joe Bidenin ex-presidentin poikaa Hunter Bidenia muistuttava hahmo käyttää kokaiinia sitten siinä. Joo, tämmöinen kuva Yhdysvaltain presidentin toimesta sitten jaettu sosiaaliseen mediaan. Mikään ei yllätä enää, mutta on toi silti mautonta. Jotenkin ei toimisi Euroopassa, ei toimisi meillä Skandinaaviassa, eikä meidän päättäjät nyt sitten teekään noin, mutta käsittämätön meininki tuolla Jenkeissä menossa. Sitten mitä näitä oli, näitä Jeesus-kuvia Trumpista, ja sitten hän on näitä entisiä presidenttejä aikaisemminkin. Aikaisemminkin on irvaillut heille näissä valokuvissa. Nyt tuossa on semmoinen autopen, automaattikynä, mitä Barack Obama ojentaa sitten Joe Bidenille. Siis se on jonkinlainen kynä, mikä varmaan helpottaa allekirjoitusten tekemistä, mutta Trump on vissiin itsekin käyttänyt sitä automaattikynää. Et se on outoa, että se nyt yrittää irvailla edeltäjälleen Bidenille, että Biden käytti automaattikynää, jos Trump käyttää myös itse. Niin outoja asioita sinänsä. Pari kotimaista heppua äänessä seuraavaksi. Heikki Hela, Uneton yö, J.P. Leppäluodon kappale Eliza Day. Ja jutellaan kohta eräästä klassikko-tv-ohjelmasta, joka tekee paluun. Kaikki on kierrätystä ja kaikki on jo tehty ja nämä tv-ohjelmatkin kiertää ja palaa sitten välillä aina ruutuun. Niin jutellaan eräästä tämmöisestä comebackin tekevästä tv-sarjasta piakkoin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Se on muuten tuokin herra esiintymässä bändinsä Sharonin kanssa heinäkuun puolivälissä laukaalla John Smith Rock Festivaleilla. Siellä esiintyy kotimaisia huippu metalli rock raskaamman rockin yhtyeitä ja myös ulkomaisia tämän genren edustajia. Loistavat festarit tulossa ja Puolen Suomen iltapäivä jakaa tässä toukokuussa lippusettejä John Smith Rock Festareille. Pysyppä kuule kuulolla kello 13-18, niin kuulet lisää, miten näihin lippuihin voi päästä käsiksi ja kuka niitä sitten voittaakaan. Niin näitä pyöritellään tässä lähiviikkoina Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli J.P. Leppäluoto, siis Eliza Day, ja hän laulaa siinä Sharon nimisessä yhtyeessä, jota kukaan ei osaa lausua, en minäkään, mutta se kirjoitetaan C-H-A-R-O-N, Karon, mutta olisiko se Sharon sitten lähellä oikeata lausumista? Jotain sinne päin. Täytyypäs kysyä J.P. Leppäluodolta sitä jossain vaiheessa, kun kohdataan, jos vaikka saisi miestä haastikseen tässä toukokuun aikana. Sehän voisi sieltä sitten se totuuskin paljastua. Mutta Pelkokerroin-niminen TV-ohjelma tulee takaisin. Ja Nelonen rupeaa näyttää sitä jossain vaiheessa. Fear Factor, Pelkokerroin. Se oli tämä, missä oli näitä kiveksien syömisiä ja jotain aasin siemennestettä juotettiin ihmisille tyyliin jostain puolen litran tuopista. Tai tämmöisiä mulla on jäänyt mieleen. Sitten siinä oli jotain eläinhommia, oli hämähäkkejä, käärmeitä, korkeita paikkoja, kaikkea tämän tämmöistä. Vähän niin kuin semmoisia juttuja, mitkä oli siinä rajalla. Just niin kuin se joku aasin siemenneste, että onko pakko, onko ok, onko toi ihan jees. Rahastahan nyt ihmiset tekee mitä vaan ja jotkut suorittavat tuollaisia toimenpiteitä ilman rahaakin, niin en tiedä, mutta itsellä ainakin se Pelkokerroin Fear Factor-ohjelma oli silloin, se oli vähän niin kuin siinä rajoilla, että oliko se ok, mutta kyllä mäkin sitä katoin, mä olin silloin junnu, niin kun siinä oli just tällaisia raflaavia juttuja, mitkä koetteli näitä rajoja, että onko se ok tehdä tämmöistä, mutta alkusyksystä on kuvaukset ja ensi vuonna Nelonen sitten pyörittää tosiaan Pelkokerroin Suomi ohjelmaa ja siinähän oli siinä alkuperäisessä Jenkkien Fear Factorissa, niin tämä yksi podcast-juontaja, kaljupäinen Joe Rogan oli siinä juontamassa. Hän ei silloin ollut kalju, hänellä oli silloin hiuksia, mutta nykyisin yhtä maailman suosituimmista podcasteista pitävä Rogan niin oli siinä Fear Factorissa juontajana. Ja miksi tuommoinen Pelkokerroin nyt sitten herätetään henkiin? En tiedä, onko joku tämmöinen erikoisjoukkojen menestys sitten saanut nämä tuotantoyhtiöt funtsimaan sitä, että mikä toinen tämmöinen ohjelma voisi nyt jotenkin tässä ajassa vetää ja kiinnostaa, että kun se Erikoisjoukot on ollut aika tosi suosittu ohjelma ja siinä ihmisten omien rajojen etsiminen ja tämä tämmöinen, niin ehkä toi Fear Factor sitten jotenkin menee tässä Erikoisjoukkojen vanavedessä, tämä oli mun tämmöinen arvaus ja analyysi. Mutta toi Suomessa nähtävä Pelkokerroin, se vähän uudistuu. Kilpailijat asuvat saman katon alla karuissa oloissa, mikä tuo peliin uuden sosiaalisen ja psykologisen ulottuvuuden. Tällä kertaa menestyminen vaatii rohkeuden lisäksi strategista ajattelua, sosiaalisia taitoja ja kykyä lukea muita. Eli toi on vähän niin kuin tämmöinen petolliset meininki ja sotketaan vähän Big Brotheria. Ja mikä se on nyt käynnissä, se joku Packed House, mitä pystyy seurata jostain, oliko se Kick-nimisestä sovelluksesta, se ei tule edes TV:stä, mutta joo, tommonenkin joku hieman Big Brother-kaltainen juttu on nyt menossa, mikä netissä on ilmeisen suosittu systeemi tällä hetkellä. Sitten kun se Pelkokerroin tulee, niin 20 tonnia palkintopottina jaossa. Ja sehän on Jenkeissäkin tehnyt paluu, siinä on se Jackass-tyyppi Johnny Knoxville juontaa sitä uudistunutta Fear Factor House of Fear nimistä konseptia. Joo, semmoista haku on nyt käynnissä, jos kiinnostaa lähteä sitä aasin tuoppia maistamaan ja jotain muuta tämmöistä. Tai sitten siellä on jotain vielä karmeempaa, koska ajat on muuttuneet ja mikään ei enää riitä ja ihmisiä pitää shokerata ja jotenkin herätellä ja ravistella, niin siellä voi olla, herra, herra Jumala, mitä siellä voi sitten olla. Pelkokertoimeen haetaan nyt tavallisia ihmisiä, jotka ovat valmiita kohtaamaan pelkonsa ja fobiansa sekä todenteolla koettelemaan omia rajojaan. Joo, haku on käynnissä, jos koet kutsuhuudon koskevan sinua.
1: Paikallisten puolella.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Hetken kuluttua äänessä on Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Hänen kanssa jutellaan vielä jääkiekosta KK-lätkäjoukkueen menestyksestä. Huomennahan KK-Tappara sitten. Eilen Tappara oli parempi, mutta KK vielä kokonaisuudessa finaalisarjassa nyt sitten niskan päällä. Katsotaan, miten hommat menee huomisen jälkeen, ja saa muuten Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarronkin antaa oman veikkauksensa kohta, että miten huomisessa KK Tappara-matsissa sitten oikein käykään, ja puhutaan myöskin siitä, että mitä muuta Kouvolaan kuuluu ja mitä muuta Kouvolassa tapahtuu. Nyt Belinda Carlisle, Live a Lighter.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäis tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
6: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
5: Yhä kysyn miksi?
6: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
5: Hyvää kannattaa odottaa.
6: Ei, vaan sparasta.
5: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
6: 7. päivä eli sparittomana.
7: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
8: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
4: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
9: Karjalainen syke.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Rebecca Holly. Ulla-niminen biisi. Kouvola on ihan virallisestikin vaihtanut nimensä nyt sitten. Lakulaksi, tämä on tämmöinen väliaikainen muutos, että ei tule passiin tai karttoihin muutoksia. Kunnianosoitus ja markkinointitempaus Kouvolan Lakritsille, joka täyttää 120 vuotta. Joo, tämmöinen hauska tempaus ollut siellä Kouvolassa, millä kotiseutu ylpeyttä pidetään yllä. Viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron kertoo meille nyt siitä, että se on aiheuttanut semmoista positiivista kuhinaa tämä nimenvaihdos Kouvolassa, tai siis Lakulassa.
1: Kuulin vielä eilen semmoisen, kun kollega oli tullut sitten junalla tuohon Kouvolan asemalla, niin konduktööri oli toivottanut mukavaa iltaa Lakulaan jäijille.
0: Ihan loistavaa.
1: Hyvin se oli levinnyt.
0: Joo, wow. Niin ja sitten on se joku 0,0001 promillea väestöstä, niin siis joku yksi tyyppi on nillittänyt, että tämä ei ole kiva juttu ja miksi nyt paikkakunnan nimi,
1: No joo, semmoista pientä palautetta tuli sitten, mutta tämmöistähän tämä on, että aina ei voi olla semmoista, että kaikki tykkää. Ja
0: se on hyvä, että herää tunteita, että tulee niinku
1: niin,
0: myös niinku tuokin reaktio.
1: Niin, eikö se suuntaan toiseen, kyllä, niin. Kyllä. Ja markkinointi on semmoinen asia, mistä kaikilla on mielipide, että niinku, sehän on semmoinen helppo, mihin on helppo kommentoida. Mutta tämä oli vielä semmoinen mahtava, kun tämä ei oikeastaan, tässä ei ollut kaupungille hirveästi edes kustannuksia, niin tämä oli aika helppo perustella, että miksi tämmöinen kannattaa tehdä. Ja tosiaan ihan tosi paljon on positiivista tullut. En mä tiedä, et säkään varmaan sitä, nauroit varmaan, että onpas noin kouvolalaiset hassuja.
0: Joo, kyllä siitä on pitänyt radios puhua täällä niin. Useampaakin kertaa ja mainita. Joo.
1: Niin.
0: Ja kohta siellä on varmaan joku tämmöinen kansalaisaloite jossain netissä adressi vetämässä, että se nimi pitäisi pysyvästi vaihtaa. En tiedä, onko semmoista tehty.
1: Kyllä tuossa kävi jotain keskustelua, että onko KK Laalaa ja Kouvolan teatteri ilmoittoi osa Lakulan teatteri. Ja kyllähän ne lähti täällä lentoon. En mä tiedä, kuin mielellään noin nyt olisi Laalaa. Eikö se ole joku teletappi?
0: Taitaapi olla. Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Mitäs muuta Kouvola kuuluu tänä vuonna? Onko teillä katse ollut jo kesässä, syksyssä? Onko jotain asioita, mitä sä haluaisit nostaa esille tai mainita tulevaisuudesta?
1: No joo, totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kun viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymiringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdään yhteistyötä. Siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina. Meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä. Siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite. Ja, et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina, jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tämä luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijäthämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resort siellä. Tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan. Mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan. Että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös. Vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja. Ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.
0: Mutta ajat on tosiaan
1: hyvin tiivistä.
0: Joo, hyvin tiivistä. Ajathan on tosiaan vaikeat niin kuin monilla yrityksillä, monilla paikkakunnilla ja henkilökohtaisestikin ihmisillä, niin ajat on vaikeat, että sitä ei pääse pakoon, mutta silti nyt kuulostaa siltä, että paljon niin kuin hyvääkin on tapahtumassa siellä teidän seudulla.
1: On, ja jos nyt ajatellaan, että koko maailma eletään pikkasen sellaisia haasteellisia aikoja, Jep. että on tämä globaali tilanne ja sit Suomessa on nämä taloudelliset haasteet, mistä me kuullaan päivittäin monta kertaa, kuin huonosti menee ja vielä huonommin tulee menemään ja enemmän pitää säästää, että kyllähän me eletään semmoisessa niin kuin negatiivisessa, niin sitten mun mielestä on tosi tärkeä just, että täällä kaupungissa katsotaan sinne tulevaisuuteen, on niitä investointeja ja sitten nämä tällaiset KK-tyyppiset ihan mielettömän upeat historialliset asiat, jotka niin kuin tuo sitä iloa ja mihin voidaan lähteä mukaan ja niin kuin vähän ajatuksissa muutakin kuin ne kaikki negatiiviset ikävät asiat, että kyllä jokaisessa niin kuin jokaisessa kohtaa pitäisi muistaa aina se, että niin, tämä on nyt vaan tämä ja mitä muuta meillä voisi olla semmoista kivaa. Mun mielestä niin täällä Kouvolassa on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä.
0: Ja hyvä, kun tuli puheeksi nyt tämä kaikki, mitä sieltä löytyykään, Käyrälampi ja muut, kun mullakin oli tuossa kesälomareissuja ulkomaille varattu, niin mä pääsin tuosta perunne saman tien ja lomakohteena on Kouvola sitten tänä kesänä, eikä mikään Mallorca. Ja Carissa McCarron, mä kiitän sua tästä haastattelusta ja kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä huomisesta pelistä sen, että paljonko Tappara kaatuu huomenna? Mikä on matsin lopputulos perjantaina?
1: No, mä lähden tälleen nyt semi jotenkin, etten huutele liikaa, niin 2-0 eli KK 2-0 voittaa.
0: Asia selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta.
1: Kiitoksia. Oli tosi kiva päästä juttelemaan.

0: Adele.
1: Can I get it right now? Let me just come and get it.
0: Can I get it? Oli tuo biisi. Sydämellinen kiitos vielä iltapäivän haastateltavalle Lakulan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron. Tuossa veikkaili huomiselle sitten 2-0 tulosta. Eikö se eilenkin ollut sama, mutta vähän niin kuin sitten väärinpäin KK näkökulmasta katsottuna, että Tappara vei eilen, mutta siinä oli nyt sitten ennakkotietoa huomisen pelin lopputulemasta, että KK vie 2-0 sitten huomenissa. Joo, jännäksi on mennyt toi SM-liiga, mutta kaikki sympatiat underdogin puolella, altavastaajan puolella. Siellä me moni varmasti ollaan ja pidetään KK:lle peukkuja pystyssä ja toivotaan parasta. Ja eiköhän siinä hyvin käy tuossa liigassa nyt sitten lähipäivinä. REO Speedwagon, keep on loving you, soi seuraavaksi ja 10 minuutin kuluttua luvassa on ilta 6 uutisia ja sittenhän muuten tämä lähetys päättyy taas nyt jo sitten tänäänkin, mutta onneksi huomenna on uusi päivä, huomenna perjantaina sitten puolen Suomen iltapäivää taas heti kello 13 eteenpäin.

0: Eräällä meidän kuulijalla on synttärit nyt sitten viikonloppuna, niin tuli tuossa WhatsAppiin just toivebiisi, mutta soitetaan tää sun synttäreiden kunniaksi sitten huomenna iltapäivällä 2 jälkeen, koska meillä tää ohjelma rupeaa tässä loppumaan. Tom Grennan ja Diamond, ehditään vielä ottaa ne uutisia ja joo, toiveessa olisi, että huomenna kello 14 jälkeen pistetään toi synttäritoivebiisi soimaan, niin tehdään silleen. WhatsApp-yhteys Puolen Suomen radioon 0406195939 ja toiveitakin toteutellaan parhaamme mukaan. Uutiset luvassa ihan parin minuutin kuluttua kello 18 uutiset ja ei kuule muuta kuin pidäpäs huolta. Huomenna jatketaan iltapäivä 1 Puolen Suomen iltapäivässä ja musiikit jatkaa pauhaamistaan tietenkin myös uutisten jälkeen. Nivalajani kiittää tästä päivästä ja sanoo, että kohdataan sitten huomenissa jälleen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Aurinkoista torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Suunnitelma Niittylahden koulun väistötiloista uuden koulun rakentamisen aikana on valmistunut. Kun koulutyö Niittylahden nykyisessä koulussa päättyy vuoden päästä keväällä, väistötiloina käytetään Suhmuran koulua sekä lakkautuvia Rekivaaran ja Iiksenvaaran kouluja. Oppilaiden kuljetuksia väistötilakouluihin selvitetään tämän vuoden aikana. Joensuun kaupunki arvioi, että Niittylahden uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat aikaisintaan loppuvuonna 2029. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 34-vuotiaan Juha-Matti Markus Palviaisen 2 vuodeksi 3 kuukaudeksi vankeuteen vapauden riistosta, pahoinpitelystä, törkeästä kiristyksen yrityksestä ja laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Rikokset tapahtuivat Joensuussa viime vuoden loppupuolella. Palviainen ja toinen mies olivat kuljettaneet kolmannen miehen kerhotilalle ja tehneet tälle henkistä ja psyykkistä väkivaltaa. Palviainen oli edustanut toimintakieltoon määrättyä United Brotherhoodia ja toiminut sen puolesta. Lappeenrannassa selvitetään jälleen seurakuntarakennetta ja seurakuntien tulevaisuutta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän pohtimaan, jatkaako seurakuntayhtymä nykyisellä hallintorakenteella vai tulisiko alueen seurakuntia yhdistää. Lappeenrannan seurakuntayhtymän muodostavat Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seurakunnat. Yhden seurakunnan malli on ollut esillä aiemminkin ja edellisen kerran yhdistyminen kaatui Mikkelin tuomiokapitulin päätökseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo Euroopan unionin tiedottaja. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. Järjestö kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen. Pääministeri Benjamin Netanyahu on myöntänyt Israelin surmanneen äärijärjestö Hizbollahin korkea-arvoisen komentajan keskiviikkona Libanonissa. Netanyahun mukaan surmansa sai Hizbollahin Radwan eliittijoukkojen korkea-arvoinen komentaja. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat jatkuneet huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Etelässä sää on poutaista ja verrattain selkeää. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee

0: niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Tälläkin viikolla yrittäjäkentällä puhuttaa tulevat muutokset, työelämärytmit ja myöskin yrittäjyyden suunta Suomessa. Ja aloitetaan ihan alkuun ajankohtaisosiolla, jossa muun muassa puhuttaa tämä YEL-uudistus. Hallitus on linjannut tämmöistä mallia, jossa yrittäjä voisi jatkossa valita eläkemaksun perusteeksi joko verotettavat ansiotulot tai nykyisen laskennallisen työtulon. Ja samalla työtulon alarajaa ollaan sitomassa entistäkin tiiviimmin todellisiin ansioihin. Tähän uudistukseen sisältyy myöskin joustoja. Esimerkiksi maksujoustoa ollaan kasvattamassa ja vakuutuksen tauottaminen sairauspäivärahan ajaksi mahdollistetaan. Kokonaisuutena siis nämä vaikutukset vaihtelee tosi paljon vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen yritys on kyseessä. Osalla maksut nousee, osalla laskee, osalla pysyy ihan ennallaan. Toinen tässä nyt ihan viime päivinä paljon keskustelua herättänyt aihe liittyy kesälomiin. Nimittäin yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet PK-yrityksistä siirtäisi niitä kesälomia elokuulle. Ajatuksena olisi tietysti pidentää kesäsesonkia ja helpottaa työvoiman saatavuutta. Se tosi monesti tuppaa heikkenemään aina siellä loppukesästä. Koulut alkaa siis nykyisellään siinä elokuun puolivälissä ja sehän tarkoittaa sitten monien kohdalla sitä, että myöskin aikuisilla kesälomat loppuu siihen ja palataan työn ääreen, jolloin ei myöskään ihan samalla tavalla käytetään yrityksien tarjoamia mahdollisuuksia ja siksi aina hiljenee siinä elokuun lopulla, vaikka siis kesäiset kelithän jatkuu nykyisellään aika pitkällekin yleensä sinne elokuulle, jopa syyskuun alkuun. Ja tämä muutos voisi myöskin helpottaa myös perheiden arkea ja lomien yhteensovittamista, mutta erityisesti koululomien osalta tämä keskustelu jakaa kyllä tosi paljon mielipiteitä. Kolmantena ilmiönä näkyy yrittäjyyden vetovoiman hiipuminen, nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan yhä harvempi suomalainen suunnittelee yrityksen perustamista. Ja yrittäjyyttä kohtaan tunnetaan kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen varauksellisia asenteita. No siinähän on taustalla tietysti ihan luonnollisestikin epäonnistumisen pelko sekä myöskin semmoinen kokemus siitä, että se oma osaaminen ei riitä. Mutta toisaalta tässä on myöskin semmoinen valopilkku kuin nuoret ja nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen on aiempaa myönteisempää. Eli ehkä tästä on jonkunlainen nousu sitten tulossa, kun nuoret rupeaa yrityksiä perustamaan. Kasvun näkökulmasta tosi positiivisia uutisia tuo tämmöinen Restartup-ohjelma ja se tukee siis yrityksiä omistajanvaihdoksen jälkeen. Tavoitteena on siis auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan sen uuden omistajan johdolla, eli siis toisin sanoen varmistaa, että se hyvä liiketoiminta ei pysähdy sukupolvenvaihdokseen. Lisäksi yrittäjyyden alkuvaiheeseen panostetaan uudella tämmöisellä maksuttomalla koulutussarjalla, josta löytyy lisätietoa yrittäjien verkkosivuilta. Se siis tarjoaa tämmöistä käytännön tietoa ihan siis taloudesta, verotuksesta, sopimuksista, rahoituksista, erityisesti siis yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille. Tässä on tavoitteena vahvistaa yrittäjien perustaitoja ja nimenomaan silloin, kun niitä oikeasti eniten tarvitaan, eli ensimmäisinä vuosina. Yrittäjyyden kenttä on siis tosi monella tapaa murroksessa ja paljon muutoksia ehkä tarvitaan tai ainakin on tulossa. Ja siitä puhutaan lisää myöskin kohta meidän vieraan kanssa.
4: Do you

0: Tällä viikolla Yrittäjäradion vieraana on Mothers in Businessin aktiivi Ninja Tuupainen ja me puhutaan perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistämisestä ja myöskin tulevista tapahtumista. Mikä on yleensä sellainen isoin haaste, jos yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä noin niin kuin yleisesti?
1: No vanhemmuudessa niin kuin varmasti se ylipäänsä ajan jakaminen niin kuin niihin itselle tärkeisiin asioihin on se juttu, että perhe, työ, ne omat mielenkiinnon kohteet, että miten se aika riittää. Ja monesti niin kuin työ on todella inspiroivaa, kun sitä tekee ja haluaisi käyttää enemmän aikaa, varsinkin yrittäjillä se on tosi mielenkiintoista. Niin sitten joutuu kamppailemaan myös sen kanssa, että haluaa olla niin kuin läsnä lasten kanssa, että miten se sitten vaikuttaa vaikka työpäivän pituuteen tai siihen, että miten sitä työtä jaksottaa.
0: No siitä varmaan sit tulee myöskin niitä positiivisia puolia, just vaikka tuon ajankäytön suhteet voi vähän valita, mutta onko mitä kaikkia muita positiivisia puolia sitten siinä, että yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä?
1: No ainakin tuossa yrittäjyydessä se vapaus suunnitella se työn tekemistä päivän aikana, että pystyy sitä jaksottamaan. Se ei välttämättä kaikissa palkkatöissä onnistu, toki nykyään on paljon vapaampaa jo toi niin kuin muissakin työtöissä tehdä sitä työtä. Mutta varmaan sitten myös se, kun yrittäjät on kekseliäitä ja he ratkaisee ongelmia, ja mun mielestä asennetyön kehittämiseen on aina inspiroivaa kuulla tarinoita, niin se työn tekemisen tapa voi myös niin kuin vaihdella ja se olla aika vapaata. Ja totta kai niin kuin tavallaan, kun hallitaan isoja kokonaisuuksia ja joudutaan miettimään sitä ajankäyttöä, niin sitten saattaa olla sellaisia reunaehtoja, mitä niin kuin joutuu miettimään, että miten toimii tai asiakastapaamisten suhteen, että miten viestiä vaikka siitä, että nyt ei niin kuin onnistu tai voiko siirtää tai tehdä muulla tavalla. Että tavallaan ne on sekä positiivisia että ehkä myös haastaviakin tilanteita sitten, että miten sen onnistuu yhdistämään. Mutta ne MIPissä kohtaamat äidit, ketä mä oon kohdannut, niin he on monesti jatkanut yritystoimintaa perheen perustamisen jälkeen niin kuin joustavasti. Tai sitten he on pitänyt vähän taukoa sit yrittäjyydestä ja sitten tavallaan niin kuin luoneet tukiverkkoa ja sitä omaa tapaa niin kuin rakentaa sitä yrittäjän päivää ja yrittäjän viikkoa.
0: Että jos joku äiti havelee, että perustaisi yrityksen niin, ja sitten vähän epäilyttää se perhe-elämä siinä, niin olisitko kuitenkin sitä mieltä, että se voisi olla ihan hyvä idea?
1: No mä ainakin näkisin sen, että jos se yrittäjyys kiinnostaa, niin on hyvä aloittaa se verkostoitumalla, koska silleen tutustuu sellaisiin ihmisiin, ketä se itseä kiinnostava suunta on jo ehkä inspiroinut. Ja he tietää siitä yrittäjyydestä, jota ei pystyy heidän kanssa keskustelemaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että heillä on jotakin sitten sen oman yrityksen kannalta tärkeää ja mielenkiintoista osaamista, että sitten kun aloittaa, niin sitten on niin kuin mahdollisuus hyödyntää sitä verkostoa ja sitä kautta sitten sovittaa yhteen sitä perhe-elämää. Mutta että kun me puhuttiin tästä MIPin muiden aktiivien kanssa, niin sieltä löytyi myös sellainen ajatus, että eihän se tietenkään helppoa ole, että ei se ole niin kuin mitenkään poista ongelmia niin kuin aikataulujen suhteen esimerkiksi, vaan että sit niin kuin se elämä ei missään vaiheessa perheessä ole muutenkaan mutkatonta. Että aina tulee yllättäviä tilanteita ja uusia niin kuin haasteita, mitkä pitää niin kuin pystyä niin kuin ottamaan vastaan. Niin siksi on niin kuin tärkeää, että jos se kutsuu niin kuin sinua, se yrittäjyys, niin etsi sellaisia ihmisiä, ketkä on siinä jo mukana. Ja nyt on ihanaa nykyään, että voi kokeilla sitä yrittäjyyttä myös eri muodoissa.
0: Jep.
1: Että tavallaan sitten sen voi todeta, että okei, tämä ei sovinut meille eikä mun perheelle tässä hetkessä. Että sitten sen voi jättää pois tai sitten niin kun se, siitä tulee jotakin uutta tai erilaista.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sitten jos lähtee tällaista verkostoa hakemaan, tässä nyt tämä MIB, eli tämä Mothers in Business on mainittu, niin mikä se ajatus siis siinä taustalla on? Onko se just se verkostoituminen?
1: No joo, kyllä se niin kuin on, ja se sellainen mielekäs tekeminen, että valtakunnallinen Mothers in Business hän perustettiin 2014 juuri siksi, että saataisiin äideille sitä mielekästä tekemistä ja sitä kehittävää toimintaa siten, että ne lapset saa olla mukana. Mm. Et meidän toiminnassahan lapset on niin kuin aina tervetulleita. Ja niin kuin vuosittain kansallisesti järjestetään satoja tapahtumia, missä niin kuin äidit kokoontuu ammatillista osallista kehittämään tai sitten hyvinvointia lisäämään. No MIBissä tällä hetkellä kansallisesti on yli 4000 meitä MIBiläisiä, eli aika paljon. Niin sitten sillä tulee myös sitä sellaista niin kuin joukkovoimaa, että meidän tavoite on MIBissä niin kuin olla työelämän uudistajia ja innostava verkosto, että me saadaan sitten niin kuin edistettyä niin kuin sellaista tasa-arvoista ja perheystävällistä työelämää. Ja se onkin niin kuin yksi MIBin tavoite, että tuodaan yhteiskunnallista muutosta ja että mahdollistaa se osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen sekä sitten tuetaan sitä perheen ja työn yhdistämistä. Esimerkiksi sillä vertaistuella, mikä meillä niin kuin sitten on tässä yhteisössä pääpointtina myös täällä paikallisjaistossa esimerkiksi.
0: No minkälaisia muutoksia sitten esimerkiksi just työelämään olette ajamassa mukana, että onko ne sitten ihan jotain, niin kuin konkreettisesti jos miettii, että miten se sitten näkyisi työelämässä ne muutokset?
1: Eli MIB tekee aktiivista vaikuttamistyötä perheystävällisen työelämän, tasa-arvoisen vanhemmuuden ja urakehityksen sekä lasten edun eteen, jotta heillä olisi sit hyvä olla, kun vanhemmat on töissä. Mm. Ja esimerkiksi yksi konkreettinen asia, mitä MIB on saanut aikaan, on se, että MIB vaikutti perhevapaa-uudistukseen tuomalla urahenkisten äitien ja perheiden viestiä työn ja perheen yhteensovittamisesta eduskunnalle. Niin. Se on yksi sellainen konkreettinen jo, mitä on tapahtunut.
0: No miltä sitten tulevaisuus näyttää MIBillä? Onko tämä toiminta kehittymässä vielä johonkin suuntaan tai esimerkiksi täällä nyt paikallisesti vaikka Pohjois-Karjalassa, että mitä mahdollisesti olisi tulossa?
1: Kansallisesti ne tavoitteet on ne, mitä äsken aikaisemmin mainitsin, mutta sitten täällä paikallisesti Mothers in Business Pohjois-Karjalan tavoite on kasvaa, että meistä tulisi paikallisjaosto muiden isompien paikkakuntien rinnalle. Mm. Ja lisäksi meidän tavoite on tuottaa täällä Pohjois-Karjalassa asuville äideille heidän näköistä toimintaa tapahtumien ja kohtaamisten muodossa. Et yksi esimerkki on ensi viikolla tapahtuva hemmotteluilta äideille, joka on saanut suurta mielenkiintoa. Et se on sellainen kyllä meidän jäsenten ääntä kuunneltu tapahtuma. Ja meillä siis tavoite on, että jokaiseen tapahtumaan tulisi sellainen henki, että meidän porukkaan mahtuu jokainen, jota kiinnostaa se perheen ja työn yhdistäminen. Ihan sama, mikä se työ tai oma tausta on. Et sinne on tervetullut.

0: No, teillä on nyt sitten bisnesleidien kanssa tulossa tällainen yhteistyössä tehty tapahtuma, tämmöinen aamupala-tapahtuma tuossa toukokuun loppupuolella, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, eli meillä on sellainen perhe- ja ura-aamupala MIP X Business Ladies. Silloin tiistaina 26.5. kello 8.30 tuossa vanhan puhelintalon matalassa siivessä, eli kauppakatu 15. Ja toi aamupala on sellainen kaikille avoin, rento tapaaminen, jossa pääsee kuulemaan ja halutessaan jakamaan omia kokemuksia perheen ja työn yhteensovittamisesta. Ja lapset on tervetulleita mukaan tuohon tapahtumaan. Ja tavoite siinä tapahtumassa on, että on mahdollista pysähtyä hetkeksi aiheen äärelle, saada ehkä uusia näkökulmia ja kohdata niitä saman teeman parissa olevia ihmisiä.
0: Onko siellä sitten jotain ohjelmaa muuta kuin sitten se aamupalan syöminen? Saatko sieltä jotain ihan konkreettisia vinkkejä tai vai onko se vaan enemmän tämmöistä vapaamuotoista hengailua?
1: No monesti meillä on sillä tavalla, että siellä on ihmisiä, ketkä on valmistautunut kertomaan omasta uratarinastaan tai ylipäänsä niin kuin elämästään. Et se on jo itsestään tosi inspiroivaa, että Pohjois-Karjalassa on hyvin mielenkiintoisia niin kuin uratarinoita, jotka ei ehkä tule kuulluksi tai näkyväksi silleen, kun niiden pitäisi. Ja keskustelua ja vertaistukea niin kuin saa joka kerta, kun on aamupalalla. Että sitten kun lähtee sieltä pois, niin ainakin itse omalla kokemuksella voi sanoa, että hymykorvissa sieltä lähtee päivän seuraaviin askareisiin, koska on niin kuin saanut puhua vapaassa seurassa niistä asioista, mitkä itseä kiinnostaa. Ja ehkä tulla jonkun sellaisen asian tai ongelman kanssa, mihin huomaankin, että hei, että toi onkin ratkaissut sen tolla tavalla, että mites meillä, että sopisikohan toi tapa vai voisinko mä vähän muuttaa tota tapaa, että sit mä voisin tehdä vaan eri tavalla.
0: Onko tämä sitten kenelle kaikille tämä tapahtuma suunnattu vai ihan kenelle tahansa?
1: Eli tämä on ihan kaikille avoin, että olisit työssä käyvä tai yrittäjä tai jos etsii uutta suuntaa urallaan tai on perhevapaalla. Että niin kuin mainitsinkin, että lapset on tervetulleita. Että tärkeintä on vaan rohkaistua ja tulla. Että meillä Pohjois-Karjalassa on kyllä tosi lämmin ja hyvä henki ja me ollaan hyvin rentoja niin kuin lähestyä. Ja me tutustutaan mielellään uusia ihmisiä ja kuullaan kiinnostuneena, että mitä on kerrottavaa tai niin kun jos haluaa vaan tulla kuuntelemaan ja olemaan, niin se on aivan niin kun sallittua, koska jokainen meistä ymmärtää, että vanhempana ei joka päivä jaksa vaikka antaa niin kun sitä 100%, vaan voi tulla vaan ja olla ja sitten niin kun nauttia siitä, että nyt on aamupala katettu ja mun ei tarvitse miettiä, että mitä tarvii tehdä. Siellä on niin kun äidit pystyy auttamaan siinä lapsen viihdyttämisessä, jos näyttää siltä, että nyt itse ei haluaisi vaan keskittyä tähän ja näin. Että se on niin kuin hyvin rento, matalan kynnyksen tapahtuma.
0: Kuulostaa tosi mahtavalta. Hei, kiitos tosi paljon sulle tästä haastattelusta.
1: Kiitos. Ja sitten lisätietoja ja ilmoittautumisohjeita löytyy tosiaan matersinbusiness.fi kautta tapahtumat. Et siellä on myös muut meidän kesän tapahtumat.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Syke.
4: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
5: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
4: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
5: Aa, ihan sparhautta.
4: Sparaati paikalla.
5: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
6: Eurospar on avattu Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
7: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta. Kotimainen.
10: Kasvis.
3: niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EUn maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, joka yllättää.

one spot.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: does it feel?
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.